hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: 58. žalm.
1: Naozaj hovoríte spravodlivo, moci páni. Zbor majstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis.
2: Naozaj hovoríte spravodlivo, moci páni? A súdite podľa práva, ľudskí synovia? Naopak, v srdci vymýšľate neprávosť. Rukami razíte cestu násiliu v krajine. Odsúdzili sa bezbožníci. Blúdia od narodenia, od lona matky klamú. Majú v sebe jed ako hady. Sú ako hluchá zmia, ktorá si zapcháva uši, aby nepočula hlas zaklínača, čarodejníka skúseného v zaklínaní. Bože, zuby im povyrážaj z úst. Polám chrub levíčatám, Hospodin. Nech sa stratia ako rozliata voda. Keď namieria, nech sa im šípy otupia. Nech sú ako slimák v rozklade, ako potratený plod, čo neuzrel svit slnka. Skôr než sa na burine stačia rozrásť trne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie výchor. Poteší sa spravodlivý, keď uvidí pomstu. Zmočí si nohy v krvi bezbožníka. Ľudia povedia, predsa má odmenu spravodlivý. Predsa jestvuje Boh, čo súdi na zemi.

0: 59. žalm.
1: Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov. Zbormajstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis, keď Saul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili.
2: Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov. Zachráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. Osloboď ma od páchateľov neprávosti. Zachráň ma pred tými, čo prelievajú krv. Veď mi striehnu na život. Mocní ma napádajú, hoci som sa neprevinil ani nezhrešil, Hospodin. Som bez viny. Oni však pribiehajú a chystajú sa. Vstáň, poď mi v ústrety a pozri sa. Ty však, Hospodin, Boh zástupov, Boh Izraela, prebuď sa, potrestaj všetkých pohanov. Nezmiluj sa nad nikým z vierolomných zradcov. Vracajú sa po večeroch, zavíjajú sťa psi, pobehujú okolo mesta. Ústa sa im penia, medzi perami majú meče. Veď ktože počuje? Ty sa im však, Hospodin, smeješ, vysmievaš sa všetkým pohanom. Moja sila, budem sa ťa pridržať, lebo ty, Bože, si mi pevnosťou. Môj milostivý Boh vyjde mi v ústrety. Boh mi dovolí hľadieť na mojich protivníkov. Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrhni ich. Pane, ty si náš štít. Hriechom ich úzd je vyrieknuté slovo. Nech uviaznú vo vlastnej pýche prekliatbu a lož, čo vyslovia. Skoncuj s nimi v hneve. Skoncuj, nech ich niet. Nech vedia, že Boh vládne v Jákobovi, až dokončím zeme. Vracajú sa po večeroch, zavíjajú sťa psi, pobehujú okolo mesta. Túlajú sa za potravou, štekajú, ak sa nenasítia. Ja však budem ospevovať tvoju silu. Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko. Moja sila kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si moja pevnosť, môj milostivý Boh.

0: more than enough.
1: Šesťdesiaty žalm.
2: Bože, zavrhol si nás a rozohnal. Zbormajstrovi na nápev ľalia svedectva. Pamätný Dávidov zápis na poučenie, keď bojoval proti mezopotámským Aramejčanom z Coby. Keď sa Joab vrátil a v Solnom údolí porazil 12 000 Edomčanov.
3: Bože, zavrhol si nás a rozohnal. Hneval si sa, no opäť nás zjednoť. Zatriasol si krajinou a roštiepil si ju. Zacel jej trhliny, lebo sa otriasa. Tvrdé skúšky si dopustil na svoj ľud. Napojil si nás vínom závratu.

vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edomska? Či si nás ty, Bože, dnes zavrhol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zástupy? Udel nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

0: 61. žalm.
1: Počuj, Bože, moje kvílenie. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov.
2: Počuj, Bože, moje kvílenie. Pozoruj moju modlitbu. Skončím zeme, volám k Tebe s kľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. Kiež v Tvojom stane bývam na veky, kiež nájdem útočisko v tôni Tvojich krídel. Bože, Ty si počul moje sľuby, dal si dedičstvo tým, čo sa boja Tvojho mena. Pridaj dni k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie. Nech večne tróni pred Bohom. Prikáž, aby ho milosrdenstvo a vernosť chránili. Kiež teda navždy ospevujem Tvoje meno a svoje sľuby plním deň čo deň.

0: 62. žalm.
1: Len v Bohu sa moja duša upokojí. Pre zbormajstra Jedutúna. Dávidov žalm.
2: Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož. Ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase. Vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočiskom. Ľudskí synovia sú ako dých, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci spolu ľahší ako dých. Nespoliehajte sa na útlak. Nevkladajte márnu nádej do zbojstva. Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc, u teba, Pane, je milosť, lebo ty odplácaš každému podľa jeho skutkov.

0: poslucháči, opäť sme tu na vrzgajúcich stoličkách a verím, že to bude pohodička pre vás. Tešíme sa na vás, takže za mikrofónom je Lenka, ahojte.
1: Ľudka, ahojte.
2: A Mimo, ahojte.
0: No a my chceme pokračovať v začatej téme. Minule sme s vami hovorili, alebo aj my sme sa rozprávali, lepšie povedané, o nedostatku času. No a keď sme skončili nahrávanie, tak sme si povedali, že toto je tak dobrá téma a že sme ani nezabrdli do všetkého, čo sme chceli možno povedať, tak budeme pokračovať, ak dovolíte. Takže, čo s tým nedostatkom času? Ako sa vysporiadavať s tým? Spomínali sme, že skvelé je, keď žijeme s Božím slovom v nás a s Božím duchom vedľa nás. Aj nás.
2: To je to najlepšie.
0: No a tak poďme pokračovať.
2: Môže Ľudka začať.
1: Môže Ľudka začať. Sa tu po sebe pozeráme. Ja som si veľmi chcela niečo pred reláciou nájsť v Biblii o šabate. O dni odpočinku. A hneď ako som otvorila Bibliu, tak nehovorím, že to tak máte robiť, ale jednoducho hneď som otvorila tretiu knihu Mojžišovu, kde je veľmi krátko o šabate napísané, kde Boh hovorí, že 6 dní pracujte, 7. deň ich je dňom prísneho sviatočného odpočinku, dňom slávnostného zhromaždenia, nekonajte nejakú prácu, je to deň sviatočného odpočinku Hospodinu vo všetkých vašich bydliskách. A mne sa to zdalo byť kedysi také prísne a prečo Boh tak veľmi zdôrazňuje, že odpočívajte, že sú tam aj ďalšie staty v Biblii, veľmi vážne o šabate. A od odpočinku. A ja si myslím, že v dnešnej dobe, a to som zistila ja sama na sebe, že sme niekedy tak hnaní výkonom, že aj v tej duchovnej oblasti mám niekedy pocit, že ja musím niečo urobiť alebo si niečo zaslúžiť a neviem sa zastaviť. A niekedy mi proste Pán iba tak povie doslova, alebo ma tak zastaví, že dnes nerob nič. Nikam necestuj, buď len so mnou. A že, ale potrebujem ešte toto. A mám pocit, že musím urobiť veľa vecí, aby som si zaslúžila nejakú jeho pozornosť, alebo aby som mu dokázala, že som dobrá dcéra. Nie, oddychuj. A keď som bola v Izraeli, tak som zažila šabat v jednom kibuci, kde som zažila, aké to nádherné a sväté. Kde ľudia si vypli televízor, vypli mobily a celé rodiny boli spolu. Dokonca tí tínedžeri, ja som si myslela, že ich sa budú nudiť. Ale oni celí nadšení pozerali na svojich otcov a otcovia im rozprávali rôzne príbehy a spievali pri stole, prechádzali sa. Tam bol taký odpočinok a taká Božia prítomnosť, že tí ľudia naozaj mohli úplne načerpať silu, počuť Boha a mohli ísť do ďalšieho týždňa. Čiže, a keď Boh odpočíval, prečo by sme neodpočívali my? Kto sme my? Takže asi takto.
2: Ale je to ako keby ťažké, ne? V dnešnej dobe, že, alebo medzi kresťanmi, že odpočívať jeden deň. Že ako keby, ja mám niekedy taký pocit, že presne ak ty hovoríš, že fakt je to ťažké, že nič nerobiť. Je to také v podvedomí, ako keby, že niečo
1: márnim čas.
2: Musím, ne? Alebo musím mať, nie že službu, ale tak mal by som. A také, že ťažko niekedy vstúpiť do toho odpočinku. Ja 2 mesiace teraz asi mám takú dobu, kedy sa mi to darí, keď som vlastne v zbore, sme mali kázeň a bola presne o tom odpočinku a som si odomol v nedeľu presne, že dnes je taký štandard, že fitko, idem si odpočinúť do fitka v nedeľu. Nedeľa, voľný deň, môžem dobre pocvičiť, málo ľudí, ale to je presne to, kedy Boh ku mne hovoril, že ty nepotrebuješ v nedeľu tam proste byť, ale buď so mnou, tráv so mnou čas a úplne nechaj všetko, odpočívaj v mojej prítomnosti. Takže učím sa to a naozaj tá doba tak ako keby nás nutí, mňa, ja to vidím, že je to taký podvedomý tlak, že voľný deň musím to využiť, hej. Fakt, pre mňa to bolo ťažké proste vstúpiť do odpočinutia.
0: Ja úplne tiež s vami súhlasím, lebo ja tiež sa to učím stále. Niekedy mám pocit, že už som sa to naučila, ale je to také, ako Pavel, neviem, kde to píše, že buď bdeli, hej, že stále, že som si uvedomila, že toto je presne ten moment, kedy stále potrebujem byť bdela v tejto veci, pretože nie je to také, že áno, už to mám, už to viem a Ľudka, jak ty si hovorila, že len tak byť s Bohom, že tiež sa mi raz stalo, sedela som v obývačke a mala som taký čas, že len tak som sedela a som hovorila, že Bože, viem, že si so mnou tu, že si tu. A Boh zrazu sa mi tak prihovoril a viem, že to bolo, lebo tak som mala také myšlienky odrazu vo svojej mysli a on mi hovorí, že vieš čo, že vieš, čoho som smutný, A tak som bola taká zarazená, lebo vždycky pristupujem k Bohu ako k tomu, že je Boh radosti, Boh síly. Ano. Boh proste, on vodca, ktorý ma vedie vždycky a môžem sa o ňo oprieť. A zrazu to bolo pre mňa také, naozaj taká intimná chvíľka, ako keby mi Boh odhalil svoje srdce, že vieš čo, že ja mám aj smutné srdce a zrazu som tak spozornila a hovorím, že povedz mi, Pane Ježišu, že prečo ty si smutný? A tak mi hovoril Duch Boží, že vieš čo, že ľudia žijú v materiálnom svete a ja som duch. Nie som viditeľný. A pre ľudí je veľmi ťažké mať obecenstvo s niekým, koho nevidia. No. Že ste veľmi orientovaní na tie materiálne veci a teraz, jak ty si mimo tiež hovoril, že naozaj, že je to ťažké ako keby len tak si sadnúť a máš obecenstvo s Bohom, nevidíš ho. Pretože všetko je také, hej, že toto môžem chytiť, urobiť. Toto je, ten materiálny svet je úplne iný, že ťa dokáže fakt tak prevalcovať alebo pohltiť, až zabudáme na to, že sme aj duchovné bytosti. Ale zvykne to potom vyplávať na vonok, keď nedodržiavame tie veci, ako nás Boh stvoril. Fakt, že ten deň odpočinku je úplne kľúčová vec, lebo hneď sa ti to prejaví na tele. Keď ideš ako stroj, a nie sme ako stroje stvorené, sme fakt len hlinené nádoby, že?
1: Hej. A ja si myslím aj jednu vec, teraz mi tak prišla, keď hovoríš, Lenka, že ja si myslím, že častokrát sa stretávame s tým, že ľudia sú zameraní na výkon. A nevedieť oddychovať pre kresťanov alebo pre mňa znamenalo to, že ja som nepoznala svoju identitu. A skutočne som s tým zápasila, že som mala pocit, že ja sa k Bohu musím dostať nejakým, že mu musím ako keby dokazovať stále, že som dobrá, a nie že dobrá, ale ako to mám nazvať, že musím vždy niečo urobiť, aby Boh vedel, že ho milujem. A častokrát sa mi stávalo, že Boh ma učil identite, že ty si moje dieťa. Ty nemusíš robiť nič. Ty večer, keď spíš, ja ťa proste milujem. Keď ráno staneš a nerobíš nič a vyzeráš tak, že máš vlasy, neviem, ako a naozaj, že ja, potom som zistila, že som začala mávať také stíšenia s Bohom, kedy som aj pol dňa, alebo aj celý deň bola len s ním. Ja som nerobila nič, len som bola v jeho prítomnosti a Boh ma tak premenil za tie dni. Tak ku mne hovoril, tak ma fyzicky uzdravoval, tak ma psychicky uzdravoval, že som si zrazu uvedomila, že Pane, ja viem, že toto je náš údel ako človeka. Boh, keď nás stvoril, dal Adamovi prácu, áno, muži musíte pracovať, ale akože prvá vec, ktorú proste Boh urobil, alebo tá bohoslužba, ktorá existovala na začiatku, bolo to, že on prichádzal vo večernom vánku a on sa s nimi len prechádzal. Že naozaj, ako hovoríš, Lenka, tá spoločnosť je o tom, že a musíme vyrábať. A vždy nový šampón, a vždy nové oblečenie, a staré vyhotie, a poďte nové. A kedysi si ľudia proste ušili jedny kožené kvalitné čižmy.
0: Presne.
1: A v tých chodili, kým sa im nezodrali. Teraz nie, nové, a produkujeme nové veci. A človek má pocit, aj tie reklamy.
3: Prebytok.
1: Alebo že keď boli videoklipy kedysi hudobné, ja som zrazu zistila, že všimnime si proste to, že aká je tá doba rýchla a ako nás núti byť rýchlymi a k strašne rýchlym zmenám, že tie videoklipy napríklad teraz hudobné majú tak strašne sekundové, rýchle strihy, že niekedy si ani neuvedomím, čo to je, len to vo mne vyvoláva nie chaos, ale strašne dynamiku, že proste všetko sa to strašne rýchlo mení. A myslím si, že práve Boh je Bohom pokoja. A myslím si, že kľúč je presne to, čo hovorí Ježiš. Vo mne nájdete odpočinok. Ak hovorí Boh o šabate, teda o dni odpočinku, takto vážnym spôsobom, a hovorí, že ak si oddelíme ten čas, tak on nás zoberie ako keby z výšky sa dívať na tie veci, napríklad cez týždeň, ktoré sme prežili. Tak tam nájdeme odpočinok.
0: Možno do reči, lebo si uvedomujem, že toto je totálna zmena mysle. Tak, jak ty si hovorila, že presne vyrábajú sa veci, že to je úplne trend tohoto života, že ty musíš ísť, musíš si kúpiť, musíš mať. Ľudia majú spustu dobrých topánok, ale idú a kúpia si ešte ďalšie. A tam vlastne ideš, musíš proste vyberať tie, ktoré chceš, hľadať, že ich tam je spustu času. Hej? Že ja si toto uvedomujem naozaj, napríklad ten spotrebný tovar, aký je, že ľudia sú vyzývaní, ale žiaľ, že aj reagujú na tie výzvy. Že tam sa stráca veľmi veľa času a takisto toto isté mi Duch Boží ukázal, čo ty si hovorila, že prečo by som si mala kúpovať ďalšie veci, keď tieto sú dobré. Môžem ich nosiť.
3: A slúžia.
1: A slúžia.
0: Presne.
1: Potom ten, prepáč, potom ten stres pred skriňou, keď vidím, že no. Ktoré topánky si mám dať? Nemám si čo obliec a plná skriňa a topánok do blúdu, jak sa hovorí na východe.
2: No. A keď si ideš kúpiť topánky, tak ti ukáže asi 52 a ty proste nevieš si vybrať, lebo všetky sa ti páčia. Keby boli jedné, otec vral, že kedysi boli auta tak, že čakal celý deň v rade, prišlo na ňoho žlté auto, keby povedal, že sa mu nepáči, ide ďalší. Proste a dovidenia. Uh-huh. Hej, iná doba bola, 20 rokov dozadu. Ano. Ale ja si myslím, že niečo na tom je. Ten čas, lebo dnes človek 3 hodiny pozerá na to panky a rozmýšľa, či má ísť, tak potom ide do ďalšieho obchodu a vlastne pol dňa je preč. Uh-huh. A vlastne iba kvôli oblečeniu, kvôli nejakému kultu, proste telo, vyzerať dobre, vyzerať možno fajn pre ľudí a som zameraný na seba, ako pôsobím. No, berie to čas.
0: Hej, a to je presne o tej identite, čo ty si hovorila, že ľudia túžia po prijatí. A v podstate toto je ako keby cesta k tomu, hej, že budem
1: prijatá, trendy, hej.
0: Áno, presne, keď si toto kúpim, toto budem nosiť. Dobre, fajn, môžeme sa vrátiť po pesničke k tejto téme.

0: Tak sme tu po pesničke a rozprávame sa na tému nedostatok času.
1: Takže, čo s týmto našim problémom? Už sme prebrali náš materiálny svet, ktorý nás síti a je skvelé, keď nie sme ním zasítení. Keď sa sítim úplne inými hodnotami, ako je identita v Bohu, jak ty si vravela, Ľudka.
2: A pritom ešte napadla jedna vec, ktorá mi zas prišla na myseľ. V tejto chvíli tak ju poviem, že Boh nám jasne hovorí, že hľadáme najprv jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetky tieto veci nám budú pridané. A ja si pamätám, že koľkokrát, máme jednu veľmi blízku kamarátku, my sa modlíme a vždy sa pýtame, páni, čo máš pre náš život? Kam nás vysielaš? Čo chceš robiť? A napríklad, keď ideme do Izraela, keď nás pán Boh tak nadprirodzene vyšle, že aj prídu nadprirodzene aj peniaze, všetko. A jednoducho, ak sme v Božej vôli, Boh sa o nás vždy postará. Takže to je úžasná vec, ale my tam napríklad slúžime ľuďom, modlíme sa a tak ďalej. A potom nám Boh vždy dá taký čas, ktorý sme my neplánovali, kedy my ideme do obchodu si niečo kúpiť, alebo nám niekto prinesie, alebo si ideme zaplávať a ten čas je tam vždy. A vždy nám vyjde tak, že keby sme si ho chceli naplánovať, tak podľa mňa to nedopadne tak dobre, že Boh vie, že my sme telo, duch aj duša. A ak mu dáme naozaj, ak hľadáme jeho kráľovstvo v prvom rade, tak Boh nám pridá také veci, že sa nám o nich ani nesnívalo, naozaj. Že sú to také úžasné chvíle si uvedomiť, že Boh vie, nebojte sa o svoje telo, o oblečenie, čo budete jesť, čo budete piť. Boh vie, že to potrebujete. Hľadáme naozaj jeho kráľovstvo.
0: Človek to musí naozaj vedieť. Pred 2 týždňami som bol na svadbe a ani neviem ako, ale úplne v sekunde ma obsiahol taký stres. Môj brat sa ženil, veľa vecí, 4 ľudia odo mňa niečo chceli a neviem kedy a už som bol v tom, že nepokoj, ako stíham, nestíham, 4-krát som dojedal polievku a vôbec to nevytýkam nikomu, absolútne, ale zrazu som sa ocitol v takejto situácii. A tam som si potom sadol, keď som šiel 4-krát dojesť polievku, som si uvedomil, že páne, nie, nepôjdem v tomto nepokoji, pôjdem úplne v tvojom pokoji, prijímam tvoj pokoj a ďakujem, že ty si so mnou tu a že ty to máš pod kontrolou všetko. Uh-huh. A zrazu prišlo úplne niečo iné, ale ja si uvedomujem, že ja viem, že kto som, že som syn Boží a že moja identita je proste prinášať pokoj. Pán Ježiš hovoril, že vy ste tí, ktorí prinášajú pokoj a dokonca v blahoslavenstvách, keď spomína Matúš 5. kapitola, že blahoslavení sú tí, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Uh-huh. A ja chcem byť týmto synom Božím. Ja chcem prinášať pokoj. Tam, kde je nepokoj, zrazu okolo mňa, bum, bum, bum, mimo, toto, toto, toto, tamto, choď toto, zrazu niekde mám hlavu a si uvedomujem, že ja mám tam priniesť pokoj. Uh-huh. Aj keď je stres, nemám čas nič urobiť, nestíham, ale viem, že Boh, keď som pri ňom, keď ako náhle volám k nemu a idem s ním, zrazu prichádza pokoj a môžem ísť v pokoji. Uh-huh. Ale fakt si to tak človek musí uvedomovať, musí do toho vstupovať, musí byť s Bohom. Uh-huh. Hej, ale ja si to užívam a milujem to, že on je so mnou, že to viem, že je so mnou. Uh-huh. To je to najlepšie, čo môže byť. Uh-huh. Keď človek s týmto kráča, idem domov a ja sa rozprávam s Bohom. Uh-huh. Som s Ježišom a idem a rozprávame sa. Je to úplne super.
1: Ja som si uvedomila, že takto najviac môžeme zjaviť Ježiša ľuďom. Viete, čo poviem vám taký príbeh, čo sa mi stal tiež. A je to presne o tom, že hľada najprv Božie kráľovstvo. My sme boli v jednom meste slúžiť s Ivanom a veľmi neskoro sme sa vracali domov. Obvykle sa vraciame veľmi neskoro zo služby. Tak aj toto bolo také, že sme išli domov a bola som celkom unavená. A jak sme cestovali autom, zrazu som len mala pred sebou taký obraz. A videla som predavačku z mesny, z obchodu, kde chodím si kupovať meso a mesové výrobky. A tak to bolo také zaujímavé, že úplne ona sa mi tak zjavila ako keby pred očami a tak som nevedela, že čo s tým a tak sme išli ďalej a zrazu Duch Boží mi hovoril, že vieš čo, že táto žena, že má problém. Zober jej knihu a konkrétne som mala názov knihy, s ktorou mám ísť za ňou. A bolo to pre mňa také zaražajúce, tak a všetko proste aj ten obraz, o chvíľu to všetko skončilo, tak ja som sa za ňu začala modliť v tom aute. A preto to aj hovorím, že som si uvedomila, že napriek tomu, že môžeš byť vyťažený vo veciach, ktoré robíš, ak si nastavený na ten štýl, že Bože, že ja žijem s tebou, presne to, čo ty si mimo povedal, hej, že či si na svadbe, alebo ideš z nejakej služby, alebo z nejakej služobnej cesty, tak Boh je pripravený hovoriť k tebe veci a celé je to o tom, aby sme ho zjavili, aby nielen, že ako ja sa mám dobre, zvládam to, som v pohode, ale aby aj druhí mohli zažiť niečo také, čo my zažívame s ním. A viete, čo dokončím ten príbeh, že tak som to dala Bohu, tak som sa za to modlila a na druhý deň ráno som si hovorila, že Pane, že to je také zvláštne, doteraz mám ísť tam, väčšinou vždy prídem za pultom a to je taká mesňa, kde vás obsluhujú a pýtate si a vždy je tam dosť ľudí, tak som si to nevedela celé predstaviť, jak tam prídem a čo, ako začnem rozhovor, hej, že viem presne povedať, prosím si, toľko to deka šunky a neviem toľko žičej klobásky. A teraz, s čím prídem? A Boh mi povedal, že ešte, že keď chodíš so mnou, že ty vôbec nemusíš sa báť, že čo povieš, že choď so mnou a ja ti presne poviem, že s čím prídeš a zober si tú knihu, ktorú som ti ukázal v tom obraze. A tak som išla vystrojená na druhý deň, si hovorila, že Páne, neviem si to predstaviť, v živote som sa s ňou o niečom inom nerozprávala ako o mese, ktoré si idem kúpiť. A teraz mám, ako začnem, a tak som to úplne nehala a som si povedala, že Bože, že verím, že ty dokončíš tento príbeh, keď si ho začneš. No a prišla som tam a ako som prišla, tak ešte som sa tak modlila, že Bože, že prosím ťa, aby som tam bola sama s ňou. A bola som tam sama v tú chvíľu a tak som si teda vypýtala, čo chcem od nej z tých mesových produktov a potom som jej povedala, že viete čo, že možno to bude pre vás tak zvláštne znieť, ale stala sa mi takáto vec včera večer, keď som išla zo služobnej cesty s manželom, že som zrazu mala váš obraz a mala som názov knihy, ktorú som aj donesla zo sebou, tá kniha sa volá Uzdravenie zlomeného srdca. A už tam sa začali schádzať ďalší ľudia, tak ona ostala taká zarazená, ona hovorí, že to je neuveriteľné. Že to je silné, čo hovoríte. A zrazu mala úplne slzy v očiach a skrátim to celé dosť na tom, že ona si tú knihu hneď vzala a povedala mi, že viete čo, prežívam veľmi ťažký čas, môj otec ide na operáciu srdca teraz tento týždeň a keď vy ste mi toto povedala, že môžeme niečo urobiť pre ňoho, ona sa ma spýtala, ja hovorím, že viete čo, môžeme, že budem sa za ňoho modliť a začala som jej hovoriť svedectva o tom, ako Boh dnes uzdravuje ľudí a ona, že viete čo, toto je jeho meno, napísala mi rýchlo, otrhla kúsok papierika, napísala mi meno svojho otca a povedala mi, prosím vás, modlite sa za ňo, ja viem, že toto nie je náhoda, že ste mi toto povedali a ešte som jej hovorila, pretože v tej knihe sú citáty Božieho slova, že viete čo, aj vy vyznávajte Božie slovo, Slovo je mocné a je liekom do každej situácie. A tento príbeh mi napadol, pretože že, jak ty si mimo hovoril o tom, že sú okolnosti v našom živote a hľada to Božie kráľovstvo uprostred toho, že žijeme prirodzený život, ale že keď my sme premenení vo svojej mysli a sme na to nastavení, tak Božie kráľovstvo je tam, kde my sme. Amen. Že to je vlastne blízko nás a Boh si nás použije a kráľovstvo, Božie kráľovstvo je to, že môžeme ho zjaviť ľuďom, že o tom to celé je, že je to príbeh pre celý svet, že to nie je len príbeh pre mňa, ale je to príbeh pre strátených. Tak to je pre mňa veľmi silné, že nemusíš sa vyhovárať, ja nemám čas proste ísť a niekomu svedčiť. Mnoho ľudí hovorí, že dnes už nie je doba svedčiť o Pánovi, hej? Mm-hmm. Vôbec, aby my sme prežili, nie ten život viery. Hej. Neviem, čo vy si myslíte o tom.
2: Tak. No, obidva, jak sme začali, sa chytili, môžeš. Je zmivo. Keď toto rozprávaš, ja si uvedomím jednu vec, že to je veľmi pekné, že naozaj Božie kráľovstvo je medzi nami a my, ak nežijeme sami pre seba sebecký život, lebo tento, my máme byť úplne iný, ako je tento svet, má byť všetkým evidentné, že sme iní, ale nie arogantným spôsobom, alebo nejakým takým presladlo náboženstvo, fuj, to nie je žiadne náboženstvo, ale normálnym. A ja si pamätám, že ako som bola zahambená, si mi pripadala ešte jednu situáciu, keď sme s kamarátkami išli do McDonaldu. Sadli sme si, boli sme hladné, okolo nás kopa ľudí a my, že a tak poďme si toto sadnú, budeme si debatkovať. A jedine ona, tá moja kamoška tam zostala, lebo si všimla jednu smutnú pani, ktorá sedela hneď oproti, neviem, ak sedí mimo tu oproti mne. A začala sa s ňou rozprávať a my sme tam tlačili do seba jedlo. A ona zrazu, že môžete prísť sem, poďme sa za ňu modliť. A my, že ako to? Že ja som sa len opýtala, že ste nejaká smutná, že prepáčte, môžem sa vás opýtať, že trápi vás niečo. A keďže sa jej to nepýtala nejakým náboženským, neviem akým spôsobom, normálne. Tá pani bola tak hotová, hovorí, viete čo, že môj syn má nádory, ide na operáciu, proste strašná situácia a sama tam sedela, proste bolo hrozne smutné. A my sme proste jej začali hovoriť o tom, že ona bola lekárka dokonca, tá kamoška, čiže to nebola náhoda, že bola citlivá. Tak sa s ňou začala rozprávať, modlili sme sa s ňou tam presne v McDonalde, ale skôr ako tlačiť len, že poďme sa modliť, modliť, Bože, vypočuť si ju, mať o ňu záujem. Išli sme do parku, čo sa teším v Bratislave, začali ľudia chodiť do parku z hociakých cirkví, do mesta a jednoducho rozprávame sa s ľuďmi. Minule sme sedeli s nejakými pankáčmi tam a zrazu sme zistili s kamarátom, že oni nás nebudú počúvať evanjelium. Oni najprv potrebujú vedieť, že my sme proste ich kamaráti, že ich chceme vypočuť, že robíme si vzťahy. Mm-hmm. A potom, keď zistili, kto sme, zrazu boli ochotní počúvať aj evanjelium. No. Takže je to podľa mňa na nás, na našom rozhodnutí. Ježiš podľa, choďte a čiňte učeníkov.
1: Láska otvára dvere. A ja si uvedomujem, že my potrebujeme mať čas pre lásku. Boh povedal, že On je láska. A proste takou ľudskou láskou ďaleko nedojdeš. Ale to Božou láskou, to sú úžasné príbehy, ktoré nám potom Boh pripraví.
0: Veľakrát je to ťažké vstúpiť presne do toho, že idem po ulici a vidím nejakú osobu, ktorá potrebuje nejakú pomoc. Niekedy mi to trvá dlhšie, kým proste ma to tak presiahne tá vec, že Boh miluje toho človeka. Lebo viem, že Boh mňa miluje. A veľakrát to je také, že iných nevidím, že... Ale Boh stále ku mne tak prichádza, že ja ho milujem mimo. Milujem ho tak, ako teba a potrebuje teba teraz. Ty vieš, že ty môžeš prísť a môžeš čokoľvek urobiť. A presne Boh sa aj v tom mnohokrát oslavuje cez praktické, jednoduché veci. Jak ty hovoríš, Ľudka, že opýtajú sa páni, ste smutná, čo máme? Alebo môžem s niečím pomôcť? A ja verím, ja to vidím, že takto to funguje. Brat mi hovorí svedectva z jeho práce úplne, že jednoduché praktické veci, ale Božie kráľovstvo je tak zjavované oveľa viac ako to, že my môžeme sa rozprávať o Bohu, môžeme hovoriť, ale neurobí sa ako keby ten akt, tá praktická časť toho života nášho. A úplne súhlasím s vami, my máme moc proste žiadať to, čo je v nebi, aby sa stalo tu na zemi. Máme tu moc, ale ak nevstúpime do toho, máme modlitbu. Modlitba je niečo najsilnejšie, čo je v tomto svete. Modlitba je to taký krásny dar, že vlastne Boh nás počuje a chce sa s nami rozprávať o tom. Mňa to veľmi premieňa, že Boha zaujíma aj môj názor napríklad. A to vidím v starej zmluve, Mojžiš, Abraham. Boh sa chce s nami rozprávať mimo, ako to ty vidíš.
1: Hej. To je krásne.
0: Že on sa proste vždy zniží ku mne. Ja sa nedokážem dostať k Bohu, ale on sa zniží na moju úroveň a rozpráva sa so mnou na mojej úrovni. Ako človek s človekom, pričom je Boh. Ale on toto robí a ja sa učím v tom chodiť a je to úplne niečo skvelé, keď viem, že môžem prinášať Božie kráľovstvo do rôznych ľudských situácií.
1: To je skvelé, Mimo. Myslím, že je to úplne skvelý aj záver tejto našej relácie. Nemôže byť nič lepšie, ako prinášať Božie kráľovstvo tam, kde žijeme. A kdekoľvek tak sme, či sme v autobuse, alebo v sade, na lavičke niekde, alebo v
0: štúdiu.
1: Áno, aj štúdiu. Mesiarstve, no nie. V nejakom obchode. To som si vôbec nepresahovala, že by niečo také sa mohlo stať. Takže... Milí poslucháči, no my budeme pokračovať v našich témach, budeme sa rozprávať ďalej, ale dnes sa s vami už lúčime. Od mikrofónu vám praje požehnaný deň Lenka,
2: Ľudka
0: a Mimo.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Hovorili sme na posledných biblických hodinách viac o tom, o tej pozícii muža a ženy v manželstve. Ja by som chcel naozaj zdôrazniť, že každý manželský pár je špecifický a to, čo tu hovorím, nie je nejaká snaha dať veci do škatulky, že presne takto to musí vyzerať. V každom manželstve, samozrejme, sa to bude prejavovať inak a to je nádherné, že každé manželstvo môže iným spôsobom byť obrazom nášho Boha. Ale v každom manželstve má pár platí, že hlavou ženy je muž. Že žena sa má podriadovať svojmu mužovi vo všetkom. Ale ešte raz, bude sa to prejavovať rôznym spôsobom v rôznych manželstvách. Zvonku je veľmi ťažké rozlíšiť, ako to má vyzerať, ako to vyzerá, či to je tak. A zrejme len vy viete, len manželia vedia, že či naozaj je to tak, ako hovorí Biblia, či sa podriadujete. Niekedy to vie dokonca len žena. Muž si to ani neuvedomuje. Ale vy, sestry, viete, že či vnímate svojho muža ako hlavu, ktorej sa chcete podriadovať vo všetkom. A opäť, tým nechcem povedať, že žena má byť nejaká utlačená pod. Ja verím, že mnohým ženám dal Boh úžasné schopnosti byť kreatívne, iniciatívne, dokonca schopnosť viesť. A v starej zmluve napríklad čítame o prorokyni Debore, ale to, čo je zaujímavé, že aj u nej vidíme, že ona nepovedala nasledujte ma, ale je zaujímavé, že povedala Barákovi staň, lebo tebe dnes vydal Boh toho kráľa do rúk. Čiže aj ona, keby hľadala muža, ktorý by to viedol a jeho sa potom snažila pozbudiť a naštartovať a Boh ju obdaroval, bola prorokyňa, ale nebrala tú zodpovednosť alebo nebrala tú pozíciu hlavy na seba. Čiže to neznamená, že sestry majú čakať, čo im muži povedia to robiť a že majú byť iniciatívne, ale majú vnímať, že muž má byť hlavou. Takže verím, že toto je výzva pre všetky sestry, pre niektoré ľahšie, pre niektoré ťažšia, aby používali svoje dary a robili to v podriadení sa svojmu manželovi. Nakoniec toto platí pre každého jedného z nás, každý máme nad sebou autoritu a je vždy ťažké, keď vidíme ten svoj dar a vidíme, že sme rýchlejší a rýchlejšie na to myslí a vidíme ďalej a lepšie ako ten, ktorý je nad nami, tak máme také pokúšanie ho predbehnúť, čak? Nebudem ho čakať, kým jemu to dojde, ale no tak predbehnem ho, alebo ho tam postavím, viete, ako figurku, no tak, aby teda s tým súhlasil. A toto je pokúšanie, ktorému potrebujeme odolávať, pretože potom sa stane to, že rozhodujeme my sami a už nemáme nad sebou autoritu. A ak sme si zvykli manipulovať s tým našim nadriadeným, tak sme úplne prišli o možnosť mať niekoho nad sebou. Možno si hovoríme, no keby som sa nemusel podriadovať tomuto nadriadenému, tak som toho mohol urobiť oveľa viac. A moderná doba nás povzbudzuje. Preto o tom aj toľko hovorím, lebo v dnešnej dobe sa zdôrazňuje neustále. Nenechaj sa obmedzovať nadriadenými. Nadriadení sú tu len na škodu. Keď si pozriete akčný film, o väčšine prípadov je to policajt, ktorý už neposlúcha svojich nadriadených, nie tak? Či už ho vyhodili, alebo proste sa zbúril, alebo niečo. Práve v tom je jeho najväčšia hrdinskosť, že všetci jeho nadriadení sú hlúpi a chcú od neho hlúposti, ale on ako veľký hrdina ide proti ním. Čiže dnes je ideál neposlúchať svojich nadriadených, lebo tí nevedia, čo hovorí. Ale to nie je biblický ideál. Všimnite si, že ešte dokonca aj Dávid ešte nebol kráľ, ale keď ho Saul prenasledoval, všimnite si, ako úctou sa správal k Saulovi. Všimnite si to? Odmietol mu ublížiť, odmietol mu čokoľvek spraviť. Pretože povedal, toto je Boží pomazaný. Aj keď je úplne jasné, že Dávid o ňom vedel, že má zrejme demonické záchvaty, zlý duch na neho prichádzal, nie? Dávid mu tam išiel hrať, vedel, že ho chce zabiť, že je úplne mimo. Napriek tomu mal voči nemu rešpekt. Takže ako náhle začneme obchádzať autority nadriadených, tak sa ničí štruktúra celej spoločnosti. A potom sa čudujeme, prečo je toľko ľudí, ktorí nikoho nepočúvajú, ktorí hovoria, nehovorte mi nič do toho, ja viem, ktorí si myslia, že majú vo všetkom pravdu a idú na vlastnú pésť. Stačí čítať komentáre k videám na internete a vidíte, že dnes ľudia o sebe myslia, že vedia všetko a nikto im nič nemôže povedať. Takže potrebujeme byť vzorom v tom. Používajme dary, ktoré nám Pán dal, ale modlíme sa, aby sme to vedeli robiť v podriadení sa autoritám. A znova pripomínam, podriadení sa nie je nejakom otrockom, nie je nejakom formálnom, ale naozaj, že v našom srdci je postoj podriadenia sa. Vieme rešpektovať to, čo nám povedia naši nadriadení. Dôverujme Pánovi, že ak nám skutočne dal na srdce niečo, čo naši nadriadení nevidia, že príde čas, kedy to uvidia, že nám dá spôsob, ako to zrealizovať. Jeden brat kazateľ hovoril príbeh o tom, ako sa zaľúbil a prišiel za otcom, dievčatá, ktorého sa zaľúbil, a spýtal sa ho, že či môže s ňou nadviazať vážnu známosť, a ten otec povedal nie. A on to rešpektoval. A viete, čo sa stalo? Ten otec bol tak dotknutý tým, že on ho rešpektoval, že neskôr povedal áno. Keby sa zbúril a povedal by, čo tento mi tu má, čo hovorí, ja viem, čo Boh mi dal na srdce. Viete, že neobchádzajme autority, aj keď sú bezbožné, aj keď je to čokoľvek. Modlíme sa, Pane, a chceš, aby to bolo, ja verím, že ty môžeš zmeniť môjho šéfa, môžeš zmeniť môjho manžela, môžeš zmeniť, aby to videli. Hej, nepredbiehajme, a obzvlášť teda to platí v manželstve. Pretože tam nejde nakoniec na to, aby vy ste boli vedení Duchom Svätým, ale ide tam aj ten vzťah. Ak poviete svojmu manželovi, rýchlo začni rozhodovať, rýchlo sa začni spravať ako hlava, lebo inak to zoberiem na seba. A ja vedela som, že si dobre, nechaj tak, ja to spravím, lebo ty nevieš. Myslíte si, že to veľmi pomáha vzťahu? Keď ten muž cíti, že on vie, že v mnohých veciach je pomalší, že mu to tak rýchlo nemyslí. Ale on túži cítiť, že tá manželka je ochotná na neho čakať. Že za to, že je pomalší, ešte neznamená, že nebude hlavou. On potrebuje vedieť, že má vašu podporu, že mu necháte čas, že nečakáte na jeho zlyhanie, aby ste mu mohli povedať, no vidíš, pomýlil si sa, musím to robiť bez teba. Možno ste každý zažili, že keď ste mali niečo robiť náročnejšie a niekto sa na vás pozeral a pozeral sa vám na prsty, tak sa vám zarobilo, je to tak? A pokiaľ v tom manželstve ten muž cíti, že žena sa mu pozerá na prsty, kedy niečo pokazí, že mu nedáva priestor, že mu nedáva čas, no ja som vedel, že to pokazíš. Tak sa to nedá. Potom sa môžete čudovať, že prečo on nechce nič robiť. A to podriadenie sa prejaví trpezlivosťou, že čakám na neho. A uvedome si, že toto je dôležitejšie než to, aby ste všetko stihli, aby bolo všetko upratané, aby ste urobili to najlepšie, ako viete. Radšej mať domácnosť, kde je láska, kde je trpezlivosť, než mať domácnosť, ktorá funguje krásne navonok, ale je tam napätie. Takže robte všetko preto, aby váš manžel cítil, že má vašu podporu. A nič na svete vám nestojí za to, aby ste o to prišli. Žiadna akcia, alebo ja neviem, čo všetko, čo môžete chcieť stihnúť alebo urobiť. Dobre, takže myslím, že pre sestry už toho bolo dosť. Toto ste, bratia, vy nepočuli. A teraz ideme pre bratov hovoriť, hej? Teraz sestry nebudú počúvať. No a začneme presne tam, kde sme skončili so sestrami, a to je trpezlivosti. Ak sestry potrebujú byť trpezlivé so svojimi manželmi, tak rovnako bratia potrebujú byť trpezliví so svojimi manželkami. My muži takisto, hovorili sme o tom, že väčšinou máme taký chladnejší, chladnokrvnejší rozum a menej emocionálne veci berieme. A vie nás poriadne rozčuliť, keď ten náš chladný rozum si to pekne vypočíta a zrazu do toho príde žena s emóciami a my sme tak, čo tu vôbec riešiš, že to je jasné, 2 a 2 sú 4, kupujeme toto auto, alebo však není čo riešiť. Čo riešiš? Čo zase? Veď už sa ti to páčilo, čo ti ešte vadí? Rozhovor zažili? Alebo už sme sa rozhodli, čo sa k tomu ešte vraciaš? Prečo musí byť pre ňu všetko také zložité? A prečo sa nevie jasne vyjadriť, čo si myslí? To je, no poviem, tak čo je problém? A tu prichádza na scénu láska, ktorá je trpezlivá. Zase, že ti viac záleží na vašom vzťahu, viac ti záleží na tvojej manželke, aby sa cítila milovaná, aby cítila trpezlivosť, aby cítila, že je prijímaná taká, aká je, než to, aby bolo všetko efektívne a najlepšie rozhodnuté. A radšej sa k tomu vrátiš a budeš o tom hovoriť znova, len aby si sa uistil, že ona cíti, že ju miluješ. Bratia, nezabúdajte, že najdôležitejší projekt, na ktorom pracujete, nie je vaše zamestnanie, váš dom, vaše deti, ale vaše manželstvo, váš vzťah s manželkou. Ak ste všetko urobili skvelé, ale toto ste pokazili, tak ste zlyhali. To je vaša prvorada úloha. Váš vzťah sa neoplatí obetovať pre nič na svete. Vaša manželka, vidíte, že sa necíti dobre, že potrebuje sa ešte o niečom rozprávať, alebo že to potrebuje riešiť, tak to treba riešiť. Viete, to je v manželstve často, sa do manželstva snažíme vnášať nejaké vonkajšie normy. O tejto veci by sme nemali rozprávať dlhšie ako pol hodinu. To by sme mali, alebo toto sa neoplatí, alebo takto by to malo vyzerať. Už sme o tom rozprávali dosť. Ešte, asi ste ešte o tom nerozprávali dosť, ak vaša manželka ešte sa necíti v tom dobre. Asi to treba znova otvoriť, lebo ešte to nie je vyriešené. Darmo ste o tom rozprávali 10 krát, tak budete o tom rozprávať 11 krát. Ak si spomínate, sme hovorili, že Pavel sa k téme manželstva dostáva cez príkaz, aby sme boli naplňovaní Svätým Duchom. Vedení Svätým Duchom. Videli sme, že jeden spôsob, ako byť vedený Duchom Svätým, je podriadovať sa svojim autoritám. Ale takisto Duch Svätý môže podriadovať aj našich podriadených. Ak Boh dal žene muža, aby bol jej hlavou, ako si zjednocoval a v tých jej často zložitých emóciách, tak Boh dal ženu mužovi, aby ho zastavil v jeho neohrozenom bezohľadnom ťažení. Viete, my muži, keď sa si niečo dáme do hlavy, tak budeme byť ako tank. Nič nás nezastaví, nič sa nepozeráme ani na levo, ani na pravo, proste toto chcem a nehľadím na to, koľko ľudí pri tom zomrie, ale dosiahnem to, čo som chcel. Nie je to tak? Keď máme v hlave nejakú úžasnú vec, ktorá bude určite fantasticky fungovať. A je to isté obdarovanie. Neviem, viete, že sa vieme sústrediť na jednu vec, ale je to problém, že pri tom zabudáme na ostatné veci. Nemusí to byť hriech. Tak ako sme hovorili, že nie je hriech to, že žena má emócie rôzne. Hriech je, keď sa im poddáva. Takisto nie je hriech, keď muž sa sústreduje na jednu vec a nevšíma si ostatné, ale problém je, keď mu niekto príde a povie, vieš čo, všímaj si aj tie ostatné veci a muž povie, ne, daj mi pokoj. To je problém. Na to nám dal Boh ženy, aby videli všetky tie ostatné veci, ktoré my kvôli klapkám na očiach nevidíme. Aby vnímali emócie, aby vnímali, čo sa tu deje. Aby nám to povedali, aby sme to počuli a zastavili sa, povedali, pane, aha, niečo som prehľadol. Ženy dokážu úžasným spôsobom vycítiť, že niečo nie je v poriadku. Ja dávno predtým, než my vôbec mám pocit, že niečo by mohlo byť problém. A toto nesmieme v žiadnom prípade prehliadať. Toto je spôsob, ktorý nás Duch Svätý chce viesť. Potom vidíme mužov, ktorí sú absolútne neovládateľní, absolútne neschopní zmeniť svoj názor, lebo on vie všetko a často jediná osoba na svete, ktorá mu môže povedať, že sa mýli, je jeho manželka. Ďaká Bohu za ňu, lebo inač. To je, do koľkých katastrof by sme sa dostali, keby nebolo niektorých veľmi múdrych žien, ktoré povedali svojmu mužovi, vieš čo? Myslím si, že sa mýliš. Hej? Takže muž často nevníma súvislosti, obzvlášť to, ako sa kto cíti, ale musí počúvať svoju manželku a musí brať ohľad na to, čo mu hovorí. Ak ide tvrdohlavo za svojim cieľom a všetko, čo ho zdržiava, považuje za prekážku, ktorú treba odstrániť, tak to je hriech. Pán ti dal manželku okrem iného aj na to, aby ťa upozornila, keď si začneš byť príliš istý svojou pravdou a prestaneš brať ohľad na druhých. Ak si začneš mať pocit, že to, keď tvoja žena s niečím nesúhlasí, je pre teba, že ťa to zdržuje. Niekedy majú muži taký pocit, že to má, keby tu stále nemá vlastný problém, tak by sme mohli byť oveľa ďalej. Predstavte si, že šoferujete auto a poviete, no keby to auto nemalo brzdy, tak by som bol oveľa skôr. Bol by si oveľa skôr. Kde? To je druhá otázka. Takže bratia, milujte svoje ženy také, aké sú. Boh ich stvoril také, aké sú a sú úžasne stvorené. Aj keď nebudú vedieť hovoriť vašim jazykom, jazykom, ktorý by ste vy chceli počuť. Zlatko, povedz mi jasne argumenty A, B, C, D, prečo áno, prečo nie. Ona povie, neviem, necítim sa v tom dobre. Čo je problém? Povedz mi konkrétne. To nie je úloha vašej manželky, aby vám povedala konkrétne. Ak to bude vedieť, fajn. Ale ak aj to nevie povedať jasne, tak to vám nedáva právo ignorovať jej názor. Ak niečo cíti a nevie to povedať, je to pre vás rovnako dôležité, pretože veľmi často pán hovorí cez ňu a chce vás varovať pred niečím alebo pozorniť. My sa budeme pýtať, čo mi chce povedať pán. Ja viem, že moja manželka je dar od Hospodina a keď ona tu vidí nejaký problém, tak asi tam nejaký problém bude. V žiadnom prípade nemôžeme povedať, ona to má len zase na nejaký zlý deň, zase vymýšľa. To je presný opak lásky. Medzi manželmi povedať, čo zase vymýšľa, by som povedal, že je skôr až zakázaná veta. To je neskutočne zádzujúce. Keď ten druhý zhodnotí, že je pre nás dôležité to povedať, tak asi vie, že to má na to nejaký dôvod. Keby aj nemala pravdu, aj tak mi záleží na tom, aby som počkal, kým sa ona v tom bude cítiť dobre. Idem čakať, kým sa s tým vysporiada. Predstavte si hlavu, hej, muž malý hlavou, ale hlava vysiela rozkazy telu, ale hlava musí vždy počkať, kým sa telo s tými rozkazmi vysporiada. Ak hlava vydá rozkaz nohe, urob krok dopredu, no a urobí krok a potom vyšle signál, niečo bolí, čo urobí hlava? Vyšle, no aj tak ju polož a pôjde ďalej. Hlava vydá rozkaz, poďme si niekde sadnúť, poďme sa pozrieť, čo nás bolí, nie? Poďme to skúsiť. A hlava nevydá rozkaz, poďme, kým to neprestane. Bolieť je tak? Kým sa to neobviaže, kým sa to nevylieči, hlava nepovie, ideme. Pretože je to jedno telo. Presne to hovorí apoštol Pavel. Mužovia, milujte svoje ženy ako svoje vlastné tela. Hlava, áno, si hlava, ale ak si hlava, tak ti na tele záleží rovnako ako na sebe, ak neviac. A pokiaľ vidíš, že tvoja žena niečím nie je spokojná, tak to budeš brať, ako keby ty si s niečím nebol spokojný. Nevydáš rozkaz, ideme ďalej, kým ona nebude s tým stotožná. Nebudeš toho nervózny, nebudeš, čo je zase za problém, noha, odrežem ťa. Budeš sa s láskou starať, moja nožička, čo ťa bolí. Je obraz, ktorý hovorí apoštol Pavel. Takže nehovoríte o tom, že to je možno spôsob, ktorý nás Boh chce spomaliť a ukázať nám nebež tak, lebo niekde je problém. Nerozbíjaj sa príliš, lebo máš so sebou manželku, ktorú musíte ísť spolu rovnakým tempom. Preto vás Boh dal ako pár, preto ti dal Boh pomoc, ktorá ti je rovná. When

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

Počúvate nočné ozvene. Prvý list Petra, 4. kapitola, 10. verš. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Počas pútavého muzikálu Pútnik stojí Lejsa pred časťou hľadiska vyhradenou pre nepočujúcich a pomocou posunkovej reči prekladá celé predstavenie. Lejsin preklad je rovnako dojímavý ako muzikál, vytvorený podľa knihy Johna Baniena Cesta pútnika o neľahkej ceste viery jedného muža. Keď som sa Lejsi pýtala na jej prácu, odpovedala: Dôvod, prečo som tu a prekladám pútnika, je, že evanjelium by malo byť dostupné každému. A nepočujúci sú skupinkou, ktorá je z veľkej časti odsúvaná. Je smutné, že len necelé 2% nepočujúcich na svete sa dozvedeli o Ježišovi. Lejsa využíva svoj dar, aby nepočujúci spoznali Ježiša Krista. Rovnako ako Lejsa, aj my sme povolaní používať svoje dary a schopnosti na to, aby sme boli svedkami Božej lásky a privádzali ostatných k Ježišovi. Aby sme ovplyvňovali svet dobrou zvesťou. Apoštol Peter napísal: Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Takýmto darom môže byť aj láska a modlitba za druhých. Či už povzbudzuješ druhých, slúžiš v zákulisí, vyučuješ, kážeš, bojuješ na modlitbách, alebo máš iný dar či schopnosť, Pán Boh si ťa môže použiť na službu druhým. Pros ho o vedenie, on ti ukáže cestu.

0: Autá, vlaky, lietadlá či iné dopravné prostriedky obľúbenou témou vašich detí.
1: Prišlo prvé auto a našťastie prichádzalo vtedy, keď neprichádzali žiadne iné autá po hlavnej ceste. Lenže potom prišlo druhé auto.
2: Tretie auto. Štvrté auto.
1: A naša značka Daj prednosť v jazde tam nestála.
0: Vypočujte si reláciu Večerníček v pondelok

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov prenasledovaných vo svete. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Sýrii a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Sýria, dlhý tvar, Sýrska arabská republika, je štát na Blízkom východe. Hlavným mestom je Damask, označovaný ako najstaršie trvalo osídlené mesto na svete. Z náboženských skupín tu prevládajú suniti, ktorých je 74%, alaviti, ktorých je 16% a 10% kresťanov. Sýria je z politického hľadiska republikou. Sýrska opozícia nadviazala na vlnu nepokojov, ktoré sa odohrávali v ostatných krajinách a požadovali odstúpenie prezidenta Bašára Asada. Na stranu oficiálneho režimu sa otvorene postavilo libanonské hnutie Hizbalah, Irán či Rusko. Po vypuknutí protestov v Sýrii v januári 2011 sa začali ozývať hlasy za zosadenie Bašára Asada kvôli údajnému porušovaniu ľudských práv, chýbajúcim reformám a previnimočný stav, ktorý v krajine platil od roku 1963. Ten bol vo februári 2011 zrušený. Pred vojnou sa prívrženci kresťanskej menšiny tešili z relatívnej slobody. Odvtedy však diskriminácia stále silnie a zameriava sa najmä na kresťanov a územia, ktoré obývajú. V roku 2012 radikáli zapojení do občianskej vojny vyhnali kresťanov z celých oblastí, zapálili im domy a ukradli im osobné veci. Zvestovanie evanjelia nie je vítané. Misionári v krajine nesmú pôsobiť. Väčšina sýrskych spoločenstiev sa zdráha zvestovať evanjelium moslimom. Hoci ide o sekulárnu krajinu, väčšinovým náboženstvom je islám a všetka legislatíva vychádza z právneho poriadku šaria. Charita Libanon sa okrem iného snaží sýrskym deťom venovať v provizorných školách, ktoré vytvorila, aby tieto deti napriek tomu, že sa z nich stali utečenci, neprišli o vzdelanie a mohli sa v budúcnosti lepšie vyrovnať so svojou neľahkou situáciou. Po mesiacoch rokovaní s Islamským štátom bola prepustená skupina asýrskych kresťanov, ktorí boli držaní ako rukojemníci. Medzi zadržanými boli aj ženy, ktoré boli prepustené 24. novembra 2015. Títo kresťania boli obete februárového únosu, kedy bolo spolu unesených okolo 200 ľudí z rôznych dedín pozdĺž rieky Kabur. Avšak k dnešnému dňu sa väčšina z nich nevrátila domov. Odhaduje sa, že 158 ľudí je stále v zajatí. Islamský štát vyžaduje množstvo financií za prepustenie rukojemníkov, ktoré samozrejme členovia ich rodín nemajú k dispozícii. Vyjednávači požadovali 12 miliónov dolárov, inak budú rukojemníci zabití. Stále prebiehajú rokovania, ku ktorým podľa slov Usama Edwarda, riaditeľa Sýrskej organizácie pre ľudské práva, treba pristupovať jemne a vážne vzhľadom na túto situáciu. Modlíme sa, milí priatelia, za prepustenie zajatých Sýrčanov unesených Islamským štátom. Mocný náš Pane, naozaj spoločne chceme Teba prosiť o to, aby si pomohol ku prepusteniu zajatých Sýrčanov. Je to veľké množstvo ľudí a veríme, že aj ten konkrétny počet znamená konkrétne mená a že úrady naozaj vedia, kto chýba a môžu tak hľadať a nájsť aj znižovať postupne tento počet unesených ľudí. Pane, veríme, že Ty poznáš každého jedného z nich, či už je kresťanom, či nie. A veríme, Pane, že Tvojou mocou sa môžu všetci dostať na slobodu. O to ťa veľmi prosíme. Prosíme ťa aj za ich rodiny. Prosíme ťa za všetkých kresťanov, ktorí sú medzi nimi. Prosíme ťa o ich rodiny, ich zbory. A veríme, Pane, že nie sme dnes zďaleka jediní, ktorí sa modlia za týchto unesených rukojemníkov. A prosíme, Pane, naozaj vypočuj prosby nás, aj všetkých ostatných, ktorí sa spolu modlia za tieto ženy, mužov, prosíme, aby sa dostali na slobodu. Rovnako prosíme, Pane, aby si zachovával ich vieru napriek mnoho mesačnému zadržiavaniu. A veľmi prosíme, Pane, aby čoskoro naozaj sa dostali na slobodu. Prosíme, aby aj ich svedectvo o tomto zajatí bolo mocným svedectvom a správou pre mnohých ďalších na požehnanie a na prijatie viery v Teba. Veríme, Pane, že ich viera bude pevná napriek zajatiu, napriek útrapám, napriek neistote a strachu o život, možno chorobe a rôznym iným problémom, Pane. Prosíme, aby ich duch bol v Tebe pevný a prosíme, aby či prostredníctvom vyplatených peňazí, či prostredníctvom iného vyjednávania, Ty si naozaj pomohol polícii, organizáciám pre ľudské práva, armáde, možno sýrskej vláde, naozaj týchto a mnohých iných ľudí, o ktorých možno nevieme, možno ich dnes nespomíname, aby sa dostali na slobodu, Pane, aby sa dostali spod rúk tých, ktorí ich väznia. Pane, prosíme ťa veľmi o toto prepustenie zajatých Sirčanov. Prosíme ťa, Pane, celkovo o zmiernenie napätia, ktoré spôsobuje Islamský štát, zvlášť v Sýrii, Pane, ale prosíme všade, kde pôsobí, kde prináša vojnu, utrpenie, smrť, prenasledovanie kresťanov, zničenie majetku, aj pamiatok, rodín, podnikov, miest, dedín, všetkého, Pane. Ako by naozaj im záležalo len na tom, všetko zničiť, ľudí vyhnať, zajať, zabiť. Pane, prosíme, pomôž ľuďom, ktorí na to majú moc, aby sa darilo vplyv Islamského štátu, jeho moc v tých krajinách aj na svete naozaj zmierniť, až postupne naozaj nech sa dokáže vytvoriť mier tam, kde Islamský štát prišiel a naozaj ničil. Vkladáme, Pane, kresťanov zo Sýrie do tvojich rúk. Prosíme o mnohých tých, ktorí o svojich blízkych prišli, aby naozaj v tom utrpení si bol ty sám ich potešiteľom, bol ich ochrancom, Pane, a naozaj dal rozumieť aj im, aj nám, prečo a čo, ako sa naozaj vo svete deje. A prosíme, aby odpúšťali tým, ktorí mu blížili. Prosíme, Pane, aby ty sám si svojou mocou, my, Pane, nedokážeme ľudským rozumom to všetko prijať a spracovať, aby ty sám si svojim duchom naplňal tých, ktorí trpia, tých, ktorí sú v ohrození, tých, ktorí sa boja, že môže doraziť aj k ním táto armáda Islamského štátu. Pane, daj prosíme bezpečie utečencom aj obyvateľom Sýrie. Amen.

0: Z Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu.

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tým Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V 13. kapitole Evanjelia podľa Jána čítame, ako Pán Ježiš umýval nohy svojim učeníkom. Je tam napísané, že Pán Ježiš vediac, že prišla jeho hodina, už vedel vtedy, že diabol vložil do srdca Judáša to, aby ho zradil, tak Pán Ježiš vstal, zobral zásteru, opásal sa a začal svojim učeníkom umývať nohy. Kvôli čemu to Pán Ježiš robil? Aký to malo zmysel alebo súvis s tým, že už to bolo krátko pred jeho smrťou?
2: Tá kapitola začína tým, že Ježiš miloval svojich učeníkov až do konca. Myslím si, že to slovo do konca znamená trochu viac ako len časové vyjadrenie. Znamená, že do posledných možností alebo do najvyšších hraníc, alebo ako by sme to mohli vyjadriť, aspoň ja mám také porozumenie toho, že teda Ježiš miloval absolútne svojich učeníkov až na smrť. A bol pred najväčšou udalosťou zmyslu svojej existencie, pretože treba si uvedomiť, že Ježiš sa narodil na to, aby zomrel. Samozrejme, že vstal z mŕtvych, takže to treba jedným dýchom povedať, ale z mŕtvych vstanie či vzkriesenie bez jeho smrti na kríži neexistuje. Takže to víťazstvo, to obrovské nasadenie, ktoré Ježiš musel mať a ktoré niekedy aj presvítá z jeho slov, keď napríklad hovorí, že mám byť krstený krstom, a to Roháček tak hovorí, teda prekladá, a aký som stiesnený alebo zovretý, kým sa nestane. Takže tam trochu nám tak presvitá taký ten Ježišov akýsi životný postoj či pocit zo života, že ho čaká niečo obrovské. Že by sme si to mohli trošku prirovnať, keď vás čaká operácia, kde vám bude hroziť úmrtie, smrť, a teraz už kedy to bude. Študentovi môže hroziť štátnica alebo skúška a teraz je stiesnený, kým sa niečo stane. No tak to sú maličké prepady toho, keď možno, že ľudia odsúdení na smrť, tak toto prežívajú. Ježiš vedel, že prišiel zomrieť a teda bol takto v napätí. No a teraz v tejto atmosfére, keď už sa to ide diať, on je schopný urobiť tú najnižšiu prácu, pretože toto, čo sa tam dialo, to bola povinnosť otroka. Niekoho, kto mal najnižšiu pozíciu v domácnosti alebo na tej hostine, alebo niekto, kto mal tým hosťom pred jedlom urobiť akúsi hygienickú potrebu, aby sa dobre cítili. Teda u nás, v našej kultúre sa toto nerobí, pretože chodíme inak obutí a sú tu inakšie pomery teplotné a kultúrne a tak ďalej. Ale tam naozaj tie nohy zapáchali a boli zaprášené a ľudia nesedeli ako u nás na stoličkách, ale čo si ako polo ležali, neviem, či sa to tak dá povedať, hej, že teda boli opretí o jednu ruku a mali akési pohovky k stolu, hej, to vidíte na niektorých rímskych snímkach, takže napríklad, keď tá žena umývala Ježišovi nohy, keď on jedol, tak samozrejme, že nebola pod stolom a neumývala mu niekde pod stolom nohy, ale on bol akoby ležal pri stole alebo polo ležal a jeho nohy boli od stola ďalej, takže ich mohla tam umývať. Takže toto si treba nejak uvedomiť, čo sa tam dialo. No a v takejto polohe, ak tie nohy zapáchali, tak asi ste potrebovali sprej, aby ste sa cítili dobre. Takže takáto povinnosť pri tých hostinách bola otrocká. No a učeníci nemali otroka, tak vieme si celkom dobre predstaviť, že sa pozerali jeden na druhého, že no dobre, tak dneska nebudú umyté nohy. Hej. No a Ježiš ukázal svoju veľkosť, božskosť v tom, že napriek tomu, že ide na najvyššiu úlohu pre svet, zomrieť za všetkých ľudí, pretože zomrel naozaj za všetkých, aj keď tým nechcem povedať, že všetci sú zachránení, lebo to potrebuje vieru, že teda za mňa zomrel, ale on vydal svoj život pre všetkých a v tej chvíli on je schopný venovať sa takejto úlohe, ktorá by si povedali, a na čo? No a potom to interpretuje a hovorí, keď ja som vám umyl nohy, tak aj vy si máte jeden druhému umývať nohy. On by povedal, že tá láska, ktorú máme medzi sebou a tá jeho láska k nám, ide do konca, teda nepovažuje nejaké drobnosti za zbytočné, pokiaľ je to vyjadrenie lásky a nikdy nemáme tak vysoké úlohy alebo tak vysoké povinnosti, aby sme nejakú maličkosť ignorovali, keď je to vyjadrenie lásky. Samozrejme, že toto sa môže stať zotročením, keď to nie je z lásky, ale začneme nejakým násilím vyžadovať detaily, takže pozor na detailizmus. Ale tu išlo o vyjadrenie jeho slobodného rozhodnutia, čím ukázal, že v cirkvi najnižšia služba je prejavom vedenia, a tu by sme mohli citovať aj jeho iné miesto, tiež pri Večeri Pánovej sa učeníci hádali, kto je väčší, a on povedal, kto je z vás najväčší, alebo kto chce byť najväčším alebo vodcom, nech je každému otrokom. Takže on ukázal príklad, že ja som za vás všetkých dávam život, ja som vám všetkým vodcom, ja som vašim pánom, vykupiteľom a Bohom. Ale to neznamená, že nie som schopný urobiť tú najnižšiu službu. Takže ešte raz, nejde o detailizmus, ani nejde o to, že ja neviem, si dnes musíme my pri Večeri Pánovej vyzúvať nohy a nejaké napudrované nohy si tam umývať formálne, lebo to je nejaký príkaz. Ale ten význam toho je, že pokiaľ vidím u brata alebo sestry nejakú potrebu, ktorá je zanedbateľná, ale je to prejav lásky, tak tá láska sa môže v tom práve prejaviť, že tú najnižšiu potrebu som schopný urobiť, pokoriť sa a nemať dojem, že ja som príliš dôležitý a moja úloha je príliš vysoká, lebo ja som kazateľ, ja som biskup, ja som profesor, ja som starší, ja som vodca, ja som, no a teraz si tam povedzte čokoľvek, lebo to už sa nepatrí. Žiadna služba v kresťanstve nie je príliš nízka na to, aby sa nepatrila urobiť pre najvyššieho vodcu. Samozrejme, že tá povinnosť je povinnosťou lásky a nie formálna, že si to niekto vyžaduje. Učeníci si to nevyžadovali, dokonca Peter hovoril, ja to nechcem. A potom Ježiš povedal, však potom nemáš so mnou podiel, hej, akože nemáme spoločné. Takže potom Peter povedal, tak celého ma umí. No, to už je, ale to ďalšie.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

0: tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľryby záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: I didn't choose, I was chosen, didn't discover, I was shown, when I was lost, I was called.

Neviem, či ste futbalovými fanúšikmi, ale spomeniem príbeh, ktorý sa veľmi hlboko zapísal do futbalovej a športovej histórie. Je to prvenstvo futbalistov Leicester City v Premier League, čo je jedna z najšokujúcejších informácií a situácií, ktoré sa odohrali nielen v histórii futbalu, ale aj v histórii športu. 2 roky pred získaním titulu hrali v druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Postúpili a ledva sa udržali v Premier League. Chýbalo im pár bodov a boli by vypadli. A potom, v tom ďalšom roku, vyhrali túto prestížnú súťaž. Príbeh tohto futbalového tímu je spojený aj s príbehom Jamieho Wardyho, útočníka, ktorý zároveň presne v tom roku, keď sa stali majstrami Premier League, tak on bol najlepším strelcom a zároveň bol vyhodnotený za najlepšieho futbalistu sezóny. Tento muž ešte pár rokov predtým, než dosiahol tento vrchol, bol mužom, ktorý pravidelne chodil opity na tréningy. Dokonca v roku 2010 bol odsúdený za pouličnú bitku, musel nosiť na svojom členku náramok a musel absolvovať domáce väzenie v priebehu pol roka. Presne v tomto čase sa majiteľovi klubu dostala informácia, že Jamie Wardy chodí opity dokonca aj na tréningy. A tento muž povedal, že si ho zavolal a budem citovať teraz. Vtedy som sa ho opýtal, chceš sa zmeniť alebo pochovať svoju kariéru takýmto spôsobom? Odpovedal, že nevie, čo so svojím životom. Podľa tohto tajského majiteľa klubu debata mala požadovaný účinok. On vyhlásil, Wardy sa stal akoby novým človekom. Možno poviete, prečo hovorím o fotbale na biblickej úvahe, ale chcem vám povedať jednu vec, že tento príbeh Leicester City bol príbeh, ktorý veľmi zaujal celý športový svet. Z jedného a jediného dôvodu. Bol to úžasný zázrak. Tak sa vyjadrili mnohí fotbalisti, tak sa vyjadrili mnohí športoví komentátori. A ja vám chcem povedať, že ľudia milujú zázraky. Ľudia chcú počuť zázraky. A ja som presvedčený, že tie najväčšie zázraky sa dejú skrze Pána Ježiša Krista. On aj dnes má moc premeniť ľudské životy. Aj dnes sú príbehy, ako bol príbeh Jamie Wardyho, nie v tom, že ako by sa stal novým človekom, ale ja poznám príbehy ľudí, ktorí sa skutočne stali novými ľuďmi. A keď ich príbeh bez Pána Ježiša prirovnávam k ich príbehu, to, čo zažili s Pánom Ježišom, zdá sa mi, ako by to boli úplne iní ľudia. Ja verím, že tento svet dostáva šancu, aby počul o zázrakoch, ktoré vie urobiť jedine Boh.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Ja radšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

Kniha Sudcov, 6. kapitola, 14. verš. Či som ťa neposlal? Boh si rád používa ľudí, ktorých svet prehliada. William Carey vyrástol v malej dedinke v 17. storočí a nemal takmer žiadne vzdelanie. Bol obyčajným krajčírom a žil v chudobe. Všetko, čo vedel, sa naučil sám. Boh mu však dal vášeň zdieľať dobrú zvesť a povolal ho do služby misionára. Carey sa naučil gréčtinu, hebrejčinu i latinčinu a napokon preložil novú zmluvu do bengálskeho jazyka. Dnes je považovaný za otca modernej misie. V liste synovcovi pokorne zhodnotil svoje schopnosti. Pokračujem, dokážem drieť, dokážem vytrvať v akejkoľvek činnosti. Keď nám Boh zadáva úlohu, dá nám aj potrebnú silu, aby sme ju splnili, a to bez ohľadu na naše obmedzenia. V knihe Sudcov 6.12 sa Gideonovi zjavil Pánov anjel a povedal: Hospodin s tebou, odvážny hrdina. Potom mu prikázal, aby vyslobodil Izrael z rúk Midiančanov, ktorí útočili na ich mestá a pustošili úrodu. Gideon, ktorý si nezaslúžil titul odvážny hrdina, však pokorne odpovedal: Ako mám vyslobodiť Izraelitov? Ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. Boh si ho napriek tomu použil, aby oslobodil jeho ľud. Kľúč ku Gideonovmu úspechu sa skrýval v slovách: Hospodin s tebou. Ak pokorne kráčame so Spasiteľom a spoliehame sa na jeho silu, zmocní nás, aby sme dosiahli to, čo je možné len skrze neho.

ktorý Boh, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude.

rádiu 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Nalaďte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

0: Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.
2: 16. kapitola. Ach, tá privilegovanosť. Epištola Galatianom bola napísaná okolo roku 49 nášho letopočtu, z čoho môžeme usudzovať, že Pavol pokarhal Petra a ďalších vedúcich niekedy pred týmto dátumom. Viac ako o 10 rokov neskôr, približne v roku 63 nášho letopočtu, napísal apoštol Peter svoj prvý list. Pri jeho písaní mal zaiste ešte v živej pamäti ostré slova napomenutia, ktoré si vypočul v Galackom cirkevnom zbore. Vo svojej epištole píše: A ako poslušné deti, nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti. A ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi. Prvý list Petra, 1. kapitola, 14. verš a 17. Niet pochyb o tom, že slová tohto listu sú adresované kresťanom, ľuďom, ktorí zapreli seba, boli ukrižovaní svetu a naplno sa odovzdali Kristovi. Potvrdzujú to aj ďalšie pasáže písma. V momente obrátenia získavame Božiu prirodzenosť. Ak sa jej pridržame, budeme sa riadiť Božím slovom a tak s pomocou jeho ducha zvíťazíme nad našimi telesnými žiadosťami. Druhý list Petra, 1. kapitola, 4. verš. Apoštol nás varuje, aby sme sa nevrátili späť do spôsobu života, kde nás kontrolovala naša stará hriešna prirodzenosť. Tou najsilnejšou túžbou nášho starého ja je zachovať si život, svoje ja, alebo inak povedané, ochrániť samého seba. Je to zároveň aj hlavná hnacia sila, ktorá nás pod vplyvom strachu z ľudí núti vyzerať pred nimi čo najlepšie. Práve ona sa stala koreňom Petrovho, Ananiášovho, Zafirinho, Barnabášovho hriechu a pokleskov iných ľudí. Peter nás varuje, že ak takýmto túžbám podľahneme, vypomstí sa nám to, či už v tomto živote, alebo potom na večnosti. Ak sa naopak túžime páčiť Bohu, neminie nás odmena. Peter do svojej rozpravy vložil aj jedno zaujímavé varovanie. Boh súdi bez akéhokoľvek uprednostňovania. Nie je prímačom osôb. Pozrime sa na tento výrok podrobnejšie. Pán Ježiš daroval tomuto apoštolovi naozaj mocnú službu. No aj napriek tomu, že bol jedným z hlavných vedúcich prvotnej cirkvi, pred rokmi v Antiochii spolu s ďalšími vedúcimi zboru upadol do pasce vyzdvihovania svojho ja. Možno ho prebrali práve ostré slova apoštola Pavla a na ich základe od základu úprimne svoje motívy a činy prehodnotil. Môžeme povedať, že Peter sa musel postaviť koreňu svojho pokrytectva, tak povediac čelom. Niečo podobné zažili i mnohí iní biblickí hrdinovia, ako napríklad král Saul či král Dávid. Aj starozmluvný Saul, pod vplyvom strachu z človeka, túžil sa blísnuť pred svojou armádou. Neuposlúchol priame Božie nariadenie. No a podobne aj Dávid, po tom, čo sa dopustil cudzoložstva, sa neštítil ani vraždy manžela ženy, ktorú zviedol. Pod tlakom strachu z ľudí si ratoval kožu. Obaja títo vodcovia dostali zaslúžený trest. Saul prišiel o kráľovstvo. Dávid musel bojovať až do konca života. Problémom bola ich domýšľavosť. Obaja sa domnievali, že ako Boží miláčikovia si predsa môžu čo to dovoliť. Upustili zo zbožných zásad, zhrešili a neposlúchli Boha. Peter až pridobre vedel, aké ľahké je do tejto pasce upadnúť. Preto nás rázne varuje pred privilegovanosťou, ktorá nás zaslepí natoľko, že si myslíme, že nás Boh za náš hriech nebude brať na zodpovednosť. Sú to takéto a im podobné myšlienky. Ja predsa horlivo pracujem pre Pána. Za roky som prispel pre dielo Božieho kráľovstva veľkými finančnými sumami. Dlhé roky som zápasil za Božie dielo na modlitbách. Alebo moja služba vedúceho cirkvi nesie hojné ovocie. Takéto bláznivé reči nemajú konca kraja. No môžeme ich zhrnúť do jednej jedinej vety. Mne predsa všetko prejde. Kde je však bázeň pred Bohom? Peter si neskôr sám lepšie uvedomil hlboký význam Ježišových slov. Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Lukáš 17. kapitola 10. verš. V gréčtine sa výraz nehodný používa vo význame ten, kto si nezasluhuje zvláštnu pochvalu či uznanie. Aj keby sme boli tými najhorlivejšími služobníkmi evanjelia, nikdy by sa v našom srdci nemala zahniezdiť privilegovanosť. Koľký úprimní veriaci a dokonca i kresťanskí vedúci do tejto pasce spadli. Peter už písal svoje epištoly zo skúseností a zjavení, ktoré prijal. Uvedomil si, že najlepšou prevenciou na strach pred ľuďmi je zbožná úcta pred Pánom. Myslí sa tým hlboký rešpekt a úžas pred jeho majestátom. Toto zjavenie nám ponúka kľúč k tomu, aby sme o výsledky svojej námahy na Božej vinici neprišli, ale prijali za svoje dielo pre Pána odplatu. Vo svetle týchto riadkov sa teraz pozrieme na Ježišovo učenie o úzkej bráne a ceste. Ukrýva sa v ňom zjavenie, ktoré by nás malo duchovne prebrať zo spánku. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby. A mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Matúš 7. kapitola 13. a 14. verš. Tieto verše hovoria o úzkej alebo tesnej bráne. Väčšina veriacich sa zhoduje na tom, že je to zmienka na vstup do večného života cez Ježiša Krista. Súhlasím s nimi. Cestou v tomto texte však väčšina kresťanov rozumie cestu neveriacich ľudí, ktorej koniec je zahynutie. Ak si tieto verše prečítaš pozornejšie, všimneš si, že na túto cestu sa vydáme len vstupom cez bránu. A nie opačne. Leon Morris to komentuje nasledovne. Skôr, než sa vydáme na cestu, potrebujeme prejsť vstupnou bránou. Odovzdáme svoj život Kristovi. To teda skôr poukazuje na skutočnosť, že sa tu hovorí o našom nasledovaní Krista po obrátení. Práve o tejto ceste sa on sám vyjadruje ako o tesnej, úzkej či ťažkej. Učenie o milosti, ktoré sa v cirkvi na západe rozmohlo ako rakovina, sa usiluje túto cestu rozšíriť. Drzo si vykrikuje. Boh nám zo svojej milosti odpustí všetky minulé, prítomné i budúce hriechy. To je samozrejme pravda, ale len vtedy, ak to pochopíme v tých správnych súvislostiach. Títo učitelia nám to však servírujú tak, že sa zdá, že si môžeme robiť, čo len chceme, podobne ako ľudia vo svete, a aj napriek tomu sa tešiť z úzkeho spoločenstva s Pánom. Takéto a im podobné učenia však ostro vyvracajú ďalšie slová Petrovho výroku, ktorý sme citovali vyššie. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať niekdajšími žiadosťami z čias vašej nevedomosti. Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní, ako je napísané. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Prvý list Petra, 1. kapitola, 14. a 16. verš. V tomto kontexte vidíme, že svätosť nie je len nejaké zbožné odporúčanie pre náš kresťanský život, ale jednoznačný príkaz. Zaiste mi dáš za pravdu, že neuposluchnúť Boží príkaz je číre bláznostvo. Všimnime si, že Peter v týchto veršoch nehovorí o našom postavení v Kristovi, ale o tom, ako žijeme. Ku zbožnému životu však potrebujeme mať phobos, svätý strach. Boh nám daroval dve úžasné pravdy, ktoré nám na tejto úzkej ceste pomôžu vyhnúť sa dvom nebezpečným extrémom. Prvým nesprávnym učením alebo extrémom je zákonníctvo a tým druhým zas bezzákonnosť. V minulosti upadlo mnoho cirkevných zborov do prvého extrému, ktorým je zákonníctvo. Toto učenie sa vyznačovalo kladením prílišného dôrazu na svetosť, ktorá mala svoj pôvod v ľudských požiadavkách a nariadeniach a nezakladala sa na Svätom písme. Kázali falošné evanjelium spasenia zo skutkov zákona. Ľudia vnímali toto jarmo ako ťažké bremeno. Mnohí zostali znechutení a viacerí dokonca odpadli od viery. Z tejto nebezpečnej priekopy nás vyslobodila úžasná Božia pravda. Boh je dobrý. Mnohí veriaci zakúsili nádhernú slobodu po tom, čo poznali hĺbku Božej lásky. No dopustili sme sa žiaľ školáckej chyby, alebo ako sa hovorí, z extrému do extrému. Natoľko sme sa usilovali vzdialiť sa od extrému zákonníctva, že sme sa dostali do opačného extrému, ktorým je bezzákonnosť. Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa nám usiluje nahovoriť, že Božia milosť je taká veľká, že bez ohľadu na to, koľko hrešíme, Boh nám vo svojej láske za každým odpustí. Razí heslo, všetko je dovolené, pokojne žij podľa žiadosti tela a neumrtvuj ich novým životom v tebe. Táto lož spôsobila, že mnohí kresťania dnes nezakúšajú vo svojom živote Božiu prítomnosť, požehnanie a jeho moc. Svetosť nie je bremeno. Dáva nám slobodu, aby sme si užívali Božiu prítomnosť i požehnania tohto života, ktoré nám daroval. Nikdy by sme ale nemali zabúdať, že sme povolaní k tomu, aby sme žili životy hodné Krista, ktorý nás zachránil. To dokážeme len pomocou Božej bázne. Rozpráva na túto tému je obsahom ďalších kapitol tejto

svätých viac. Nemyslel o slávy kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

hlavou múr neprerazíš. Jedného sichravého popoludnia som sa vybrala na vybavovačky. Medzi inými záležitosťami som chcela kúpiť obálky na pošte. Zašla som do jednej z nich, do takej veľkej, presklenej, priestrannej v jednom z nákupných centier. Ťukla som na automat, vyzdvihla som si poradové číslo a čakala. Pri okienku som si poprosila 50 obálok, no zriadenec pošty mi vedel dať len 11. Usmial sa a poslal moje poradové číslo kolegyni oproti, ktorá ma mala zobrať a vec s obálkami so mnou vybaviť. Aj ona mala u seba len niekoľko málo obálok. Kúpila som ich a oba bločky som si chcela starostlivo založiť do peňaženky. Ešte som ich obracala v ruke, idúc chodbičkou od prepášky. Keď som ich zastrkovala do priečinka v peňaženke, pridala som do kroku a v tom niečo strašne buchlo. Zmeravela som od zaskočenia a ešte viac zmeravelo moje pravé koleno. Našla som sa nacapená na sklenej stene pošty. Neuvedomila som si, že nekráčam, kúkajúc do bločkov po strednej chodbičke, ale po bočnej. Dvere sa automaticky roztvoria iba v tej strednej. Sklená stena, s ktorou som sa zrazila, sa až zatriasla. A ja tiež. Zamestnanci pošty takmer jednohlasne vykríkli: "Nič sa vám nestalo." "Nie som v poriadku," hlesla som so zjavnou bolesťou, počuteľnou v mojom hlase, akokoľvek som sa ju snažila potlačiť. K eskalátoru som dokrivkala, vidiac všetky hviezdičky. Pravačkou som si šúchala koleno, strašne ma to bolelo. Normálne ma oblial studený pot. Ešte som sa cestou do auta zastavila v papierníctve kúpiť cerusky, moje najčastejšie písadlo. Vybrala som si krásnu pastelovú svetlomodrú a orgovánovú farbu, dokúpila som ešte nalepovacie štítky a šlag autu. To bola taká malá náplasť na to koleno, riadne bolelo. Nasúkala som sa za volant a stočila to rovno domov. Sadla som si do obývačky a napísala kamoške telocvikárke, ako sa zachovať k modrejúcemu kolenu. Z lyžovačiek má bohaté skúsenosti a ona, že buď nič na to nedať, lieči sa to samo, alebo keď už niečo, tak studené. Vytiahla som z mrazáku hrášok a prikladala som si ho celý zvyšok dňa na moje opuchnuté koleno. Zdá sa, že to bol dobrý ťah, lebo odpuchlo a ani sa v nasledujúce dni až tak veľmi nesfarbilo. Bolo vidno zelenkavú, fialkovú a trošku modrastú pokožku, ale nie síte odtiene. Hrach zabral, od bolesti som si dala tabletku a ľahla som si pod deku. Hlavou múr neprerazíš. A vyzerá to tak, že ani kolenom. Som sa dnes naučila. A ešte som sa naučila aj to, že dve veci naraz sa nerobia. Aj pozerať do bločkov, aj hľadať tie správne dvere na pošte, ktoré sa aj otvoria. Najlepšie automaticky. A nie kolenom. Ako som tak v deň zrážky so sklenou stenou posedávala s tým mrazeným hrachom na kolene, tak mi napadlo slovo, že ani silou, ani mocou, ale duchom Božím, hovorí Pán. Dvere, ktoré On zatvorí, nikto neotvorí, a tie, ktoré On otvorí, nikto nezatvorí. A tak som, striedavo masírujúc koleno a prikladajúc naň ten hrach, premýšľala o tom, že nič sa nedá uponáhľať, a o tom, že pravda sa nedá ani ukričať, ani vyhnať z domu, ako sa hovorí v jednej skvelej českej rozprávke. A tak som premýšľala, že keď sa v živote, vo vzťahoch snažíme prejsť cez zavreté dvere, ako asi vyzerá naša duša po takom strete s pomyselnou sklenou stenou? A čo na ňu priložiť po takej zrážke? Hrach asi nie.

0: few.
1: Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev. Ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
0: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Milí priatelia, poslucháči, všetkých vás vítam v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7, či nás už počúvate cez náš internet, cez našu web stránku www.radio7, alebo niekde z vášho auta cez FM frekvencie, tak cíte sa pohodlne a dobre aj v tejto hudobnej relácii Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a aj dnes vás vtiahnem ako poslucháčov do hudobného playlistu Rádia 7. Predstavím vám ďalších 7 piesní, ktoré pribudli do nášho playlistu. Vyberal ich náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Mimochodom, pekné slovo, celkom ladí s jeho menom. Mimochodom, dnes nám aj zodpovie niekoľko otázok, takých možno ste si aj vy niekedy už položili. Každopádne dnes zaznie 7 piesní od PR Music, od anglického autora For King and Country, od Miriam Janekovej, od kapely Citizens, od Tai, ktorú mimochodom môžete poznať ako speváčku z Hillsong United, potom slovenské New Beginning Worship a nakoniec Cody Carners. Pomedzi tieto piesne budete počuť aj odpovede z našich ankiet, do ktorých ste sa mohli zapojiť a verím v to, že niektorí ste sa aj zapojili. A taktiež aj príbehy mojich kolegov, ktorí sa mi zdôverili a majú príbehy s piesňami, ktoré hráme na frekvenciách Rádia 7. Milí priatelia, všetko, čo dnes zaznie, každá jedna pieseň, tak tieto piesne môžete počúvať aj počas bežného týždňa 24 hodín 7 dní v týždni na našich frekvenciách. Preto vás pozývam, nech to neskončí len touto reláciou, ale počúvajte Rádio 7. Možno nie všetko sa vám bude páčiť, ale verím v to, že Rádio 7 vás môže povzbudiť, priviesť bližšie k Bohu. Boh môže prehovoriť cez to, čo vysielame. A verím v to, že si môže použiť aj hudbu, ktorú pre vás hráme. V tejto chvíli ma zaujíma jedna vec. Možno ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ak nie, tak nevadí, že či je dôležitá minutáž pre pieseň, ktorú hráme na frekvenciách Rádia 7. Ja som počul, že minutáž je dôležitá, a v tejto chvíli sa pýtam aj nášho hudobného redaktora, ktorý vyberá piesne do playlistu. Prečo je to tak?
1: Vyberám to preto, lebo mi niektorí ľudia poradili, vlastne, ktorí pracujú v iných rádiach, a vždy sa radím a pýtam sa, že prečo, aká dĺžka, čo je dobré, v aký čas. Jednoduchá odpoveď bola vždy, že dlhé piesne v rádiu nudia ľudí. 7 až 9 minút sú také piesne, sú koncertné a sú v pohode, keď ich doma ľudia počúvajú. Ale v rádiu, keď počúvaš 9 minútovú pieseň, tak neviem, či to vôbec niekto zachytil v rádiu takú pieseň. Ak áno, tak to bola jedine od Queenu na nejakých iných rádiách. Proste pieseň, ktorá vlastne si zaslúžila tých 8 minút, aby sa odohrala celá. Rádio je dynamické a do tých 4 minút je to úplne fajn. Väčšinou, keď je pieseň dlhšia, tak mojou úlohou alebo snahou je tú pieseň skrátiť pre rádio.
0: Nášmu hudobnému redaktorovi Mimovi ďakujem za vysvetlenie a v tejto chvíli si spríjemníme tento čas prvou piesňou od PR Music s názvom Vezmi moje srdce.

Doznieva pieseň Vezmi moje srdce od PR Music a verím v to, že Pán Boh si nás môže priblížiť a ukázať nám hĺbku svojej lásky aj cez toto vysielanie, aj cez piesne, ktoré si budeme hrať v nasledujúcich minútach. Ďalšiu pieseň, o ktorej by som vám veľmi rád niečo málo povedal, je pieseň od zoskupenia kapely, alebo akokoľvek si to chceme nazvať, od For King and Country. Pieseň sa volá Love Me Like I Am. Tento single obsahuje spoluprácu so spevačkou a herečkou Jordan Sparks. Túto popovú hymnu budete môcť exkluzívne počuť na Rádiu 7 nielen v tejto relácii. Povzbudzuje poslucháčov posolstvom, že skutočná láska je tá láska, ktorá sa ponúka bezpodmienečne. Z Božieho slova taktiež vieme, že bezpodmienečná láska je tá Božia láska. For King and Country, inak povedané, sú bratia Joel a Luke Smallbone-ovci, ak by sme to chceli takto poslovenčiť, ktorí pôvodne napísali a nahrali pieseň pre ich najnovšie vydanie What Are We Waiting For? Joel o tejto piesni hovorí, srdcom a pocitom je táto myšlienka tejto lásky najpravdivejšou verziou lásky. Či už je to láska Boha k ľudstvu, alebo človeka k človeku. Je to láska, ktorá jednoducho stretáva ľudí a príjma ich takých, akí sú. A ako to niekedy býva, texty piesní napadajú umelcov v tých najnepravdepodobnejších situáciách. Napríklad Joela napadlo text piesne, keď sa zobudil uprostred noci a v hlave mu zostala veta: Miluj ma takého, aký som. No a nasledujúce ráno Joel nečakal dlho a hneď sa vzal do spoločného písania so svojím bratom a dlhoročným priateľom a spolupracovníkom Joshom Kerom, ktorý potom dokončil vetu, ktorá uzatvára prvú vetu refrénu, ktorá znie: Je úžasné, že ma môžeš milovať takého, aký som. Bratia aj s kamošom potom dokončili pieseň aj s ďalším kolegom, skladateľom Michaelom Polakom cez Zoom. To, čo najviac miluje napríklad Luke na tejto piesni, je najvyššia láska od Boha. Určite to poznáme aj z našich vzťahov, ktoré sú pre nás tým najvýznamnejším, čo môžeme mať okolo nás na tejto planéte. Napríklad v manželstvách. Som za teba vydatá už mnoho rokov a stále ťa milujem takú, aká si. Možno iný príklad. Vychovávam ťa už mnoho rokov a stále ťa milujem takú, aká si. Si môjim priateľom už toľko rokov a stále ťa milujem takého, aký si. Luke ešte dodáva, že si myslí, že je to jeden z najúžasnejších darov, ktoré si môžeme dať navzájom. A ja osobne som si myslel, že nejakým spôsobom môžem zmeniť svoju manželku v manželstve, ale naozaj nie je to tak a určite mi dáte aj vy za pravdu, že ľudí v našom okolí nemôžeme meniť, môžeme sa za nich modliť, môžeme ich možno nejak napomenúť, ale naozaj Pán Boh nás miluje takých, akí sme. To nám nemá byť ako výhovorka, že sa nechceme na neho podobať, práve naopak. Môže to byť pre nás povzbudením, že sa môžeme priblížiť Bohu, pretože On sa priblížil ako prvý. Pieseň Love Me Like I Am je najkompletnejšou verziou tejto piesne vďaka Jordan Sparks, ktorá zostáva aj naďalej najmladšou víťazkou v histórii v americkom Idol v tejto súťaži, ktorú vyhrala. Do tretice Sparks o tejto piesni hovorí, že je to krásne posolstvo s krásnym príbehom, ktorý každý potrebuje počuť, no zároveň chce aj každý človek zažiť. Najmä teraz, keď je veľa rozptýlenia a deje sa veľa šialených vecí vo svete a my sa na to všetko pozeráme a možno nás napadne taká tá otázka, kde je v tom všetkom láska?

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am. Anglickej piesni som tu opäť, počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň, moje meno je Dávid. No a vrhneme sa opäť do slovenskej tvorby s Miriam Anne, alebo inak povedané Marianou Janekovou, ktorá nám povie viac o piesni s názvom Láskou. Pre mňa osobne je táto pieseň niečím nádherným, hodila by sa do traileru filmu James Bond, ale svojim posolstvom je veľmi hlboká. Možno sa utížme, keď ju budeme počuť. Stížme sa, možno si zavrieme oči, ak neriadíme auto. A v tejto chvíli smerujú moje otázky priamo na autorku, na Miriam Janekovú. Miriam, pre koho si tvorila túto pieseň a čo nám má ísť v hlave, keď budeme túto pieseň počuť?
1: Pieseň Vietor vznikla v čase, keď sme museli ostať zavretí doma a mnohí sme sa cítili neslobodní. Práve táto pieseň však hovorí o tom, kde a v kom máme tú skutočnú slobodu. V Bohu. Hovorí o tom, že nech sa nachádzame kdekoľvek a v akejkoľvek životnej situácii, Boh tam s nami je, aj keď ho možno necítime. On je tými rukami, ktoré nás zachytávajú, keď máme pocit, že padáme. On nás učí kráčať po vodách tak, aby sme sa nepotopili. On je ten, ktorý skladá naše rozbité kúsky. A práve v časoch, kedy sa nám zdá, že nám niekto zobral slobodu, alebo máme pocit, že sme nejakým spôsobom o ňu prišli, nás Boh pozýva učiť sa slobodne lietať, tancovať a spievať mu, prestať sa báť vykročiť vpred. Jednoducho, hľadať slobodu a nový vietor v ňom. Boh je tou skutočnou slobodou.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Opäť pokračujem aj v anketách, kde sme sa vás pýtali otázku, čo vám chýba v playliste Rádia 7. Môžete pokojne premýšľať aj v tejto chvíli, ak ste túto anketu na našich sociálnych sieťach nezachytili, alebo ak nemáte Instagram. Ľubka nám napísala viac piesní od kapely Rivers and Robots, Tobiáš viac pesničiek od Godzone, Geňka Augustín, pre tých z vás, ktorí neviete, tak je to kresťanský reper. Potom Kristína napísala Mark Barlow, ktorý je súčasťou skvelého projektu s názvom Isla Vista Worship. No a Ľubomír nám píše, podľa mňa by ste mohli uverejňovať aj piesne alebo chvály amatérskych skupín. Ďakujem aj Ľubomírovi za takýto nápad. Veľmi radi, avšak aj z minulej relácie, ak sa nemýlim, Nová pieseň, vieme, že piesne do hudobného playlistu Rádia 7 vyberá náš hudobný redaktor Mimo Kunst. No a on ich musí vyberať s nejakou kvalitou, aby to nebol úplne taký skok, keď počujete tie kvalitné piesne z anglickej produkcie a potom tam pustíte slovenskú amatérskú nejakú tvorbu so všetkou úctou, tak aby to Rádio 7 malo nejakú úroveň, tak nie všetko sa dá odohrať. Ale tým by som veľmi rád povzbudil aj vás, slovenských, českých autorov, ktorí sa považujete možno za amatérskych. Vyhľadajte nejakého človeka, ktorý robí mix, mastering, ktorý by vám mohol pomôcť posunúť tú kvalitu k tomu, aby sa dala odvysielať aj v Rádiu 7. Prechádzam plynulo na ďalšiu otázku, ktorú sme sa vás pýtali a tá znela, ktorá pieseň na Rádiu 7 sa ťa dotkla. Majuška nám napísala Remind me you are here a dodáva, že táto pieseň je úžasná, že ju stále počúva a Geňka sa opäť zapojila aj do tejto otázky a napísala nám, že je to pieseň Utíž ma. My sa dostávame ku dnešnej štvrtej piesni, o ktorej vám v tejto chvíli niečo málo poviem, ale bude to hlavne o tom, čo sa v tejto piesni spieva. Myslím si, že je to také ukážkové, že čo môžeme ako taký tradičný kresťania náboženský spraviť. Zatvoriť Pána Boha možno do štyroch stien a myslieť si, že o tomto je život s Pánom Bohom. V tejto piesni sa spieva: snažili sme sa ťa urobiť malým, aby si sa zmestil do týchto úzkých stien. Myslí sa zrejme do stien nejakej modlitebne alebo kostola. Ďalej sa tam spieva: všetky tieto miestnosti sme postavili, ale ty sa len stále rozširuješ. Je to taká irónia, že Pán Boh má a chce rásť v našich životoch, v našich krajinách, ale my ho ako keby chceme uzatvoriť. Potom ďalej sa spieva: bojovali sme s toľkými bojmi, držali sme sa biele hánky, no vďaka Bohu, že si zatemnil celé naše povrchné porozumenie. Pán Boh je naozaj ten, ktorý otvára naše oči, ktorý nás aj dnes chce viesť na ceste viery v Pána Ježiša Krista. A v refréne sa spieva: hlbšie ako hlboko, jasnejšie ako svetle, viac ako naše slova dokážu opísať, pravdivejší ako pravda, čistejší ako čisté, si všetko a stále viac. Keď budeme počúvať túto anglickú pieseň, môžeme myslieť na to, že Pán Boh je všetko a ešte viac. Všetko a ešte viac. V tejto chvíli pieseň Everything and More od kapely Citizens.

0: Hillsong United, verím v to, že toto slovné spojenie v nás rezonuje, pretože je to spojenie, ktoré označuje worshipovú kapelu, asi tú najznámejšiu na široširom svete, ktorá má naozaj veľmi veľa počutí na svojich piesňach. Súčasťou tejto kapely je aj istá Taya, za slobodná Taya Smith, momentálne Taya Gagroger, pretože sa vydala. Taya sa rozhodla, že pôjde aj svojou vlastnou autorskou dráhou a tvorbou. A preto zrejme spravila a nahrala svoju pieseň For All My Life. O tejto piesni nám povie viac kolegyňa Kika, ktorej sa táto pieseň dotkla, a v tejto chvíli nám povie prečo.
1: Text piesne, alebo teda taká aspoň menšia časť v piesni, ktorú spieva Taya, a pieseň sa volá For All My Life, tak práve tento text je niečo veľmi podobné, čo som prežívala s Pánom Bohom nedávno, a to bolo, keď som kráčala na jednu moju rodinnú oslavu z toho, že som išla zo svadby, že ako keby v jeden deň som mala svadbu mojej kamarátky a potom som išla zase na rodinnú oslavu. A to prostredie, z ktorého som išla, tá svadba, bolo prostredie ľudí hľadajúcich, alebo nechcem povedať neveriacich, ale veriacich možno iným veciam, ako Pánovi Ježišovi a možno takému mišungu rôznych náboženstiev. A presúvala som sa na teda rodinnú oslavu, kde tiež nie každý je znovu zrodený. A mala som v sebe aj smútok, pretože som vedela, že poznám Pána Ježiša a že neviem už asi dostatočne im to dobre nejak povedať alebo tak. A bolo mi to veľmi ľúto a pýtala som sa Pána Boha, že čo mám ešte spraviť, že túto na tej svadbe som tie rozhovory nevedela až tak dotiahnuť, nebol až taký čas a priestor, a že zase idem na rodinnú oslavu. Ja nechcem, aby to bolo ako vždy, že sa nestihneme porozprávať o dôležitých veciach a nestihnem svedčiť o Kristovi a tak ďalej. Ale napokon v tej modlitbe ma Pán Boh tak viedol, že mi povedal, že nech to nechám tak, že sa môžem len tak nechať viesť, a povedal som Pánu Bohu, že Páne, mám prázdne dlane a nemám žiaden iný plán. Úplne dávam dolu moje plány nejakej evangelizácie a budem len tu. Jednoducho mám prázdne ruky a poznám len tvoj plán. Žiaden iný nemám. A aj v tejto piesni sa spieva, že I will let go, follow empty handed, že nechám všetko tak a budem ťa následovať s prázdnymi rukami. A ďalej sa spieva, že you say your yoke is easy, you say your burden's light, čiže tvoje bremeno je ľahké, a potom iba také vyznanie, že takže sa tebou nechám viesť celý svoj život. For all my life.

Doznela pieseň od Tai For All My Life a ďakujem aj Kike za to, že sa podelila o to, čo pre ňu táto pieseň znamená a čo s ňou zažila. Ďalšiu otázku, ktorú sme sa vás pýtali v našej ankete, tak tá znela, kde zvykneš počúvať Rádio 7. Skúste sa možno aj v tejto chvíli zamyslieť, že čo je to miesto, kde najčastejšie počúvate Rádio 7. Je to auto, je to vaša práca, je to to, keď prídete po práci a ja neviem, robíte si niekde na záhradke, kde zvyknete počúvať Rádio 7. Naši poslucháči odpovedali veľa poslucháčov odpovedalo v aute, Majuška, Zuzana, Ema, Tobiáš, auto. Erika nám napísala všade, čo je dobrá správa a viem o tom a vieme o tom v Rádiu 7, že viacerí z vás normálne, že ani nevypnete Rádio 7, že stále u vás beží, čo je wow. To si ani neviem predstaviť. Potom Andrej nám napísal, že Rádio 7 počúva doma a v práci. Gabriela nám odkazuje ráno po ceste do práce a podvečer cestou z práce domov. Vlastne vždy, keď som v aute. Lubomír nám píše vždy v aute a potom vždy, keď robím v záhrade alebo okolo domu. Verím v to, že počúvanie Rádia 7 je pre vás naozaj dobré a že Pán Boh vám zrejme aj hovorí, keď počúvate Rádio 7 aj naďalej. A som rád, že ste ešte nepreladili a že naďalej počúvate aj reláciu Nová pieseň. No a my si v tejto chvíli pustíme slovenskú tvorbu. Bude to New Beginning Worship. Som veľmi rád, že aj v tomto období postáva aj taká nová generácia žien, ktoré tvoria uctievanie, hudbu autorskú a týmto zázrakom je aj duo dvoch sestier, ktoré tvoria pod menom New Beginning Worship, vydali teraz aj novú pieseň Do srdca príď. Je to taká hecovačka, je to také vyznanie aj opakujúce sa, ktoré nás má priblížiť bližšie k Bohu. Áno, Boh je prítomný v našich životoch, nemôžeme urobiť, ja neviem, nejaký úkon, ktorý by sme sa viacej priblížili k Bohu, lebo Boh je tu prítomný, tam, kde si, tam, kde sme a tam, kde budeme. Ale Pán Boh nie je taktiež ani násilník, on klope ako gentleman, nie ako Satan, ktorý rozvalí dvere a je násilníkom, ale Pán Boh je jemný. Aj cez túto pieseň môžeme vyznať, že chceme byť bližšie k Bohu. Nech Boh vezme naše zlomené, doodierané srdce a nech s ním urobí zázrak, nech sa podobá viac tomu jeho.

podobať. Dnes sme si vypočuli 6 piesní, taktiež aj nejaké príbehy, ankety a aj múdre veci od nášho hudobného redaktora. Chýba nám ešte posledná pieseň, k tej sa určite dostaneme, ale chcel by som nás ešte povzbudiť k tomu, aby sa to, čo vysielame cez Rádio 7, či sú to už relácie, alebo aj hudba, ktorú pre vás hráme, aby sa nestalo len takou výplňou, pustíme si ho len preto, aby nebolo v dome ticho, ale nezamýšľame sa nad textami piesni, nezamýšľame sa nad tým, čo sa hovorí v kázniach, alebo v hovorenom slove cez relácie. Žijeme Rádiom 7. Ak je naozaj Rádio 7 niečo, čo si Pán Boh používa, aby nás formoval, tak nech je to naozaj plnohodnotné. Nech Rádio 7 nie je len výplňou niečoho, čo robíme, ale nech je to naozaj posolstvo, ktoré môže meniť naše životy. Piesne, ktoré aj dnes počúvate v relácii Nová pieseň, môžete počuť aj cez playlist počas bežného týždňa, aj počas víkendov. Hráme aj o mnoho viacej piesni ako týchto 7. Nie všetky sa vám možno páčia, ale verím v to, že minimálne 1, 2, 3 sú také, že úplne budú k vám hovoriť a budú rezonovať. Do vašej pozornosti dávam aj náš playlist odohraných piesní na našej web stránke www.radio7.sk, kde sa môžete pozrieť na to, čo bolo odvysielané. Dokonca tam nájdete aj text piesne, mám pocit, že aj BPM, v akom tempe ide táto pieseň a aj link na YouTube alebo na iné platformy, kde sa môžete dozvedieť viac o tejto hudbe. Verím v to, že aj toto vám môže spríjemniť počúvanie hudby na frekvenciách Rádia 7. V tejto chvíli sa dostávam k poslednej piesni, ktorú by som vám chcel dnes predstaviť. A touto piesňou je anglická pieseň Ain't Nobody od Coda Carnesa, speváka, skladateľa, vedúceho chvál. Rozpráva svoj príbeh v tejto trojminútovej piesni a Ain't Nobody, ktorá už svojou minutážou vlastne chce byť piesňou v Rádiu 7. Svedectvo je podfarbené evanjeliom a táto pieseň je súčasťou pripravovaného albumu s názvom God is Good, v preklade Boh je dobrý. Mám príbeh, ktorý je príliš dobrý na to, aby som ho skryl. Týmito slovami začína Carnes na pozadí oduševnených vokálov. Chváli sa jedinečnou mocou a zaopatrením Ježiša, ako aj bezpodmienečnou láskou a odpustením, ktoré ponúka iba on. Vieme o tom, že chválenie sa, ak sa chválime sami sebou, tak nie je dobré, dokonca by som povedal, že je to hriech, je to také chválenkárstvo, ale ak sa chválime Pánom Bohom, Pánom Ježišom Kristom, tak to je to správne chválenie sa, do ktorého nás pozýva aj Božie slovo. Pieseň nám chce povedať, že nikto nám nemôže dať slobodu, akú nám dáva Pán Boh. Nikto nás nemôže dostať tak ďaleko. Nikto nás nemiluje tak, ako Ježiš. Cody hovorí, je to naozaj len oslava Ježišovej lásky a toho, ako to ovplyvnilo jeho život. Napokon taký fun fact, Cody podotýka, že túto pieseň spievajú aj jeho deti, vždy si ju vyžiadajú, keď idú v aute. No a možno aj vy sa v tejto chvíli v aute nachádzate, verím v to, že aj táto pieseň vás môže tak príjemne sprevádzať tou vašou cestou, kdekoľvek momentálne smerujete. Dnešnou reláciou Nová pieseň vás sprevádzal Dávid Valovič. Som veľmi rád, že ste sa započúvali a som veľmi rád, že sa stávate aj súčasťou tejto relácie. Ak by ste mali akýkoľvek príbeh ku piesni, ktorú ste počuli na našich frekvenciách, určite nám dajte vedieť, napíšte nám ho na náš e-mail radio7@radio7.sk. To je z mojej strany všetko. Prajem vám krásne počúvanie a krásny čas, ktorý ešte možno strávite aj na našich frekvenciách. Do počutia. I gotta

0: sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrada si počúvam klubovú ňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a klubovú ňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
4: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
5: Kresťanská psychologická poradňa.

0: Milí poslucháči, vítajte v našej psychologickej poradni. Ja opäť vítam pána doktora Ľuboša Lacha, kresťanského psychológa.
1: Dobrý deň, prajem.
0: S ktorým sa dnes budeme rozprávať o sile odpustenia. Priatelia, tak odpustiť či neodpustiť?
1: No to je pekná otázka. Dosť často to riešia knihy, beletria, filmy, náboženstvo tiež. No ja by som sa chcel pozrieť na to z vedeckého pohľadu. Či odpustiť alebo neodpustiť. A čím je človek starší, tak sa viac a viac zaoberá tým, čo urobil, alebo čo urobili jemu. Táto otázka je stále výraznejšou v staršom veku, má veľkú emocionálnu váhu a výrazne vplýva na naše zdravie. A ak chýba odpustenie, tak bolesť, ktorú sme zažili alebo spôsobili iným, zapričinuje hromadenie hnevu alebo ľútosti, čo vedie k zatrpknutosti, k zhoršeniu psychického a fyzického zdravia. To je známe z toho vedeckého pohľadu. Dá sa hovoriť o emocionálnom dusení. Potlačené emócie hnevu a zlosti zapričinujú veľa zdravotných problémov od úzkosti, depresie, vysokého krvného tlaku a zvyšujú riziko srdcového infarktu. To je tiež známe. Odpustenie na druhej strane dáva možnosť sústrediť sa na pozitívne myšlienky, budovanie vzťahov, čo má pozitívny vplyv na zdravie. Uvoľňujú sa zábrany v mozgu, ktoré zodpovedajú za negatívne myslenie. Mám priateľa, ktorý asi pred necelými 2 mesiacmi urobil takú vec, že sa tak vážne porezal a potom si povedal, že radšej vykrváca a už nechce ďalej žiť, pretože trpel nesmiernou bolesťou a nevedeli mu lekári zistiť, že odkiaľ tá bolesť je a prečo ju má. Až neskôr sa zistilo, že má 4 stavce rozsypané a odtiaľ je tá bolesť ako z chrbtice. No a tak žiadal ešte v čase, keď bol doma, žil sám, situovaný človek, starší, žiadal, aby ho navštívil kazateľ alebo niekto zo zboru, ale nikto sa ani neozval. Čiže mal takú zlú skúsenosť, až zanevrel na veriacich, zanevrel na Boha a vtedy došlo k tomu, že sa rozhodol, že radšej zomrie, pretože už tú bolesť nedokáže uniesť. No a ako náhle k tomu došlo, že veľmi ťažko krvácal, tak mu Boh k nemu hovoril, že ho zastavil. Takže ho zastavil a on vedel, že ho zastavil, že to bol hlas Boží. Tak si zavolal sanitku a tí ho hneď zobrali na ťažkú psychiatriu, kde samozrejme mu zobrali všetky práva a ešte aj telefón, takže nemal možnosť sa s nikým stýkať, nikomu nič odkázať, pretože vedeli, že je sám. Takže tu bol takto uzavretý, až po mesiaci mu vrátili telefón a ja som mu medzi tým telefonoval, ale neodpovedal. A keď mu vrátili telefón, tak mi zavolal, že je na psychiatrii tam a tam, tak som ho išiel navštíviť a zobral som so sebou ešte priateľa. No a teraz nám povedal s plačom to, že ako zanevrel na Boha, ako zanevrel na veriacich a že my sme jediní, kto ho kedy vôbec navštívil. Veľmi ma to mrzelo, že takto sa zachovalo spoločenstvo veriacich. Chcel by som v tomto smere požiadať kazateľov, aby delegovali právomoc svojim členom a pomazali ich na to, aby navštevovali starých a opustených a ľudí, ktorí sú chorí. Oni zastúpia toho kazateľa veľmi dobre, pokiaľ sú k tomu delegovaní. A nestane sa takéto niečo, čo sa stalo v tomuto môjmu priateľovi. Viedol som ho k tomu, aby odpustil, pretože vedel som, že keď zostane v tom neodpustení, tak nemá šancu. Tak dospel k tomu, že teda rozhodol sa odpustiť, aj poprosil Boha o odpustenie, že sa takto zachoval a hovoril, že takýto plač, ako teraz prežil, mal iba vtedy, keď prijal Pána. Čiže pred mnohými rokmi. Chcel som povedať, že nakoniec to odpustenie mu pomohlo sa prinavrátiť k Bohu, pomohlo mu dospieť k tomu, že jeho telesný a duševný stav sa obnovil, ale nemuselo to tak ťažké byť, keby tu veriaci zasiali, keď dostane niekto SMS-ku či kazateľ, lebo on sa nevie, na koho obrátiť, tak sa obrátil si na kazateľa. A ten to nesmie zanedbať, musí dať niekomu právomoc, keď sám nemôže, aby urobil tú návštevu, aby našiel, čo sa vlastne deje. Ten človek by potom bol nesmierne vďačný a možno by zanechal aj dedičstvo tomu zboru, keby našiel oporu v týchto ľuďoch, ktorým dôveroval. No, takže to by som chcel naozaj vyzvať, aby ľudia navštevovali chorých, starých a opustených. A viedli ich k odpusteniu voči tým, ktorí im ublížili, ale aj voči odpusteniu za vlastné hriechy. Pretože my keď odpustíme horkosť, to je jedna strana mince, ale mať odpustené vlastné hriechy je druhá strana mince. Vtedy sme posvetení a vtedy za čokoľvek prosíme Boha, tak nám dá. Čiže toto je taký odkaz, ktorý som posledný týždeň zažil a je to mimoriadne dôležité.
0: Ďakujem, pán doktor, za tento silný príbeh a premýšľam o tom, že keď chceme požiadať o odpustenie niekoho, tak možno nám môže brániť strach, že čo ak on nás nepríjme, že nás odmietne, že tým pohrdne. Ako sa s týmto vysporiadať?
1: Pri odpúšťaní môžeme byť buď prijatí alebo odmietnutí. Vždy sa však začne vnútorné liečenie. Lebo v tom momente ten človek možno není na to pripravený a zrazu sa rozjatrí tá rana, ktorú mu ten dotyčný spôsobil, lebo my nevieme, akú ranu spôsobíme tomu, komu ublížime, či už slovom, ohovárkou, alebo sa dozvedel, že sme hovorili niečo nepekné o ňom, alebo sme mu nevrátili peniaze, alebo niečo sa stalo, čo nebolo príjemné dotyčnému a my nevieme, ako hlboko ho to zasiahlo. A teraz, ak my prídeme k tomu bodu, že chceme si to vysporiadať. Poznám takých ľudí, ktorí mali rakovinu a zrazu zistili, že majú tak najviac pol roka života, tak išli za každým človekom a každého žiadali o odpustenie. A niekedy aj nevedeli, že o čo išlo, že či náhodou ublížili alebo neublížili, ale požiadali o odpustenie, lebo chceli mať vysporiadaný svoj život pred tvárou Božou aj s ľuďmi. Čiže my nevieme, ako zareaguje, ale liečenie určite nastane. Nikomu nepomôže, ak si berie tie nedorozumenia do hrobu. To nikomu nepomôže, čiže je potrebné toto urobiť. Emocionálne bloky v organizme vznikajú ako taký následok potlačených emócií a nespracovaných traumatických udalostí či dlhoročnej horkosti. Pri odpustení dochádza k uvoľneniu zablokovaných buňkových receptorov, čo pomôže naštartovať samoozdravné procesy v tele. Potlačené alebo také nespracované emócie majú za následok psychické problémy, nezdravé správanie, také nepríjemné správanie. Často vidíme ľudí takých moróznych, nepríjemných. To vieme, že tam sa zadržiava niečo, že to nie je v poriadku. Ale aj vyvolávajú chemické zmeny v buňkách, čo vedie ku vzniku fyzických ťažkostí a ochoreniam. Čiže ak ja držím nejaké emocionálnu horkosť, tak dochádzajú takým blokom v organizme a tie receptory sú zablokované, aby mohli fungovať a tým pádom dojde k tomu, že naskočí skorej proces ochorenia a fyzické, ale aj psychické ťažkosti. Poviem taký príklad. Pracoval som isté obdobie na ťažkej psychiatrii vo fakultnej nemocnici a mali sme tam klienta, ktorý už 4 mesiace nevedeli žiadny lekárne, ani neurológ, ani psychiater, ani internista nevedeli zistiť, že prečo je tak skrútený v takej neprirodzenej polohe aj v noci, aj cez deň. Že mu bolo veľmi ťažko sa z tej polohy dostať. Tak som raz si povedal, že musím sa ja niečo spýtať. A tak som prišiel za ním a som sa ho spýtal, že je niekto vo vašom živote, voči komu držíte horkosť, neodpustenie? A on s takým velikánskym hnevom povedal, áno, nenávidím svojho brata. A nepovedal mi, že prečo, ale v tom momente mi došlo, že táto dlhodobá nenávisť asi 20 rokov a taká horkosť voči nemu spôsobila zmenu niektorých procesov v jeho tele, a to tak, že bol naprosto skrútený a nevedel sa z toho dostať. Vôbec nikto, žiadny lekár ho nevedel dostať, ani lieky, ktoré by ho uvoľnili, nič ho nedostalo z toho. Čiže odpustenie je víťazstvo nad hnevom a sklamaním. Ak ostávame v horkosti a neodpustení, stávame sa psychicky slabými a labilnými ľuďmi. Mnoho je ľudí, ktorí sú labilní a to vieme, že za tým je horkosť, hnev, taká zášť voči niekomu a spôsobuje to v podstate aj také fyzické, aj psychické problémy. Plávame v takom prípade v negatívnej oblasti. Logika ani intelekt nepomôžu, ale negatívny náboj býva silnejší. Emócie sú takým motorom, človek je veľmi zarytý. Dojde do takého hlbokého zarytia sa do samého seba a potom sa to objaví aj telesne. Väčšinou títo ľudia zomierajú o mnoho skôr. Nepomôžu ani racionalizácia, analyzovanie situácie, relativizovanie veci. Nepomôžu. Pomôže len odpustenie. Dôsledkom sú lepšie vzťahy, pokojnejší život, lepšie zdravie, menej stresu, menej depresie či úzkosti, menej bolestí hlavy, lepšie trávenie, lepší spánok, normálny alebo znížený krvný tlak. Je to cesta do pozitívnej zóny.

0: doktor, ako súvisí odpustenie s vedomím, že človek získava kontrolu nad svojím životom, že rozumie, ktorým smerom ide?
1: No, získať kontrolu nad svojím životom, nad pocitmi, myšlienkami, nad tým, čo prežívame, hlavne v tejto oblasti, keď hovoríme o odpustení, tak možno by sme mohli povedať, že ide o taký očistný proces a môže byť také namáhavé táto cesta odpustenia. Pre niekoho je to mimoriadne ťažké odpustiť. Odpustenie nevždy znamená aj zabudnutie. Mnohí ľudia si myslia, že keď odpúšťame, že máme pri tom aj zabudnúť. To nevždy sa dá. Ja sám som mal isté neodpustenie voči niektorému členovi rodiny, ktorý mi neprávom ublížil, ale som sa rozhodol, že odpustím, ale nevedel som dlho zabudnúť. Vedel som, že to odpustenie, ktoré som urobil, že Boh to hádže do mora zabudnutia, ale my máme tú skúsenosť. My si pamätáme, čo sa stalo a aké to bolo ťažké a nepríjemné, keď človek môže byť obvinený z niečoho, čo nespáchal. A potrebuje možno určitý čas, ale získa tým skúsenosť a múdrosť, ako sa zachovať v budúcnosti, a zároveň má svedectvo o tom, ako odpustil. A to svedectvo niekedy môže byť takým požehnaním a táto skúsenosť môže byť niečím, čím môžeme pomôcť niekomu druhému. Alebo ak sa pozrieme na to z hľadiska vinníka a obete, tak obeť je väčšinou tá, ktorá veľmi trpí. Ten vinník tiež neskôr bude trpieť alebo trpí, ale vinník zostane vinníkom. Ale ak ja ako obeť odpustím tomu, kto mi ublížil, tak ja dochádzam k slobode. Liekom pre vinníka je pokánie a zmierenie, ale pre tú obeť je to otázka vyslobodenia z vnútorného tlaku, to odpustenie. Lekári vravia, že odpustenie predlžuje život. Vracia zdravie, odburáva stres a vracia chuť do života. Odpustenie nám daruje slobodu, vnútorný pokoj, harmonický život a vnútorné šťastie. Niektorí ľudia nosia krivdy a traumy z minulosti tým, že nedokážu odpustiť, majú v sebe potrebu trestať za to, čo im bolo v minulosti ublížené. Trestajú však tým najmä seba. A iba mysel trpí, oživujú sa krivdy minulosti, nie je však možné trestať niekoho za minulosť. Odpustenie znamená vzdať sa zlých a zranených pocitov. Prináša to skutočnú slobodu v mysli, tvorivosti a spokojnosti. Dochádza k takej spokojnosti. Čiže je možné byť pod tlakom neodpustenia dlhú dobu. A niekedy to vidíme u rodičov, ktorí trestajú deti spôsobom, akým boli oni sami trestaní. A myslia si, že takýmto spôsobom sa zbavia toho vnútorného napätia, tej horkosti, keď to odovzdajú ďalej. Ale realisticky sami trpia a spôsobujú utrpenie aj svojim deťom. Čiže nemalo by to tak byť.
0: Často môžeme počuť takú vetu, že ja necítim, že by som mala odpustiť. Nemám to v emóciách takto. Čo sa k tomu dá povedať, pán doktor?
1: To nesúvisí s pocitom, ale to súvisí s tým, ako sa rozhodneme a čo povieme. Vo svojej mysli sa musíme rozhodnúť, že chceme dať do poriadku veci, ktoré vieme, že nie sú v poriadku. Potom potrebujeme urobiť to, že to povieme tomu, koho sa to týka, až potom pocítime nejakú zmenu, keď budeme vidieť reakciu toho človeka. Ja to mávam často. Treba som bol na skupinke a som povedal niečo také tvrdšie a niekoho sa to dotklo. A moja manželka mi doma povedala, vieš, keď si toto povedal, tak myslím, že sa ho to dotklo. Naozaj, tak mu zavolám. Tak som mu zavolal a som sa ho pýtal, počuj, keď som túto vec povedal, dotkol som sa ťa nejako? A on povedal, že áno. Tak ťa chcem hneď poprosiť o odpustenie. Mohol by si mi to odpustiť? A hneď mi to aj odpustil, lebo nebolo to niečo vážne, ale sa ho to dotklo. Ja som to necítil, ale moja manželka, ktorá bola pri tom, to vnímala emotívne a videla na možno správaní toho človeka, že sa ho to dotklo. Čiže je to vec rozhodnutia. Mohol som to tak ale dať do avtu a nehovoriť o tom, ale potrebujem sa rozhodnúť k tomu, aby som urobil tento krok, ktorý prinesie ozdravenie do vzťahov. Čiže tie vzťahy budú vždy zdravé len vtedy, keď my nemáme žiadnu horkosť voči nikomu a keď nemáme vo svojom srdci žiadne napätie. Mnohokrát mi niekto povedal, že zo mňa tak sála taký pokoj. A nedávno som mal klienta 83-ročného pána, ktorý mi hovorí, že vy máte pokoj však a máte takú vnútornú istotu. A ja hovorím, áno. A spôsobuje to Boh a to, že nedržím voči nikomu žiadnu horkosť, žiadny hnev a že aj moje hriechy sú odpustené. Toto on nemal, pretože jednoducho sa tým nezapodieval, hoci je to vedec a iné veci riešil v živote, pozná Bibliu, ale k tomuto sa nedostal. Čiže preto ten pokoj a radosť na sklonku života nemal. Ľudia, ktorí nemajú pokoj a radosť, tak by mali trošičku siahnuť do svojej minulosti, či náhodou niekomu neublížili, či každému odpustili a či majú svoje vlastné hriechy, že niekomu blížili, že by to mali odpustené. Nielen u Boha, ale aj u ľudí.
0: Ale tí ľudia nemusia vždy odpustiť.
1: Tí nemusia, u nich je to vec voľby, či odpustia alebo neodpustia, ale u mňa je to rozhodnutie, aby som ja získal slobodu. Poviem taký príklad, že požičal som niekomu isté prostriedky finančné a spravili sme zmluvu medzi sebou na 2 roky, že po 2 rokoch mi ich vráti. No ale po 2 rokoch som prišiel s tým, že chcem vrátiť tie prostriedky a mi povedal, že ich nevráti. Napriek tomu, že to bol veriaci brat, napriek tomu, že tie prostriedky mal, ale sa rozhodol, že nevráti. A z akýchkoľvek dôvodov, tak na jednej strane som vedel, že čo sa stane jemu, pretože keď niekto urobí takýto krok, tak ťažká ruka Božia padne na neho. A ja som mal možnosť ho súdiť, pretože som mal doklad, že som to mu požičal a dalo by sa to vymáhať súdnou cestou. Ale som si povedal, neurobím to, mne je lepšie, keď sa nebudem tým zapodievať a požiadam Boha, aby mi to vrátil z inej strany. Aj mi to vrátil z inej strany a potom som videl dôsledky, čo sa stali tomu dotyčnému, ktoré boli tak ťažké, že vlastne stratil všetko a stratil aj zdravie a tak ďalej. Pretože sa rozhodol konať ako veriaci človek proti tomu, čo Boh hovorí. No, na jednej strane mi to bolo ťažké odpúšťať, ale som si ho predstavil, že je v mojej pracovni a že mu hovorím, bratu, ja som sa rozhodol ti odpustiť a darovať to, čo mi dlhuješ. Už mi to nemusíš vrátiť, je to tvoje, ja som to chcel radšej dať svojim deťom, ale som sa rozhodol ti to darovať, aby som mal vo svojom srdci pokoj. A na znak toho, že som to urobil, ti dávam objatie. A som pomyselne mu dal objatie. A v tom momente padol zo mňa nejaký taký kameň, taká ťažoba. A o týždeň som bol otestovaný zo strany Boha, že či naozaj som to urobil úprimne. Istý človek, ktorý bol svedok na tej zmluve, mi telefonuje a hovorí, chceš svoje peniaze naspäť? A to bol človek, ktorý sa bol vo finančnej oblasti veľmi zbehlý, pretože pracoval pre finančný servis toho štátu. No a hovorím, a ako? No, Polícia chytila tohoto človeka, že predáva počítače cez internet, ale nedoručuje. Čiže má peniaze, ale žiadny tovar nedoručil. A mu to všetko zadržali, aj jeho zadržali. A stačí, keď budeš svedčiť a dostaneš to naspäť. A ja som mu povedal, vieš čo, ja nebudem svedčiť. Ja som vo svojom vnútri, v tej komórke, v tej svojej pracovni mu to daroval a na znak toho, že som mu to daroval, som mu dal objatie. Mne to Boh vráti z inej strany. A dobre, dobre, keď to tak mi berieš, tak to tak aj zobral. A ja som mal z toho taký vnútorný pokoj. Napriek tomu, že som nezabudol, že sa to stalo, viem o tom hovoriť svedectvo, ale na základe toho mi Boh to vrátil z inej strany. Čiže je možné odpúšťať tak, že radšej darovať, ako vyžadovať, ako mať nejakú zášť a horkosť, tá nepomôže.
0: A ako je to s odpustením vo vzťahoch, napríklad keď niekto niekoho opustí alebo odmietne?
1: No, mal som práve včera taký prípad, kde muž má syna so ženou, ktorá sa zrazu rozhodla, že chce žiť taký svetský spôsob života. On bol hlboko veriaci a opustila svojho manžela aj svoje dieťa a nemá k ním žiadny vzťah. Tak do istej miery to tohoto človeka veľmi škrelo, mal z toho taký nepríjemný pocit a horkosť a rozmýšľal nad tým a dosť to ovplyvnilo aj jeho biznis. Ale potom sa rozprával s viacerými ľuďmi, aj kňazmi, a dospel k tomu, že niekto mu povedal, že rybu nenaučíš lietať ani vtáka plávať pod vodou. Takže musíš si uvedomiť, že to je iný druh človeka, ktorý nechce žiť ten spôsob života, ako ty žiješ, tak ho musíš nechať ísť. Preto aj Božie slovo hovorí, že keď niekto odíde zo vzťahu, lebo neverí v ten vzťah, nechaj ho ísť, pretože ty nemôžeš niekoho prinútiť milovať. A potom už nie si viazaný s žiadnou zmluvou voči tomu človeku. Tak to tak prijal a prišiel k takému vnútornému uzdraveniu a slobode a rozhodol sa, že úplne odpustí tejto žene a že ju nechá, aby žila tak, ako žije. Je to jej rozhodnutie, že keby ju aj stretol, tak ju pozdraví, nemá voči nej žiadnu zášť ani horkosť a sa rozhodol svojho syna vychovávať sám. Postupne sa stretol s niekým, kto prijal tohoto syna a majú spolu tiež ešte ďalšie dieťa, ale ten syn pokladá túto novú manželku za svoju mamičku. A už ani by sa nechcel stretnúť s tou, ktorá ho porodila, pretože tam nemá žiadny vzťah. Čiže je to ťažké, ale na druhej strane treba to urobiť a urobiť to rozhodnutie, aby sme mohli žiť v slobode.
0: Veľmi pekne ďakujem, pán doktor. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.
1: Všetko dobré, do počutia.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám.

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Priatelia, počúvate poradňu pre mladých na tému služba medzi tínedžermi. Moje meno je David Mega a mám tu česť aj dnes sedieť pred našim dnešným hosťom Tónom Horvátom. Tóno, vitaj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, počuj, tak ja by som sa ťa hneď na úvod spýtal, že v čom spočíva tvoja zodpovednosť, v ktorej aktuálne v rámci služby voči tínedžerom stojíš?
1: Vieš čo, tak začali sme riešiť počas leta detské alebo teda tínedžerské letné tábory, čiže to je taká prvá vec, ktorú teda aj my ako spoločenstvo riešime teda raz za rok, najmä teda v lete. Mm-hmm. To je jedna vec a druhá vec potom následná práca, hej, s tými tínedžermi, ktorí prídu, čiže každý týždeň robíme tínedžerské kluby, som tam vlastne jeden z tých vedúcich pracovníkov, sme tam traja, ja som jeden z nich.
0: Uh-huh. Prečo v takejto práci vidíš zmysel?
1: Ešte vidím v tom zmysel, pretože mal som viaceré rozhovory s tínedžermi a s deckami a to, čo som na nich väčšinou videl, bolo to, že oni veľmi, veľmi sú vnímaví. Už aj decka, už aj malé decka vedia byť veľmi vnímavé a o to viac ešte tínedžeri. A s viacerými z nich som sa rozprával počas táborov, ale aj počas rôznych klubov. Uh-huh. A títo tínedžeri majú niekedy fakt, že zlé a hrozné príbehy, kedy sú zráňaní z rôznych vecí, hej, od rodiny, cez spolužiakov, svoje zdravie. A ja keď som niekedy počúval tieto príbehy, tak v skutočnosti, síce som to nedal možno úplne najavo počas tých rozhovorov, ale veľmi ma bolelo srdce a boli večery, kedy ja som vlastne až plakal kvôli tomu, čo všetko som počul. A vidím veľký zmysel v tom hovoriť o tom, že Ježiš je cesta von, že Ježiš je cesta k uzdraveniu a že Ježiš je cesta k naplneniu a skrátka, že verím, že Ježiš im vie pomôcť v týchto rôznych situáciách a okolnostiach, ktoré vo svojom živote zažívajú. Čiže preto to v tom vidím zmysel.
0: Jasné, ja by som sa chcel popýtať aj možno na nejaké konkrétne svedectvá, ale nechajme si to teraz na potom. Ja by som ti ešte predtým položil takú jednu otázku, ktorú podľa mňa dosť veľa zborov naprieč denomináciami riešia, že či si myslíš, že v rámci služby medzi tínedžermi, že či naozaj záleží na forme, ako túto službu robíme.
1: Poviem môj názor, myslím si, že služba tínedžerom, alebo služba možno všeobecne, ale teraz keď sa bavíme o službe tínedžerom, tak si myslím, že by mala vždy obsahovať určité elementy, ktoré sú tam skrátka potrebné. Hej, poviem konkrétne, pre mňa to, čo ja vidím, je dôležité, aby tá služba obsahovala čas, kedy sa zdieľame, lebo tínedžeri veľmi, veľmi chcú rozprávať a čas, kedy ich necháme vyrozprávať sa, to je jedna vec. A druhá vec je, aby tam bol čas na Božie slovo. Hej, lebo my, ak chceme tínedžerom pomôcť, my im vieme rozprávať rôzne veci, my ich vieme prijať a tí tínedžeri sa vedia na nás naviazať, možno citovo, duševne a tak, ale reálne nič z toho ich ku Kristovi nepritiahne. Uh-huh. Hej, nič ich nepritiahne akoby k tomu uzdraveniu, ktoré vydať iba Kristus. A preto ja verím, že určité elementy by mali v tej službe byť akoby vždy a jedným z tých elementov je určite Božie slovo, lebo Božie slovo je to, ktoré premieňa. Verím tomu, že môže to byť niekedy aj také, že akoby pozmeniť dočasne tú štruktúru toho klubu, ja neviem, treba, že ísť, ja neviem, do kina, alebo čo. Uh-huh. Ale aj to kino by podľa mňa malo byť iba niečo, čo otvorí dvere v rámci tých vzťahov, v rámci vzťahov voči ním. Ale tá priorita podľa mňa by mala byť Božie slovo, ako som povedal, a potom vlastne aj tá komunikácia a zdieľanie s tými tínedžermi a vlastne rozprávanie sa s nimi a zdieľanie o tom, čo zažívajú a tak. Čiže keď to má zrekapitulovať, neviem ti odpovedať úplne presne, či záleží na forme, ale myslím si, že služba tínedžerom by mala obsahovať niektoré konkrétne veci.
0: Ja by som sa ešte možno tak úplne konkrétnejšie spýtal, že ako vyzerá vaše spoločenstvo, keď to predstavíš ako keby taký program?
1: Máme, hej, máme nejakú predefinovanú štruktúru, ktorú akože trochu pozmieňame, uh-huh. Čiže väčšinou tá štruktúra nejaká tam je, hej, pričom nemáme problém ju zmeniť aj teraz naposledy, vlastne aj vplyvom tohto obdobia prišlo trochu menej decák, uh-huh. Alebo teda študentov a my sme tú štruktúru akoby pozmenili, že, čiže nelipneme úplne na tom, ale napriek tomu, že teda prišlo menej detí, stále sme tam mali určité body, ktoré sme si zachovali a ktorými sme prešli.
0: napríklad zvyknete mávať také, že nejaké aktivity alebo hry s tými deckami?
1: Áno, áno, zvykneme mať, že si pozrieme nejaké krátke videjko, ktoré má akoby navodiť tú celkovú atmosféru na tú tému, ktorú chceme riešiť. Hej, zvykneme mať aj nejaké hry, ktoré nie sú detské, ale skôr také tínedžerské, to znamená, že viac sedavé. A najlepšie, keď je tam aj nejaké jedlo.
0: Jasné.
1: Čiže toto, a potom máme diskusiu na tú akoby základnú tému, ktorú v ten deň riešime. A teraz momentálne riešime témy, ktoré sa týkajú toho, aký je Boh. Hej, pred týždňom sme mali Boh je súcitný, naposledy sme mali, že Boh je milosrdný.
0: Uh-huh. Zvyknete mávať aj chvály v rámci tohto spoločenstva?
1: Chvály sme nemali. Ale je to jeden z bodov, ktorý je otvorený, hej, že aj toto je niečo, nad čím uvažujeme. Tam je problém to, že my sme vlastne z Bratislavy a máme decka z rôznych miest, ktoré chodia a potrebujú aj skôr odísť. Hej, pretože zase cestujú niekam do nejakej dedinky, ktorá je pri Bratislave trebárs. No. Čiže máme my iba obmedzený čas, kedy máme tuším iba nejakú hodinku a štvrť na to, aby všetky decka vlastne mohli prísť, mohli tam v kľude byť a potom musia niektoré odísť. Hej, čiže my aj s týmto akoby musíme, s takými nástrahami v odzovkách veľkého mesta.
0: Super, ďakujem Tono veľmi za tvoje odpovede. My si v tejto chvíli dáme pesničku, ale po nej sme opäť späť v našej dnešnej téme služba medzi tínedžermi.

0: Priatelia, v poradni pre mladých, kde sa rozprávame na tému služba medzi tínedžermi, nám Tono už zdieľal viacero vecí ohľadne toho, v čom vidí zmysel, prečo má zmysel slúžiť medzi tínedžermi, ako to možno aj oni v ich zbore robia. Ja by som sa ťa teraz, Tono, chcel spýtať úplne na konkrétne svedectvá, na konkrétnych ľudí, ktorých si viedol k pánu Ježišovi. Máš nejaké svedectvá, kde si naozaj videl zmenu človeka?
1: Najväčšie také svedectvá, alebo pre mňa také najsilnejšie svedectvá súviseli s tým, že vlastne niektorí tínedžeri v sebe dlho možno od detstva niečo dusili, hej, nejakú vec, ktorá ich trápila. A vlastne mi sa stalo, vlastne aj teraz v lete na tabure sa mi stalo niekoľko takých vecí, že tí tínedžeri, ako by som si vďaka Božej milosti dokázal som si získať ich dôveru. A to, čo sa udialo, bolo to, že vlastne oni sami s tými vecami zdôverili a zároveň pre mňa to bolo veľmi silné, to, čo som počúval, ale zároveň som videl, že aj oni sa v tej chvíli otvárali tomu, že Boh ich môže uzdraviť. Vlastne oni mi to zdieľali, ja som si ich vedel vypočuť, zároveň som sa vedel modliť za nich, spolu sme sa modlili, vedeli odozdať svoj život Bohu, vedeli vlastne požiadať Boha o pomoc v tejto situácii a ja pre mňa osobne toto boli svedectvá, ktoré boli veľmi, veľmi silné, veľmi sa ma dotkli na týchto táboroch a nielen na táboroch, aj na kluboch vlastne. Čiže toto bola jedna akoby taká várka svedectiev, hej, kedy tínedžer sa vám zverí ohľadne toho, čo zažil alebo zažíva a nikomu to nepovedal doteraz. A druhá taká vec je, že aj na úrovni fyzického uzdravenia, hej, mali sme jedno dievča, ktoré malo 16 alebo 17 rokov a vlastne ona mala problémy s tým, že krývala, hej, a jedného večera skrátka mali sme tam program a tak sme prišli za ňou, že či by sme sa mohli modliť, alebo mám pocit, že to začalo nejakým takým spôsobom, že sme sa iba rozprávali a potom sme prišli za ňou, tak sme sa jej spýtali, či by sme sa mohli modliť možno aj za to krývanie, tak sme jej premerali nohu a opäť vyšlo na javo, že akoby jednu nohu mala dlhšiu od druhej, alebo teda jednu kratšiu od tej druhej. A to, čo bolo na tom tábore veľmi zaujímavé, to sa stalo teda na tábore, a na tom tábore bola taká silná Božia prítomnosť, že my sme vlastne len sa tak začali modliť a len sme začali ďakovať Bohu a tá noha vlastne sama začala dorastať na tom mieste. Že ani sme vyslovene sa nemodlili za tú nohu, za to dorastenie tej nohy, ale to pomazanie a pán Ježiš tam bol tak chválený a vyvyšovaný, že vlastne tá noha začala akoby sama od seba dorastať už len vtedy, keď sme chválili jeho meno aj nad týmto dievčaťom.
0: Moja ďalšia otázka je taká trošku k vízii celého zboru. Ja si to úplne uvedomujem v tom našom, že pokiaľ nemáme ako keby nasledovníkov, ktorí sa budú ďalej venovať ďalším, tak ak tá celá služba spočíva na nás, tak časom to ide do takého zotročenia, až to v podstate skončí. Darí sa vám v službe postupovať ďalej týmto spôsobom, že by ste činili učeníkov, ktorí budú činiť učeníkov ďalej?
1: My sme veľmi radi, keď dostávame spätnú väzbu od niektorých tínedžerov, ktorí chodia na náš klub. A sme veľmi radi, keď dostávame spätnú väzbu, ktorá hovorí o tom, že sa cítia prijatí na našom klube, že vlastne po dlhom čase je to miesto, kedy sa môžu otvoriť, kedy vlastne môžu byť sami sebou a vedia, že nikto ich neodsúdi. A pre mňa sú toto také svedectvá, že veríme tomu, že Pán Ježiš sa ich dotýka. Čiže veríme, my na každom klube vlastne aj sa modlíme, aj zdôrazňujeme, že Ježiš je Boh, Ježiš je Pán a Král. Čiže verím tomu, že tie decka sa posúvajú na ceste za Bohom. Niektoré už tie staršie decka už chcú, alebo teda tínedžeri už chcú ísť aj na skupinku, ktorá je teda pre v úvodzovkách dospelákov. Čiže veríme, že sa to posúva. Trošku, čo je v tomto období problém, je za to pandemická situácia, že každý týždeň máme niekoho iného, kto je v karanténe, hej, že fakt sa nám to dosť strieda a to tak trošku akoby spomaluje celý ten proces, ale vďaka Bohu sa veľmi tešíme, že hoci táto služba je pomerne čerstvá, je pomerne nová, ale už máme teraz niekoľko takých stabilných detí, od ktorých máme veľmi pozitívny feedback, že chodia a že sa tam cítia dobre.
0: Ako dlho už táto služba trvá?
1: Predtým bola služba deckám, ale teraz vlastne služba tínedžerom sa rozbehla po tohto ročnom letnom tábore.
0: Uh-huh.
1: Hej, čiže táto služba začala až teraz.
0: Uh-huh. Takže to je niekoľkomesačná záležitosť.
1: Áno, no, áno.
0: Super. Spýtam sa poslednú otázku, lebo čas sa nám naplňa. Čo si podľa teba musí uvedomiť človek, ktorý zvažuje začať slúžiť medzi tínedžermi? Alebo čo si musí uvedomovať takýto človek?
1: Ešte podľa mňa, tak vo všeobecnosti musí mať zlomené srdce pre tých tínedžerov, lebo to je niečo, čo potom zmení aj celý ten princíp tej jeho služby, toho človeka. Hej, že keď mám zlomené srdce, tak nepotrebujem iné veci, ale ja volám za ňoho k Bohu. Hej, ja sa modlím za ňoho a túžim, aby ten človek sa dostal z toho, možno poviem tak škaredo, možno z hnoja, možno ešte z horších vecí. Ja túžim tomu človeku zjaviť Krista a túžim, aby ten mladý človek mohol byť uzdravený a dostal sa zo zlej cesty niekam na tú Božiu cestu. Čiže podľa mňa to najpodstatnejšie je, aby ten človek mal zlomené srdce. A keď ho nemá, tak verím, že vie volať k Bohu, aby ho dostal také srdce. Čiže podľa mňa je dobré toto si uvedomovať.
0: Tono, ďakujem ti veľmi za to, že si prijal pozvanie do tejto témy, že si bol ochotný rozprávať aj o veciach vzhľadom na váš zbor a na všetky služby, v ktorých stojíš aj ty. Ja som presvedčený o tom, že viacerí ľudia, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú a stoja v takej službe alebo rozmýšľajú nad ňou, tak sú pozbudení. A milí posluchači, my vám veľmi prajeme z Rádia 7, aby vás naozaj Pán Boh žehnal svojim Duchom Svätým a viedol aj vo vašom premýšľaní nad službou medzi tínedžermi. O tom bola naša dnešná téma v poradni pre mladých. Moje meno je Dávid Mega a našim hosťom bol Tono Horvát.
1: Ahojte.
0: Čaute. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Tento rok vybrať na dovolenku môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.

videl som pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom. Serafíni stali nad ním a volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Pred trónom bolo niečo ako sklenné more, podobné kryštáľu, a prostred trónu a vôkol trónu štyri živé bytosti, ktoré nemajú odpočinku ani vo dne, ani v noci, a hovoriaci: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Hoden si, Pane náš Bože, vziať slávu,

0: sú autá, vlaky, lietadlá či iné dopravné prostriedky obľúbenou témou vašich detí?
1: Prišlo prvé auto a našťastie prichádzalo vtedy, keď neprichádzali žiadne iné autá po hlavnej ceste. Lenže potom prišlo druhé auto.
2: Tretie auto. Štvrté auto.
1: A naša značka Daj prednosť v jazde tam nestála.
0: Vypočujte si reláciu Večerníček v pondelok.

Máte naladené Rádio 7 a týmto sa začína relácia Svet okolo nás. Zostaňte naladení a vydajte sa so mnou na miesto, kde sa husté borovicové lesy stretávajú s priezračným morom a pokojnou atmosférou. Vítajte v Grécku na súostroví Severnej Sporády. Názov Sporády znamená roztrúsené, čo je v súlade s ich geografickou polohou. Keďže sú roztrúsené v severnej časti Egejského mora, na východ od pevninskej časti Grécka. Celková rozloha súostrovia je približne 468 km štvorcových. Severné Sporády patria medzi najzelenšie ostrovy Grécka. Predovšetkým ich tvoria 4 obývané ostrovy. Skiatos, Skopelos, Alonisos a o niečo vzdialnejší Skýros. Verím, že to vyslovujem ako tak správne. Každý z nich má svoj vlastný charakter. Skiatos je známy dlhými piesočnatými plážami a živšou letnou atmosférou. Skopelos zaujme zelenými svahmi, tradičnými dedinami a kamennými kostolmi roztrúsenými na kopcoch. Alonisos si zachováva pokojnejšiu tvár a blízkosť prírody. Zatiaľ čo Skýros je spätý s remeslami a staršími miestnymi tradíciami. Na týchto ostrovoch nenájdeme veľké hlučné mestá. Namiesto toho nás privíta pokojná atmosféra, malé prístavy, rodinné taverny, úzke kamenné uličky, biele domy a pohostinnosť miestnych obyvateľov. Práve kontrast medzi zelenou prírodou a azurovým morom robí tieto ostrovy výnimočnými. Mnohé zátoky sú prístupné len loďou alebo pešo. A preto tu môžeme zažívať prírodnú krásu v jej pokojnej podobe. Ako by sme sa ocitli vo filme, ktorý sa odohráva v prímorskom dovolenkovom prostredí. A nie sme od toho ani tak ďaleko, keďže na ostrove Skopelos sa jeden takýto film natáčal. No čo všetko môžeme na týchto ostrovoch obdivovať, si ešte len prezradíme. Volám sa Vanessa Pellerová a v najbližších minútach budeme spolu objavovať grécke severné sporády. Po hudobnej prestávke začneme nahliadnutím do histórie.

Po krátkej prestávke na Rádiu 7 pokračujeme v objavovaní severných sporád. Sú ostrovia, ktoré dnes láka návštevníkov pokojnými plážami a borovicovými lesmi. No jeho história siaha dávno do minulosti. Archeologické nálezy dokazujú, že osídlenie na niektorých miestach ostrovov siaha do veľmi starých období. Na ostrove Alonisos je známa najmä lokalita Coquino Castro, kde sa našli pozostatky osídlenia z doby bronzovej. Severné sporády patria medzi grécke ostrovy, ktorých život bol oddávna úzko spätý s morom. Pre miestnych obyvateľov more znamenalo obživu, spojenie s ostatnými ostrovmi a aj cestu k obchodným kontaktom. Preto sa tu prirodzene rozvíjali rybolov, námorná doprava a menšie pobrežné osady. Život na ostrovoch sa odohrával najmä okolo pobrežia a námorných trás. Egejský priestor bol dlhodobo prepojený s obchodom, pohybom lodí a kultúrnymi vplyvmi. Preto sa aj severné sporády prirodzene zapájali do dejín gréckeho sveta. V priebehu histórie sa stali súčasťou rímskej, byzantskej a neskôr osmanskej ríše. Miestny pokoj často narúšali pirátske nájazdy, ktoré boli v Egejskom mori bežné najmä od stredoveku. Obyvatelia preto budovali svoje sídla vo vnútrozemí alebo na vyvýšených miestach, aby mali lepší pohľad na prichádzajúce lode. Keď v roku 1821 vypukla grécka vojna za nezávislosť, obyvatelia severných sporád podporili boj za slobodu. Po vzniku moderného Grécka sa ostrovy postupne stali súčasťou nového štátu. A od 20. storočia sa k tradičnému rybolovu a námornej doprave pridal aj cestovný ruch, ktorý dnes tvorí významnú súčasť miestneho života. Napriek rastúcej obľube si súostrovie zachovalo pokojnejšiu atmosféru, tradičné dediny a jedinečnú prírodu. O malú chvíľu zavítame na jednotlivé ostrovy a zistíme, čím je každý z nich výnimočný.

modlitví bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebesá, neoslávi.

Vítam vás späť na súostroví Severnej Sporády. Počúvate Rádio 7, reláciu Svet okolo nás. A práve teraz sa spoločne pozrieme na miesta, ktoré robia toto súostrovie jedinečným. Našu cestu začneme na ostrove Skiathos. Patrí medzi najnavštevovanejšie ostrovy Severných Sporád a je známy najmä svojimi plážami, z ktorých mnohé lemujú borovicové lesy, siahajúce až k moru. Medzi najznámejšie patrí pláž Kukunaries. Často sa zaraďuje medzi najkrajšie pláže v Grécku. Okrem oddychu pri mori ponúka Skiathos aj živšie staré mesto s úzkými uličkami, bielými domami a malým prístavom. Večer tu ožíva ostrovná atmosféra. Len niekoľko kilometrov cez more sa nachádza Skopelos. Ostrov, ktorý pôsobí ako jedna veľká zelená záhrada. Borovicové lesy pokrývajú veľkú časť jeho územia a medzi nimi sa skrývajú menšie dediny s typickou gréckou architektúrou. Hlavné mesto ostrova sa rozprestiera na svahu nad prístavom a jeho biele domy vytvárajú krásnu kulisu pri západe slnka. Zaujímavosťou je, že Skopelos je známy aj množstvom kostolov. Zvykne sa uvádzať, že ich tu viac ako 300. Medzi najznámejšie patrí kostol, ktorý nájdete postavený na skale nad morom. Mohli by sme povedať, že ide o symbol ostrova, ktorý sa okrem svojej polohy vyznačuje aj tým, že k nemu vedie množstvo schodov a otvára sa odtiaľ panoramatický výhľad na Egejské more. Ak túžite po tichu a prírode, ďalšou zastávkou je ostrov Alonisos. Na prvý pohľad pôsobí nenápadne, no práve tu sa nachádza Národný park Severných Sporád, najväčšia chránená morská oblasť v Grécku. Je dôležitým útočiskom pre tulenia mnížského stredomorského, jedného z najznámejších morských cicavcov v Stredozemnom mori. Okrem neho sa tu vyskytujú aj delfíny, morské korytnačky a množstvo vtákov. Neďaleko ostrova sa nachádza aj známy antický vrak obchodnej lode. Ide o podmorské múzeum, ktoré je prístupné potápačom. Milovníci prírody si na ostrove Alonisos prídu na svoje. Nie len pri plavbe loďou, ale aj na turistických chodníkoch vedúcich cez borovicové lesy a olivové háje. Ako posledný z hlavných štyroch ostrovov si spomenieme Skýros, najväčší z nich. Od ostatných troch hlavných ostrovov Severných Sporád leží o niečo ďalej a preto ho mnohí cestovatelia navštevujú samostatne. O to viac si však zachoval svoj osobitý charakter. Nad hlavným mestom sa vypína hrad, z ktorého sa odkrývajú nádherné výhľady. A v úzkych uličkách mesta nájdeme dielne miestnych remeselníkov. Ostrov je známy aj malým plamenom skyrovských koní. Chovajú sa tu už celé stáročia a stali sa symbolom tohto miesta. Návšteva Severných Sporád však nie je len o atmosfére týchto štyroch hlavných ostrovov. Mnohé malé ostrovčeky zostávajú neobývané a ukrývajú pokojné zátoky, morské jaskyne či miesta, kam sa dá dostať iba loďou. Práve tam človek najviac pocíti, aká krásna a pokojná môže byť príroda. Po krátkej prestávke si ešte priblížime, ako tu žijú miestni obyvatelia, čím je výnimočná sporadská kuchyňa, a povieme si aj niekoľko tipov, ak by ste sa sem chceli raz vybrať osobne.

Milí poslucháči Rádia 7, vítajte späť v Grécku na súostroví Severnej Sporády. Už sme spoznali ich históriu a charakter jednotlivých ostrovov. Na záver sa pozrieme na každodenný život miestnych a spoznáme aj niekoľko typických chutí Sporád. Hoci je v súčasnosti cestovný ruch dôležitým zdrojom obživy, mnohí miestni sa stále venujú rybolovu, pestovaniu olíju či včelárstvu. Sama som tu zatiaľ osobne nebola, ale podľa mnohých cestovateľov a sprievodcov si miestni dodnes zachovali svoj pokojný životný štýl a silné susedské vzťahy. Ich srdečnosť a pohostinnosť sú pre Grékov typické a návštevníci vraj na ne často spomínajú. Známa je aj tunajšia gastronómia, ktorá vychádza z jednoduchých, ale kvalitných surovín. Samozrejmosťou sú čerstvé ryby, morské plody, grilovaná chobotnica či kalamáre. Nechýba ani grécky šalát, olivy, syr feta či miestne olivové oleje. Zaujímavou špecialitou je tradičný syrový koláč, ktorý, ak to vyslovím správne, sa nazýva Skopelítiky tyrópita. Pripravuje sa na ostrove Skopelos a vraj inde v Grécku by sme ho hľadali len ťažko. Má tvar zatočenej slimáčej ulity a pripravuje sa z miestnych syrov. Sladkou pochúťkou býva baklava alebo medom poliaté pečivo, pričom miestny med patrí medzi vyhľadávané produkty. Vďaka množstvu divorastúcich bylín má totiž výraznú nezameniteľnú chuť. Ak by ste sa rozhodli navštíviť Severné Sporády osobne, najjednoduchšie sa sem dostanete letecky na ostrov Skiatos, ktorý má medzinárodné letisko. Ďalšie ostrovy sú vzájomne prepojené pravidelnými trajektami a rýchlymi loďami. Plavba medzi nimi je sama o sebe príjemným zážitkom. Pri plavbe totiž môžete obdivovať zelené ostrovy vystupujúce z Egejského mora. Najvhodnejším obdobím na návštevu býva neskorá jar alebo začiatok jesene. Počasie je príjemné, more je dostatočne teplé na kúpanie a ostrovy nie sú také rušné ako uprostred letnej sezóny. Ak sa rozhodnete spoznávať ich vlastným tempom, oplatí sa požičať si auto alebo skúter. Ľahko sa tak dostanete aj na menej známe pláže či do dediniek vo vnútrozemí, kam verejná doprava nepremáva tak často. Severné Sporády sú dôkazom, že v jednoduchosti je krása. Ukazujú, že nepotrebujeme veľkolepé pamiatky na to, aby sme zažili nezabudnuteľnú dovolenku. Keď si predstavujem vôňu borovíc, pokojný šum mora, malé prístavy a pohostinných ľudí, naplňa ma pocit pokoja. Ale príde mi vzácne, že na svete máme rozmanité miesta a každý si môže nájsť tie, ktoré ho oslovia. Týmto sa končí naše spoznávanie gréckeho súostrovia Severnej Sporády. Uvidíme, aké miesta nás v relácii Svet okolo nás oslovia na budúce. Zatiaľ sa s vami lúči Vanessa Pellerová a prajem vám príjemné naladenie na vlnách Rádia 7.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev. Ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietať hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Naladte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, zdravím vás zo štúdia Rádia 7. Pri mikrofóne Andrea Švecová a vy počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes budeme hovoriť o novej zmluve. Tá však nevisí vo vzduchoprázdne. Navyše, keď je reč o novej zmluve, tak nejaké iné zmluvy alebo minimálne jedna ju museli predchádzať. To znie logicky, nie? V ktorej zmluve zasľúbil Boh spasenie celého sveta? Nielen židovského národa, ale aj všetkých ostatných národov. Myslíte, že v novej? Predstavte si, že nie. V zmluve s Abrahámom. Už v Genesis. Pretože keď patríme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. To stojí napísané a dokonca v Novom zákone v liste Galaťanom. Ako to teda všetko spolu súvisí? Zmluva s Abrahámom, potom zmluva s Mojžišom, ktorá prišla po nej, a potom nová zmluva, a potom ešte zmluva s Dávidom, ktorá nasleduje po novej zmluve. Aj o týchto vzťahoch a práve o postavení novej zmluvy medzi týmito všetkými ostatnými budeme dnes hovoriť. Mimochodom, kde by ste hľadali prvú zmienku o novej zmluve, keby ste si chceli o nej niečo prečítať? Možno prvé, čo človeku napadne, je, no v Novom zákone. Predstavte si, že to vôbec nie je tak. Prvá zmienka o novej zmluve je niekde úplne inde. A to v jednej z kníh, ktoré sa nazývajú od istého storočia Starý zákon. O chvíľu sa o tom dozviete viac. Príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, prečo zomrel Ježiš? Práve jeho smrťou a zmrtvých vstaním sa naplnilo to, čo Boh zasľúbil v zmluve s Abrahámom. Že spasí, zachráni svet. Všetky národy. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Tu je reč o zmluve s Mojžišom, ktorú Boh pridal k zmluve s Abrahámom. Zatiaľ, čo zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia zachrániť svet, tak zmluva s Mojžišom je zmluva inštrukcií, na základe ktorej môžeme byť usvedčení z hriechu. A keď čítame z Galatianov z 3. kapitoly 13. a 14. verš ďalej, zistíme, že je tu napísané, prečo zomrel Kristus aj preto, aby na pohanov, teda nežidovské národy, prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme aj my dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Takže v Kristovi sa naplňa nová zmluva. A iste ste už zvedaví, kde sa o tej novej zmluve hovorí prvýkrát. Ideme na to. Ježišovou smrťou a zmrtvých vstaním vstúpilo do reality Božie rozhodnutie, ku ktorému sa zaviazal v zmluve s Abrahámom, že spasí svet. Uskutočnilo sa to na základe novej zmluvy, o ktorej prorokoval Jeremiáš. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami, toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druhá ani brat brata hovoriac, poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci, od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Čítali sme z Jeremiáša z 31. kapitoly od 31. po 34. verš. Tak tá nová zmluva je možno trošku staršia, ako sme si mysleli, a iste je aj staršia ako Jeremiáš, pretože o tomto riešení bola reč od samého počiatku ešte pred založením vekov.

0: Počúvate Šabat klub.
1: A jestli ste vy v Kristovi, teda ste aj semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Ako čítame v Galaťanoch, Kristova smrť na kríži nám priniesla požehnanie plynúce zo zmluvy s Abrahámom. Keď dočítame do konca, Pavol to znovu potvrdzuje. Je zaujímavé, že keď patríme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. A podľa ktorej zmluvy sme Abrahámovými deťmi? Odpoveď je podľa zmluvy s Abrahámom. A ako sme k tomu prišli? Cez zmluvu s Mojžišom, zmluvu inštrukcií a cez novú zmluvu. Ak patríte Kristovi, ste podľa zasľúbenia Abrahámovým dieťaťom. Ježiš zomrel na kríži, takže požehnanie Abrahámovo prešlo v Ježišovi Kristovi na pohanov. Áno, je to tak, zomrel za nás židovský Mesiáš a aj na nás prešlo požehnanie Abrahámovo. Stojím v požehnaní Abrahámovom. Som súčasťou zmluvy. Ako som sa tam ocitla? Dostala som sa tam vďaka zmluve s Mojžišom a vďaka novej zmluve. Zmluve, ktorú naplnil Ježiš Kristus na vlastnom tele. Keď sa pozrieme do Evanjelia podľa Lukáša, zistíme, že Lukáš doň zaznamenal chválospev Zachariáša. To je veľmi dôležité a to nie len pre nás, ale aj pre Izrael. A o chvíľu zistíme, prečo je tomu tak. Požehnaný Pán, Boh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, ako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov. Spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá, aby sme vytrhnutý súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu, v svetosti a v spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty, dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti, aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. Zachariáš pod mocou Ducha Božieho prorokuje príchod Jána Krstiteľa, ktorý je predbehúňom Mesiáša a máme tu nádherný chválospev Bohu za jeho vernosť svojim zasľúbeniam, ktoré dal pred stáročia.

Ako teda uzrie svetlo sveta zasľúbenie obsiahnuté v zmluve s Abrahámom, že Izrael bude vyslobodený zo strachu a oslobodený od svojich nepriateľov? Môže sa to uskutočniť cez zmluvu s Mojžišom, ktorá nasledovala po zmluve s Abrahámom, a cez novú zmluvu. Zmluva s Mojžišom nám totiž dáva inštrukcie, ktoré sa týkajú nášho hriechu. Potom bola k zmluve s Mojžišom pridaná zmluva o schopnosti, pretože len Ježiš bol schopný zomrieť na kríži za každého z nás. Iba jeho dokonané dielo na kríži je tým prostriedkom, skrze ktorý sme spasení. Cez tieto dve zmluvy sa naplňajú zasľúbenia, ktoré Boh dal v zmluve s Abrahámom. Tento princíp je opísaný v liste Rimanom v 15. kapitole. A tu môžeme vidieť prepojenosť týchto zmluv, o ktorých sme hovorili. Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu. Lebo hovorím, že Ježiš Kristus bol služobníkom obriezky za pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia dané Otcom, a pohania, aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané, preto ťa budem chváliť medzi národmi a tvojmu menu budem spievať žalmy. Inými slovami, Ježiš prišiel ako služobník k židovskému ľudu s cieľom naplniť zasľúbenia, ktoré Boh dal patriarchom, čo v skutočnosti znamená, že prišiel priviesť do účinnosti zmluvu s Abrahámom. Prišiel, aby sa stal výkonnou mocou toho zasľúbenia. Preto prišiel ako služobník k židovskému ľudu, čo Biblia v Rimanoch potvrdzuje slovami, že zmluvy patria Izraelu. Nájdeme to v 9. kapitole listu Rimanom. Nám bolo z milosti Božej dovolené vstúpiť. Takže milosť Božia, rozšírená, rozprestretá prostredníctvom zmluv, nás vniesla do zámeru Božej záchrany. V liste Rimanom je nám pripomenuté, že všetky veci súvisiace so záchranou, so spasením, sú židovské. Lebo sa im to videlo za dobré a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podlžní sú im tiež sveto poslúžiť telesnými. Toľko list Rimanom, 15. kapitola, 27. verš.

zmluve s Abrahámom sa hovorí o tom, aby on vyšiel zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva, aj z domu svojho otca, a aby išiel do zeme, ktorú mu Boh ukáže. A Boh mu povedal: a učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Vtedy išiel Abrahám tak, ako mu hovoril Hospodin. Boh je verný a Abramovi dáva zasľúbenie, že nebude majiteľom jeho domu damašský Eliezer. A hľa, slovo Hospodinovo stalo sa k nemu povediac: ten nebude tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. A Hospodin ho vyviedol von a riekol: nože, pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol: tak bude tvoje seme. A uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. A riekol mu: ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal: o pane Hospodine, po čom poznám, že ju zdedím trvale? A riekol mu: vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Vtedy mu vzal všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadalo slnce, že padol tuhý spánok na Abrama a hľa, náramný strach a veľká tma pripadala na neho. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma a hľa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté polovice. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom a riekol: tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates, Keneja, Kenizeja, Kadmoneja, Heteja, Ferezeja i Refaimov, ako aj Amoreja, Kananeja, Girgezeja a Jebuzeja. A túto zmluvu s Abrahámom, cez ktorú malo prejsť požehnanie na pohanov, na všetky čeľade zeme, túto zmluvu s Abrahámom Boh verne dodržiava. On sám ju uzavrel. On sám ako ohnivá pec prešiel pomedzi tie polovice rozťatých zvierat a, ako je v hebrejskom origináli, uzavrel, teda rozťal, rozrezal zmluvu. Sám sa zaručil, sám ju garantoval. Potom prišla zmluva s Mojžišom, v ktorej bolo vyšpecifikované, čo je hriech. Aby sme mohli činiť pokánie z jeho milosti a aby sme mohli prijať účasť na novej zmluve v krvi Ježiša Krista, v ktorej nám on naše hriechy odpúšťa, v ktorej nás on zmieruje s Otcom. Aký

Milí poslucháči, podľa 3. kapitoly listu Galaťanom ma zmluva s Mojžišom učí, že som hriešnik. Je to zmluva inštrukcií a mojím jediným východiskom. Mojou jedinou nádejou je nová zmluva, podľa ktorej sú moja vina a moje hriechy zmité krvou Ježiša Krista. To zasa znamená, že som bola vsadená do zmluvy s Abrahámom, ktorá zakotvuje prehlásenie Boha, že si vytvorí špeciálnu rodinu spomedzi všetkých národov sveta. Všetky tieto zmluvy nám sprostredkúva izraelský národ. Tak zmluvu s Abrahámom, ako aj s Mojžišom, a novú zmluvu. Ak sme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. Takže máme históriu starú 4000 rokov. Sme súčasťou niečoho úchvatného. Podľa Pavla bolo evanjelium prvýkrát zvestované Abrahámovi. Pred 4000 rokmi. Pri tvorbe Šabat klubu vychádzame z brožúr Malcolma Headinga, ktoré sa súhrne nazývajú biblický sionizmus. Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále v Jeruzaleme a celoživotne sa zaoberá vzťahmi Izraela a kresťanov, koreňmi kresťanov, úlohou Židov a kresťanov v dejinách spásy, zámerom Božím pre Židov a kresťanov. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

Ďakujem vám, drahí bratia a sestry. Teším sa, že môžeme s Lidiou byť doma medzi vami. Teším sa, že môžem dnes vám zvestovať Božie slovo. Chcel by som hovoriť o tom, že spása a služba je záležitosťou pôsobenia trojediného Boha v našom živote, čiže spása a služba v perspektíve trojediného Boha. V podstate to vieme, že problém je v tom, že mnohí z veriacich ľudí, mnohí zo znovuzrodených ľudí nežijú v tejto realite, že majú otca, ktorý je milujúci otec, láskavý, starostlivý otec, ktorý cez svojho syna a skrze svojho syna nás pritiahol naspäť zo záhuby, z odlúčenia, aby sme mohli byť zmierení s ním a žiť s ním, a že dokonca, aby sme neboli sirotami na tejto zemi, tak nám zoslal Ducha Svätého, aby sme mohli žiť, ale aj všetko, čokoľvek robíme, aby sme mohli robiť v moci, ktorá prichádza z hora, ktorá prichádza od Ducha Svätého. A to, čo ma veľmi teší, je, že kedysi to bolo tak, že kdesi na prelome storočí boli to viac letniční veriaci, ktorí zdôrazňovali to jedno, že ale je tu aj Duch Svätý, je tu Duch Svätý, ktorý pôsobí rovnako, ako pôsobil vtedy, keď v deň letníc zoslal Boh svojho ducha, a bolo to obdobie aj takého zmetenia, keď mnohí ani nevedeli, čo to je a čo sa to deje, keď začali sa diať prejavy, ktoré síce boli opísané v Biblii, v Novej zmluve, ale ako si tak dlho neboli prítomné, neprejavovali sa, že i veriaci ľudia, dokonca i kazateli a teológovia mali problém, že o čo sa tu jedná. A keď som čítal, práve toto Lozanské hnutie malo a má jeden dokument, ktorý verím, že sa preloží aj do slovenčiny, a tam, keď sa hovorí o otcovi, keď sa hovorí o synovi a keď sa hovorí o Duchu Svätom, tak mňa to blaží, keď počujete, že evangelikálni kresťania, ktorí vnímali, že Boh koná medzi letničnými a charizmatikmi, a tak sa rozhodli, že veď aj toto sú naši bratia, poďme do tej evangelizácie a misie spolu, majú tam také prehlásenie, že nie je možné, aby bolo evanjelium zvestované, aby bolo hlásané bez toho, aby mocne pôsobil Duch Svätý, ktorý toto evanjelium zjavuje ľuďom, ktorý robí to jedno, aby sa ľudia mohli rodiť do Božieho kráľovstva a aby mohli žiť ako kráľovské deti. Niekedy celý ten paragraf preložím, nestihol som ho. Je naozaj nádherné, že žijeme v dobe, keď Pán Boh zobudza svoju cirkev, aby sme naozaj žili z moci, ktorá prichádza z hora. My vieme, citujeme to jedno, že ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami, a to až do končín zeme. Ale ja sa teším z toho, že žijeme v dobe, keď Pán chce, aby to cirkev v tejto generácii, v ktorej žijeme, poznala osobne a poznala to aj cez svoje svedectvo a službu. A k tomu vlastne prichádzame, že Pán chce, aby to prežíval každý jeden z nás. Dnes z Božej milosti by som chcel spolu s vami hovoriť o niečom, čo je veľmi podstatné, keď hovoríme o evanjeliu, keď hovoríme o evangelizácii. A preto by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili Božie slovo v liste Rimanom a budeme čítať z prvej kapitoly prvých 7 veršov a potom ešte od verša 15. po verš 17. Takže takto znie slovo Božie. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha Svetosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho, prostredníctvom evanjelia, sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patrite aj vy,
ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Čítame od 15. verša, keď Pavol hovorí: Som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom, v evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Amen. Požehnaj, Pane drahý, svoje slovo i dnes a daj, aby preniklo hlboko do našich srdc, aby Tvoje slovo nás formovalo, menilo a vystrojovalo nás pre službu, do ktorej si nás povolal a v ktorej chceš, aby sme boli spolu s Tebou. Amen. Bratia, sestry, keď hovoríme o evangelizácii a keď hovorím aj o tom, čo som už spomínal, že Boh buduje i cirkev v našej generácii, tak je nádherné to jedno, že dnes sa jasne hovorí o tom, že misia je Božou misiou. A preto možno by ste už počuli ten koncept Missio Dei, čiže Boh, ktorý je na misii, Boh, ktorý je činný v misii. A toto je ten dôraz, ktorý horí v mojom srdci a ktorý si budeme všímať aj v tomto texte, že Pán Boh je činný, je pôsobiaci v službe, ku ktorej nás povolal. A na druhej strane sa veľmi teším z toho, že i pri plnení veľkého poverenia, čo už potom je to samotné lozanské hnutie, sa nanovo a veľmi zdôrazňuje to, že veľké poverenie je možné konať len v moci Ducha Svätého. O veľkom poverení vieme, Pán Ježiš hovorí, daná mi je každá moc na nebi i na zemi, a teda, tak preto choďte, čiňte mi učeníkov. A to tým, že budete zvestovať, budete krstiť, budete učiť ľudí zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A Pán dáva nádherné zasľúbenie na konci tohoto poverenia. A keď to budete robiť, tak si môžete celým srdcom privlastniť to jedno a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Niekedy mi je tak ľúto, že ako lacno si veriaci ľudia vedia tak nahovárať, že Pán je s nimi, robia si, čo chcú, aj prídu takí bezduchy niekedy do spoločenstva, do zboru a potom rýchle si chcú stiahnuť na seba i toto, čo Pán hovorí. Pán povedal, že on bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Dávno, dávno som to prežil vo svojom srdci, že pravdivo si to môžem privlastniť vtedy, keď robím to, čo Pán povedal predtým. To, že on je na každom mieste, kde sme, je pravdivé. Ale to, či on môže byť s nami v tom, čo robíme, tom, čo žijeme, tak tam si potrebujeme klásť otázky. Takže z tohoto čítaného textu sme videli jednoznačne, to len teraz tak zhrním, že evanjelium je, či je evanjelium, že je to Božie evanjelium. Potom sme tam čítali, že o kom je toto evanjelium, že je to evanjelium o Božom synovi. A že tento Boží syn je mocou ducha vzkriesený, takže on teraz, aj keď sme poznali, píše apoštol, Ježiša podľa tela už ho viac nepoznáme. Lebo potom, čo on dokonal svoje dielo, čo bol pochovaný, čo bol vzkriesený, čo je posadený po pravici Otca, tak ho poznáme už ako Ježiša Krista, ktorý je Boží syn s mocou. A preto, keď aj zvestujeme, keď aj ideme evangelizovať, tak potrebujeme si uvedomiť to jedno, že keď poslucháme Pána, ktorý nás posiela, tak je to Pán, ktorý je mocný a ktorý svojou mocou je prítomný. Vždy, keď evanjelium zvestujeme, keď evanjelizujeme, tak môžeme vedieť, že takto je prítomný medzi nami. Ďakujem Bohu za to, že pastor to vie. On povedal amen a vy ostatní.
Ideme do evangelizácie, ideme evangelizovať. A preto tam je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, my nerobíme nejakú cirkevnú činnosť. My robíme to, že dovoľujeme Pánu Bohu, dovoľujeme, aby nás zobral, aby nás naozaj svojim duchom pritiahol k sebe, aby sme mohli byť účastní toho, čo on robí. Spomínate si v 2. liste Korinským v 5. kapitole je napísané úžasné slovo, keď je napísané, že a my, ktorí žijeme, tak nežijeme sami pre seba, my kresťania, my veriaci, nežijeme sami pre seba, ale žijeme pre koho? Pre toho, s ktorým sme zomreli, s ktorým sme vstali, pre toho, ktorý je našim pánom, ktorý nás povolal. A toto je to, čo je veľmi dôležité. Takže pozrime sa na tieto skutočnosti bližšie. Keď sa pozeráme na prvý verš, tak si uvedomme hlboko to jedno, že to, čo Pavol hovorí o sebe, tak hovorí o tom, že on je povolaný apoštol, čiže vyslanec, posol, a zároveň, že on je zasvetený pre Božie evanjelium. A tu mnohí skončia, povedia, no však samozrejme, veď Pavlové povolanie, Pavlova premena je mocná, je zapísaná v Božom slove, tak u Pavla je to tak. Ale keď sa pozrieme sami na seba, sme aj my povolaní, aby sme boli Božími nasledovníkmi, aby sme boli Božími synmi, dcérami a zároveň služobníkmi? Áno. Čiže sme povolaní. A teraz nebudeme citovať všetky tie miesta písma, ktoré hovoria o tom, že sme povolaní, len spomeniem jedno, to, čo hovorí apoštol Peter. A keď budete upevňovať svoje povolanie a svoje vyvolenie, tak sa to prejaví vo vašom živote. Budete žiť víťazne, bude sa prejavovať u vás Boží život, Božia moc. A Peter to potvrdzuje tým, že hovorí, keď budete upevňovať svoje povolanie a vyvolenie, neklesnete nikdy. Zdá sa to až príliš krásne, že aby sme to vedeli uchopiť do svojho srdca. Ale keď vidíme tú prvú časť, tak môžeme očakávať aj to naplnenie, čo sa stane. Potrebujeme upevňovať svoje povolanie, ktoré máme, aby sme boli nasledovníkmi nášho pána, aby sme boli učeníkmi nášho pána, aby sme stáli v jeho službe. Keď to robíme, tak môžeme vidieť to jedno, že naozaj on nás zasvetil pre to Božie evanjelium. Čo to znamená svätý? Čo to znamená zasvetený? Oddelený pre. My si to pripomíname, že svätý znamená, že kedysi sme žili svoj život tak, ako sme ho žili a Boh urobil jednu vec. Oddelil nás od toho, čo tam bolo, hriech, svet a všetky tie veci. A Pavol apoštol, keď píše do Korintu, tak hovorí, že kedysi ste boli takýto, kedysi toto bolo súčasťou vášho života, ale už tam nie ste, lebo ste boli obmytí, ste boli očistení a teraz ste zasvetení, čiže oddelení preto, aby ste žili pre Boha, aby ste žili pre zvestovanie evanjelia cez svoj život, ale rovnako aj cez zvestovanie toho, čo Boh vo svojej milosti urobil. Vidíme to tam. Sme aj my, keď sa pozri sa na seba, aby si to videl, aby si to videla. Boh vo svojej milosti, keď ťa vykúpil, keď si počul, prijal, tak ťa povolal k tomu, aby si žil s ním. A súčasťou to bolo nielen to, ale aj ťa oddelil preto, aby si mohol byť zvestovateľom toho Božieho evanjelia. Skúste sa pozrieť jedni na druhých a môže byť si aj do očí pozrieť a povedať, úžasné, ja žijem s niekým, kto má svoj pôvod v nebi, žijem s niekým, kto naozaj je Boží a dokonca má poslanie v živote, veľké poslanie konať to, čo je v Božom srdci, lebo hovoríme, že Boh je na misii a chce nás mať tam spolu so sebou. V piatok prišiel za mnou jeden priateľ, ktorý pracuje teraz mimo Popradu a potreboval povzbudenie vo svojom živote, lebo život je niekedy plný takých ostnatých vecí. A ako sme tak sedeli spolu, tak hovoril o tom, že on robí aj tie princípy, ktoré
si boli sformulované anonymnými alkoholikmi a hovorí, že a rozhodal sa, že odovzdá svoj život a svoju vôľu do starostlivosti Boha tak, ako ho chápe. Ale hovorí mi, že vieš čo, ale nejako to neviem prežiť. Urobil som to, modlím sa túto modlitbu a porozprával mi jednu úžasnú modlitbu k Bohu. A tak som cítil vo svojom srdci, že povedz mu, že ten Boh je otec, ktorý poslal svojho milovaného syna na to, aby zomrel za hriešníkov, aby zomrel i za ňo. A preto môže mať hlbokú istotu, že keď tomuto Bohu odovzdáva svoj život pre to, čo on, Boh, urobil vo svojom synovi, že naozaj prežije to jedno, že Boh ho prijíma, že Boh mu dáva ten nový život. A bolo pre mňa také milé a vzácne. Zavrel oči, pozdvihol svoju hlavu k nebu a zrazu bolo vidieť, ako v tom jeho vnútri sa odohráva obraz otca, ktorý dáva svojho syna preto, aby on mohol patriť Bohu. Teší vás to? Čiže my máme byť svedkami evanjelia, máme hovoriť o Božom evanjeliu, ale potrebujeme vedieť, že vždy, keď hovoríme, zvestujeme evanjelium, tam na druhej strane pôsobí kto? Sám živý Boh. A jeden taký pekný výrok, ktorý hovorí, že Boh nás nikdy nepošle nikam, kde keď tam prídeme, by nás tam už nečakal. Čiže pošle ťa niekde a potom zrazu zistíš, že on tam bol skôr ako ty. A ako to zisťujeme? Že začíname niečo hovoriť a my zrazu zisťujeme, že Boh už konal v srdci toho človeka alebo v srdci tých ľudí. On nás tam poslal, ale on tam bol oveľa skôr, ako sme tam my prišli a mali túžbu, aby sme hovorili to, čo Boh vložil do nášho srdca. Takže, bratia a sestry, keď máte pred sebou ten prvý verš, tak naozaj dívajme sa nielen na Pavla, ale aj sami na seba, že sme služobníkmi Ježíša Krista, že sme povolaní a oddelení pre Božie evanjelium. A keď hovoríme o Božom evanjeliu, tak nezabúdajme, že dívame sa na nášho nebeského Otca, ktorý urobil nesmierne veľa preto, aby my sme nezostali oddelení od Boha, ale aby sme mohli žiť v spoločenstve s Bohom. A toto je to, čo Pavol potom pokračuje ďalej, že to Božie evanjelium, druhý verš, Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Čo bola Biblia prvej cirkvi? Starý zákon. To, čo oni používali, keď zvestovali evanjelium, keď hovorili o Bohu, o jeho dielach, tak mali písma starej zmluvy. Pán Ježiš, keď išiel s učeníkmi do Emaus, tak keď im rozprával sa s nimi, tak čo im hovoril? Že skúmajú písma, ich povzbudzoval k tomu, aby naozaj porozumeli všetkému tomu, čo je tam napísané o nich. Takže toto je nádherné, čo môžeme vedieť, že keď hovoríme o našom Otcovi, keď hovoríme o Bohu, tak môžeme pozerať do písem a mať istotu toho, ako veľmi jasne a veľmi presne Pán Boh dal vedieť o tom, čo on bude robiť a čo sa naplnilo potom v príchode Pána Ježiša. Keď Pán Ježiš otvoril písmo a čítal ho v synagóge a keď mu podali zvitok a on prečítal zo zvitku, máme u Lukáša zaznamenané to Izaiášovo slovo, duch Pánov je nado mnou. A keď im čítal celý ten oddiel, tak odovzdal zvitok a povedal, dnes sa toto slovo naplnilo. A toto je to, bratia a sestry, čo ma veľmi teší, aj keď ideme teraz do toho nášho postoja, že chceme ísť medzi ľudí, chceme opustiť len tie štyri múry, medzi ktorými sa stretávame, či už tu, alebo hore, alebo v našich skupinkách a chceme ísť vedome ako cirkev viac medzi ľudí, lebo tam chodíme a verím, že aj hovoríme o Pánovi Ježišovi. Čiže keď pozeráme na to, že je tu Božie evanjelium, ktoré je už dávno, dávno prisľúbené, ktoré sa naplnilo, tak my môžeme hovoriť, keď máme pred sebou tretí verš,
že je to evanjelium o Božom synovi, ktorý sa narodil podľa tela z pokolenia Dávidovho, ale podľa Ducha Svetosti je ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Keď hovoríme evanjelium, čo očakávate, keď idete hovoriť ľuďom, že vás Duch Boží povzbudzuje? Čo vo svojom srdci máte pred Bohom? Pane, daj modlitbu. Pane, daj svojim služobníkom hovoriť Tvoje slovo prosto a smelo, kým Ty vystrieš svoju ruku, aby si potvrdzoval kázané, zvestované slovo činením divov a zázrakov. Skúste si spomenúť teraz, aby sme naozaj videli to, čo Boh hovorí, situáciu, keď ste zvestovali niekomu evanjelium, keď ste zvestovali radostnú správu o Božom synovi, o našom pánovi Ježišovi Kristovi a diali sa veci. Máte to? Ja verím, že Boh každému jednému z nás dal príležitosť hovoriť evanjelium a zároveň hľadieť na to, ako pán Boh potvrdil to slovo, ktoré sme zvestovali. Mládežníci, povzbudzujem vás, rozmýšľajte nad tým, určite každý jeden z nás, ako sme na tomto mieste, tak sme zakusili to jedno, že hovorili sme a sám Boh pôsobil v tom, čo sme rozprávali tým, ktorých nám pán Boh dal do života. Teraz, keď sa pozeráme na túto skutočnosť, tak vidíme tu jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo potrebujeme robiť pri evangelizácii? O kom potrebujeme rozprávať? Koho potrebujeme zvestovať? My sme v pokušení, keď rozprávame evanjelium, že chceme to nejakým spôsobom aktualizovať, že to sa deje aj dnes a potom hovoríme o tom, čo sme prežili takým spôsobom, že tam nie je natoľko vidieť pána Ježiša Krista ako nás samotných. Alebo keď nie nás samotných, tak náš zbor, našu skupinku, našu cirkev. Ale to, čo i Pavol apoštol, keď píše do Ríma, hovorí, že to evanjelium naozaj potrebuje zostať radosnou správou o Božom jednaní skrze pána Ježiša Krista. Pretože čím viac budeme mať v srdci to vedomie, kto on je, tak tým viac sa bude aj diať to, že budeme vidieť a prežívať Božiu blízkosť a Božiu moc. Pavol, keď hovorí o evanjeliu, tak on hovorí, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo. On hovorí, že on je pripravený aj v Ríme zvestovať evanjelium, aj ho zvestoval a vieme, že aj kde dobehol cestu svojho života apoštol Pavol. V samotnom Ríme spolu i s apoštolom Petrom podľa tradície. Ale Pavol hovorí, keď by sme čítali od toho 8. verša ďalej túto časť, tak on hovorí o tom, že naozaj on chce v tomto evanjeliu stať, on ho chce zvestovať, lebo cez zvestovanie evanjelia sú ľudia posilňovaní, sú ľudia budovaní, môžu si odovzdávať Božie dary. A potom, keď spomínal som už druhý list Korinským, tak Pavol hovorí, že máme túto službu, ktorú sme boli z milosti poverení a my neochabujeme, druhý list Korinským, 4. kapitola. A hovorí, zriekli sme sa všetkých tých vecí, ktoré robia bežne ľudia a my usilujeme sa o to, aby sme naozaj mohli prežívať Božiu moc i cez svoju službu. A keď čítame tam zo 4. kapitoly 6. verš, tak tam je napísané, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Čiže to, čo Pavol vedel a čo potrebujeme vedieť aj my a čo chcem vedieť ja, že je to jedine Boh, ktorý do temnoty ľudského srdca, ľudského života môže povedať, nech sa stane svetlo. Príď svetlo. A toto je naozaj to, čo túžim, aby sme niesli si aj do tej našej evangelizačnej služby. A od 7. verša Pavol hovorí veľmi jednoducho, že my sme hlinené nádoby. Keby sme hľadeli na seba, tak sme hlina. Hodnotu má
čo Boh vložil do nášho srdca, ten zlatý poklad máme vo svojich hlinených nádobách. A Pavol hovorí, že on je pripravený aj položiť svoj život preto, aby naozaj mohol zvestovať evanjelium, zvestovať Pána. Takže toto bolo v podstate to, čo Boh vložil do môjho srdca i dnes, aby sme vedeli, že Božie evanjelium vychádza od Otca, je vyjadrené v Pánovi Ježišovi Kristovi a robí ho účinným, mocným, silným Duch Svätý pôsobiaci v nás. Boh nám pripravuje príležitosti, situácie, aby sme mohli vojsť do tých situácií, ktoré Pán nám pripravil. A tak, ako to povedal Pavol v tom liste rímskym, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo, lebo vie, že ono je Božou mocou ku spáse pre každého, kto verí, tak to môžeme prežívať aj my v normálnych bežných situáciách nášho života. Som vám spomínal, že bol som ten piatok s priateľom a zrazu počas rozhovoru Boh otvára dvere, kde bol priestor preto, aby mohlo zaznieť evanjelium. A toto poznáte vy všetci, ako sme na tomto mieste, že je to Boh, ktorý nám pripravuje. Môžete naznať, že keby ste mali dostať vy mikrofón teraz do ruk, mali by ste čo povedať, že išli ste, povedali ste niečo a Boh to potvrdil, že bol tam prítomný. Kto z vás má takú situáciu? Jeden, dvaja, traja, štyria. Určite máte viacerí ešte. Len naozaj povedzme si to vo svojom srdci. Sme Bohom povolaní, sme oddelení preto, aby to dobro, čo sme prijali z milosti skrze vieru, aby sme si nenechali pre seba, ale aby sme to odovzdávali ďalej. Včas i nie včas. Niekedy je to tak, že momentálne tí ľudia, keď s nimi hovoríme, nie sú vnútorne pripravení ešte na to, aby robili rozhodnutia. A keď sme dostatočne citliví na Ducha Svätého, tak sa aj rozídeme a v nich zostane to jedno, že zaujímavé, že prišiel za mnou, vôbec ma nenútil nejako, ma tam nemasakroval alebo niečo, že to ponechal to rozhodnutie na mňa, ale neviem sa zbaviť toho, čo povedal. Takže pamätajme na to jedno. Čiže toto sú tie veci, do ktorých nás Pán povoláva, aby sme išli, pretože sme povolaní, sme oddelení. My vieme, že nehovoríme, nezvestujeme sami seba, ale zvestujeme Božie evanjelium, ktoré od vekov je v Božom srdci pripravené. Veď pamätajte, kedy si nás vyvolil Pán Boh? Pred stvorením sveta. Odkedy bezvadný Boží baránok bol pripravený pred spásu? Ešte pred stvorením sveta. A keby ste sa zamysleli, ja som minule si hovoril, no ako tá prvá cirkev mohla mať starý zákon ako svoju Bibliu? A tak som si povedal, že budem čítať Božie slovo s tým, že si budem všímať, kde všade bolo zasľúbenie, kde všade sa odohráva to, čo je evanjelium. A potom som zistil, že nehľadaj len prorocké predpovede, že v Betleheme sa narodí a toto, ale trebárs stvorím čisté srdce, dám do nich mesité srdce, v údolí kosti oživím, mocou ducha to spôsobím. A zistil som, že naozaj celá stará zmluva je tou, kde môžeme vidieť, ako Boh hovoril, zjavoval cez svojich prorokov. Keď eunuch sa pripojil, vlastne Filip sa pripojil k tomu eunuchovi, čo práve čítal eunuch. Čítal Izaiáša, čítal 53. kapitolu. A keď tomu nerozumel a Filip mu vysvetľuje, tak zrazu vidíme, že celé to evangelizovanie Filipovo skončilo v tom, že zrazu eunuch hovorí, hľa, tu je voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť. Takže od toho, že baránok Boží je obetovaný, prešli k praktickým veciam a ten, kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. Čiže súčasťou evanjelia bolo aj to jedno, vyznaj vo svojej viere to, že ty si zomrel s Kristom, ty si vstal do nového života a teraz cez krst si včlenený do toho, čo Boh urobil vo svojom synovi. Takže, bratia a sestry, veľmi sa teším z toho, že Pán nás pozýva, aby sme išli. A Pán Boh to tak riadil, že Evka bola posledná, ktorá hovorila svedectvo a čo v tom svedectve zaznelo?
že tá pani vnímala, že Boh hovorí do jej srdca, do jej života. Zachytili ste to tam? Že počula viac menej, ako by ani nemohla ísť, lebo kamarátky, ale ako sedí na tej hlavičke, ona niečo prežíva. A dokonca bola dostatočne smelá ešte, že povedala, tak keď ešte raz to tak budem vnímať nejako, tak idem, a ona aj išla. Čakajme, vždy keď zvestujeme Božie evanjelium, vždy keď hovoríme evanjelium o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, čakajme, že Duch Svätý tam bude pôsobiť. A preto by som nás chcel povzbudiť, ideme z tohoto miesta, rozhodnime sa, že tento týždeň budeme citliví a vnímaví na ľudí, ktorých nám Boh dá do našej cesty. Ale zároveň rozhodnime sa, chcem sa pripraviť. Chcem aj ja byť viac pripravený z Božieho slova, aby som mohol byť užitočný v Pánovej ruke, príď v stredu na biblickú hodinu. Modli sa o to, aby aj tvoj život a tvoje svedectvo bolo naozaj príležitosťou pre ľudí rodiť sa do Božieho kráľovstva. V starej zmluve čítame jeden krásny verš, je to asi prorok Daniel. A tí, ktorí privádzajú k ľudí k spravodlivosti, čo sa bude diať? Títo sa budú skvieť ako hviezdy na oblohe. Boh dáva svoju slávu, svoje požehnanie tým, ktorí sa pripájajú k jeho evanjeliu, k Božiemu evanjeliu, ktorí zvestujú Pána Ježiša Krista, ktorí oddeľujú samých seba od márnosti, od všelijakých vecí, ktoré zahynú, ktoré nemajú žiadnu večnú hodnotu, a povieme si, tu som, Pane, som ti k dispozícii, použi si ma tak, ako ty chceš. Chcem byť čistá nádoba, ktorá je pripravená pre teba, aby sa stalo to, čo je v tvojom srdci. Povzbudilo nás Božie slovo? Treba prorokovať asi ďalej k suchým kostiam. Či ožijú tieto suché kosti, pýta sa proroka ten muž. A on hovorí, Pane, ty vieš. Takže ja verím, že Pán vie i to, čo my ešte máme v sebe, len takú maličkú túžbu, ako to Eliáš videl, že a vidím oblačík, taký malý oblačík ako dlaň, ale o chvíľočku ten oblačík sa premenil vo veľký dážď, ktorý prišiel. Tak vám žehnám v mene Pána Ježiša, aby naozaj toto slovo o tom, že sme povolaní, že sme oddelení pre evanjelium, pre evanjelizáciu, nech zostane v našich srdciach. Budeme sa modliť o to, aby Pán požehnal i tomu úmyslu nášmu výjsť vonku a po tie štvrtky zvestovať evanjelium pri pastoračnom centre aj na iných miestach písma, či Popradu. Modlíme sa s vierou. Pane, daj, aby sa diali tvoje veci, aby naozaj sme mali všetci svedectva, o ktorých si budeme rozprávať, že ty mocne potvrdzuješ svoje slovo.

ti Bože za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Nemaj strach pred ničím, máš ľato, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli

0: Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, v dnešnej relácii Žehnáme Izraelu budeme hovoriť o sviatkoch izraelského ľudu, o ich biblických koreňoch, ich historickom význame, aj o ich duchovnom posolstve, ktoré prechádza naprieč celými dejinami Izraela. Pozrieme sa na sviatky prikázané v Tóre, ako aj na tie, ktoré vznikli neskôr v židovskej histórii a v pamäti národa. Verím, že už po ich stručnom charakterizovaní, ktoré bude nasledovať po chvíli hudby, budeme môcť vnímať ich prepojenie s dejinami spásy a s Mesiášom. V samom závere dnešnej relácie sa budeme modliť za to, aby sa sám Boh Izraela skrze jeho sviatky dotýkal srdc svojho zmluvného ľudu. Reláciu pripravila a príjemné počúvanie vám želá Andrea Švecová. Izraelský kalendár prepája biblické udalosti s dejinami aj každodenným životom a vytvára jedinečný duchovný rytmus. Začnime sviatkami ustanovenými v hebrejských písmach, označovaných ako Tanach, ktoré sa v kresťanstve nazývajú Starý zákon. Pesach je sviatkom vyslobodenia z Egypta. Izrael si počas neho pripomína, ako Boh vyslobodil svoj zmluvný ľud z otroctva. Kľúčovým okamihom tejto udalosti bola noc, keď Hospodin prikázal zabiť bezchybného baránka za každý dom a jeho krvou označiť veraje dverí. Keď anjel smrti prechádzal krajinou, domy označené krvou baránka obišiel. Pesach znamená ušetrujúce preskočenie, tak ako krv na verajach chránila Izraelitov pred jednaním anjela z hubcu, tak krv Mesiáša prináša duchovnú ochranu, vykúpenie, definitívne vyslobodenie z otroctva hriechu a smrti. Ukrižovanie Ježiša Krista sa podľa evanjelií odohralo práve v čase slávenia Pesachu, keď sa v Jeruzaleme obetovali paschálne baránky na pamiatku vyslobodenia z Egypta. Sviatok prvotín bol vyjadrením dôvery v zaopatrenie Bohom, keď Izrael prinášal Bohu prvú úrodu. V novozákonnom chápaní sa naplňa vo vzkriesení Mesiáša ako prvotiny nového života. Prináša nádej, že to, čo Boh začal, aj dokončí. Šavuot pripomína darovanie zákona na Sinaji, no zároveň poukazuje na dar Ducha Svätého, ktorý zapisuje Boží zákon do srdc. Ide o prechod od vonkajších prikázaní k vnútornému životu s Bohom. Prakticky to znamená život v poslušnosti, premene charakteru a vnímaní Božieho vedenia. Sviatok trúbenia, Jom Teruach, symbolizuje Božie volanie k bdelosti. Zvuk šofaru vyzýva k pripravenosti na Boží zásah a pripomína očakávanie príchodu Mesiáša. Je výzvou nezostať duchovne vlažný, ale žiť vedome a pripravený. Jom Kippur, deň zmierenia, zdôrazňuje vážnosť hriechu a zároveň hĺbku Božieho milosrdenstva. 10 prípravných dní pred Jom Kippur sa v židovskej tradícii nazýva 10 dní pokánia. Aseret Yemei Tešuva. Začínajú na sviatok Rosh Hashana, na sviatok trúbenia a končia práve Jom Kippurom, dňom zmierenia. Ide o obdobie seba skúmania a pokánia, tak vo vzťahu k Bohu ako aj k ľuďom, s dôrazom na potrebu napraviť krivdy. V Mesiášovi nachádza Jom Kippur svoje naplnenie ako dokonalá obeť. Sukot, sviatok stánkov, pripomína putovanie izraelského ľudu púšťou po vyvedení z egyptského otroctva a závislosť od Boha. Sukot poukazuje na čas, keď sa Mesiáš vráti k svojmu zmluvnému ľudu a bude prebývať so svojim ľudom natrvalo. Keď Boh znovu rozloží svoj stánok medzi ľuďmi, teda naplné naplnenie Božej prítomnosti medzi jeho zmluvným ľudom. Sukot symbolizuje budúcnosť Božieho prebývania, Božej slávy, šekiny, medzi ľuďmi v plnosti, obnovenie Izraela a jeho duchovného zhromaždenia a zároveň smeruje k mesiášskému kráľovstvu, kde Boh bude viditeľne vládnuť medzi svojim ľudom. Kedy ľudia z nežidovských národov budú podľa proroka Zachariáša putovať do Jeruzalema a sláviť sviatok stánov spolu s Izraelitmi, Božím zmluvným ľudom. Popri biblických sviatkoch existujú aj historické. Chanuka, sviatok svetiel, pripomína znovu zasvetenie chrámu, a to po víťazstve Makabejcov nad helenistickým útlakom. Je symbolom vernosti Bohu aj v ťažkých časoch a pripomína, že svetlo viery môže zvíťaziť nad temnotou. Purim oslavuje záchranu Židov v Perskej ríši. Príbeh Ester ukazuje, že Boh koná aj skryto. Prináša istotu, že aj v neviditeľných situáciách Boh riadi dejiny a prináša vyslobodenie.
Moderný Izrael si pripomína aj novodobé udalosti. Jom Hašoa je spomienkou na obete holokaustu a varovaním pred nenávisťou. Jom Hacikaron je deň smútku, pamiatky padlých vojakov Izraela a obetí terorizmu počítaných od roku 1860, ktorý sa považuje za začiatok moderného židovského osídľovania mimo starých mestských hradieb Jeruzalema a za rok vzniku prvých novodobých židovských komunít v krajine Izrael. Pripomína cenu existencie štátu. Jom Hacmaút nasleduje bezprostredne po dni smútku a oslavuje vznik Izraela v roku 1948 a prináša radosť z obnovenia štátnosti. Všetky tieto sviatky spolu vytvárajú súvislý príbeh, od vyslobodenia z Egypta až po návrat do zasľúbenej zeme a nesú aj duchovný a prorocký význam. Ukazujú na Boží plán spásy, obnovy a vernosti. Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, prihovárame sa za tých, ktorých apoštol Pavol v písme označil ako tých, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslužba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Modlíme sa za tých, ktorí boli bratmi podľa tela pre apoštola Pavla, ktorý prehlasoval Božiu pravdu o Božom zmluvnom ľude, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané, príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jákoba. A toto im bude odo mňa zmluva, keď odnímem ich hriechy. Je napísané, že sme všetci zhrešili a postrádame slávy Božej. A tak prichádzame ako tí naštepení do olivy, ako mladší brat vo viere, sa prihovárať za svojho staršieho brata, aby ty, Pane, si vyberal kamenné srdcia z ich vnútra, vkladal do ich tela mesité, aby mohli cítiť, vnímať tvoju lásku, aby si ty ich sám ťahal k sebe, tak ako hovorí tvoje slovo v mnohých žalmoch. Do domu Hospodinovho pôjdeme. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine zástupov, túžiba i omdlieva moja duša po sieňach Hospodinových. Slúžte Hospodinu s radosťou, vchádzajte pred jeho tvár s plesaním, vchádzajte do jeho brán s vďakou, do jeho nádvorí s chválou, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu. Poďte, plesajme Hospodinu, oslavujme skalu našej spásy. Vstúpme pred jeho tvár s vďakou, plesajme mu so žalmami. Prosíme v mene Božieho zmluvného ľudu. Jednu vec som prosil od Hospodina, tú budem hľadať, aby som býval v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval jeho chráme. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen.

0: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.
2: Počúvate večerné ladenie.

vládni nad nami, Ježiš. Nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov. Alfa i Omega. Kráľ Slovenska. Ježiš. Ježiš.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
2: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7. Moje meno je Kristýna Valovičová a v týchto chvíľach začína relácia s názvom Témy, ktoré sa nás týkajú. Jedna z tém, ktorá sa nás teda bytostne každodenne týka, sú sociálne siete. Bolo o tom určite už aj veľa hovorené, možno máte o tom niečo aj naštudované, načítané, ale chceme práve aj dnes si urobiť taký trošku väčší alebo minimálne základný rozbor o tom, prečo byť opatrný a prečo je vlastne aj táto téma opatrnosti na sociálnych sieťach niečo, do čoho by sme sa mali ponoriť, prečo sa to týka každého z nás, či už mladšej alebo staršej generácie. A nie som tu sama, ale so mnou v štúdiu sedí aj Paulinka Ondrušová Matúšková. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Pauli, ty si senior copywriter, Idea Maker, robila si teda v reklame 4 roky, toto sú všetko pojmy, ktoré nám o chvíľu trošku viac môžeš vysvetliť.
3: Áno, áno.
2: Vyštudovala si kulturológiu, momentálne pracuješ v knižnom vydavateľstve a práve preto sme si ťa aj zavolali, pretože máš skúsenosti v rámci teda tej reklamnej praxe aj so sociálnymi sieťami, tak vedela by si našim poslucháčom tak v rýchlosti predstaviť, čo je to teda ten copywriter, Idea Maker.
3: Samozrejme. Copywriter je vlastne človek, ktorý tvorí reklamný text. Čiže to, čo počujete aj v rádiu, v reklame, aj v televíznej reklame, ale môžete to vidieť aj napríklad na billboardoch alebo iných pútačoch. Je to vlastne človek, ktorý pripravuje tie slová, trošku sa hrá s tými slovami. No a Idea Maker, ten už vymýšľa aj celé vlastne reklamné kampane, že od úplného začiatku.
2: Super, ďakujeme, Pauli. A ty si teda, ja o tebe viem, že ty sa samu seba hlavne kategorizuješ ako Idea Maker však. Že to je
3: dá sa to tak povedať,
2: áno. Taká tvoja obľúbená oblasť, výborne. A poďme teda prejsť na našu dnešnú tému, ako som teda spomínala, aj ty máš sama skúsenosti so sociálnymi sieťami, aj v rámci teda tvojej reklamnej praxe. Prečo sa ale potrebujeme aj ako bežní ľudia, ktorí možno to nemajú v nejakom popise práce sa v tom trošku negrípať, prečo sa my potrebujeme rozprávať práve o opatrnosti na sociálnych sieťach, prípadne, že pre ktoré generácie, ktoré nás možno aj práve v tejto chvíli majú naladené, je táto téma aktuálna.
3: No tak o sociálnych sieťach je dobre sa rozprávať asi preto, lebo používame ich všetci, teda s malými výnimkami, ale predpokladám, že každý sme sa dostali do kontaktu so sociálnymi sieťami. Každý ich ale používame trošku inak. Niekto tam hľadáme nejaký kontakt, spojenie so známymi na rozprávanie sa. Niekto tam hľadá inšpiráciu, iný tam hľadá len také odreagovanie, zábavu, vyslovene také vypnutie. Iný tam hľadá možno nejaké praktické rady, recepty, sú tam rôzne fóra, diskusné skupinky, kde si ľudia navzájom radia. Je to obrovské informačné pole s rôznymi názormi, z ktorého si my vyberáme a je dôležité, aby sme si vyberali múdro. A preto potom aj tá opatrnosť je taká rôzna, lebo každý to používame na niečo iné a na každého z nás číhajú možno také iné tie hrozby. Asi najväčšou hrozbou, ktorá na nás číha na sociálnych sieťach, je určitá manipulácia s emóciami ľudskými, pretože ten obsah, ktorý čítame na sociálnych sieťach, často vyvoláva silné emócie, ako je hnev, strach, pobúrenie. A takýto obsah sa šíri veľmi rýchlo, ale nemusí byť vždy pravdivý. Takže je veľmi dôležité, aby sme si overili, že či naozaj tá informácia je relevantná, alebo iba sa snaží vyvolať v nás nejaký strach alebo hnev.
2: Čiže keď už pociťujeme z nejaké informácie niečo takéto, že vo mne to vyvoláva strach, tak už môžem akože spozornieť, že už by mi malo blikať, že možno to bude niečo, pričom musím zvýšiť tú opatrnosť.
3: Áno, určite áno. Ďalšia vec, pri ktorej by sme si možno mohli dávať pozor, je samozrejme to, že ide tam o naše súkromie a o to, čo zdieľame potom na tých sociálnych sieťach, aby sme si dali pozor, čo komentujeme, na čo dávame tie lajky, na čo klikáme, pretože potom o tom odovzdávame vlastne svoje informácie nielen ostatným používateľom sociálnych sietí, ale aj firmám, ktoré fungujú na sociálnych sieťach a berú odtiaľ informácie na marketing. Ďalšou možno takou hrozbou, ktorá číha, je, že môže sa stať, že naša identita môže byť aj zneužitá. Takže preto si musíme dávať pozor na to, aké tam uverejňujeme fotky a informácie o nás, pretože môže sa stať, že niekto nám vezme našu fotografiu a vytvorí si falošný profil a bude možno, že pod ním oslovovať našich známych. To sa dosť často stáva, že potom píše našim známym a v našom mene a žiada od nich možno nejaké peniaze alebo informácie. Takže možno aj tuto je dobre spozornieť, keď vám napíše niekto, kto si myslíte, že je váš známy a žiada od vás nejaké čudné veci, tak vtedy je dobre spozornieť, že to možno naozaj nejde o vášho známeho, ktorý je vo finančných problémoch, ale môže to byť takýto falošný profil.
4: Mne sa dokonca raz stalo, že to bol normálny profil, akože pôvodný jednej mojej známej a že odtiaľ mi písal akoby nejaký bot, že to nebola naozaj ona, ale že jej mama potrebuje teraz neviem čo a že keby, že jej viem dať mail a takéto.
3: Áno, toto je presne to.
4: A potom tá konverzácia úplne zmizla a ja som sa ešte potešila, že že dlho sme sa nevideli, jasne pomôžem, vieš, že tak. A vlastne to bol celý podvod.
3: A ďalšia vec, čo by som ešte spomenula, na sociálnych sieťach nejde vždy len o bezpečnosť, ale sociálne siete môžu vytvárať aj tlak na našu psychiku, na naše pocity, môže to v nás vyvolávať pocit, že všetci sa majú lepšie, oni žijú krajšie životy. A to nám potom môže ničiť nielen náladu a sebavedomie, ale aj naozaj psychickú pohodu. A je to veľmi klamlivé, tam si musíme vždy uvedomiť, že ľudia tam zdieľajú len určité výseky zo svojich životov. A my musíme mať veľmi dobre na pamäti to, že toto je len nejaký výklad, ktorý nám ukazujú zo svojho života, nie je to skutočný život.
4: Sú to len highlighty. Napokon aj ja, keď niečo zdieľam, tak väčšinou je to, že sa chcem pochváliť. Alebo tak,
3: určite
4: že,
3: áno.
4: Pozrite, určite že tu áno. Som bola, bolo to super, ale nikto nevie, aký som mal v skutočnosti deň.
3: Presne tak.
4: A že čo je za tým. Pauli, ty si teda hovorila, že niektoré informácie sa spracúvajú aj na marketingové účely. Máš nejaký poznatok z tvojej pracovnej praxe v reklamných agentúrach, ktorý ti práve pomohol možno zostať ostražitou aj pri používaní sociálnych sietí v tvojom súkromí?
3: Ja som pracovala vlastne na digitálnom oddelení, takže sme vytvárali rôzne kampane na sociálnych sieťach a medzi nimi boli aj také súťaže rôzne, alebo také minihry, ktoré si ľudia mohli trošku zahrať, že tam na pár klikov niečo, ja neviem, napríklad si zasadili kvetinky alebo vyklikali si, že ktorú majú radi zmrzlinu a na základe toho potom mohli byť zaradení do súťaže. No ale toto vôbec nebolo zadarmo. Nebolo to len tak. Za to, že oni sa mohli zahrať tú hru, tak museli zadať svoje údaje. A väčšinou išlo o e-mail. Niekedy firmy pýtajú aj telefón. Snáď už nepýtajú aj niečo viacej. A dúfam, že zostávajú iba pri tom e-maile. Ale je to vlastne kontakt, ktorý získa tá firma a potom môže pravidelne kontaktovať vás, ktorí ste im zadali tieto svoje údaje. A to sa stáva veľmi často a potom môžete mať pri najlepšom iba zahltenú e-mailovú schránku nejakými nevyžiadanými mailami od tejto danej firmy. Ale tak môže to viesť aj k zneužitiu teoreticky.
4: Mm-hmm. Ale je to niečo, pred čím akože musíme byť tak opatrní v zmysle, že chcem si zahrať nejakú akože nevinnú, smiešnú malú hru, hej, na internete, na nejakom webe, kam som sa dostala, alebo teda na možno nejaký preklik zo sociálnych sietí ma tam dostal. A že hneď sa musím zlaknúť, že keď mi napíšu, že zadajte mail a môžete sa hrať. Lebo vlastne ono je to čo, že aká je hrozba, že áno, príde mi asi nejaký newsletter možno najbližšie dni, alebo že či sa má človek akože naozaj báť, alebo je to len akože niečo, čo ťa môže neskôr zahlcovať.
5: Áno, skôr akože tento typ môže byť skôr zahlcujúci, že tam sa snad nemusíme báť nejakého veľkého zneužitia osobných údajov, ale môžu byť niektoré tie weby, na ktoré sa preklikneme z tých sociálnych sietí, lebo to je ešte zaujímavé, že my vlastne nevždy zostávame na tých sociálnych sieťach. Uh-huh. Že my keď klikneme na niečo na sociálnych sieťach, tak nás to môže prelinkovať na inú stránku a už na tej stránke sa môžu potom zase zbierať možno aj nejaké iné údaje o nás, naša poloha, neviem čo. Takže tam treba dávať asi trošku pozor a je vždy dobre si pozrieť, že aká spoločnosť alebo firma nás tam vlastne dostala na túto stránku, že na akú sme sa dostali. Že
4: či aby je to niečo nebolo dôveryhodné?
5: Áno, alebo áno. Mm-hmm. Aby sme sa nedostali niekde do nejakých pochybných vôd, z ktorých potom sa ťažko dostáva preč.
4: Na sociálnych sieťach treba byť ostražitý najnovšie už aj v komentároch, čo som si všimla. A teda rozprávame sa o komentároch, ktoré sú napríklad pod príspevkami na sociálnych sieťach. Vieš nám, Pauli, možno povedať viac o takomto fenoméne problematickom, ktorým sú trolovia, boti alebo falošné profily.
5: My si musíme uvedomiť, že na sociálnych sieťach, hoci sa to tak na začiatku zdalo a to tak aj bolo, ale dnes už je situácia iná, už nekomunikujeme len s reálnymi ľuďmi. Tam už vidíme veľkú časť aj komentárov, ktorá môže byť tvorená teda tými tzv. Trollmi, botmi alebo falošnými profilmi. A môžeme si povedať o tom trošku viac. Taký troll je, to je také označenie človeka, ktorý v tých komentároch zámerne vyvoláva emócie, zámerne provokuje, uráža, vyvoláva konflikty. Títo trollovia môžu byť aj platení niekým, aby ako robili zlé meno. Môže to byť úplne pokojne aj človek, ktorého to len baví.
4: A robia teda zlé meno akože nejakej značke, alebo je to vyslovene, že si často všímam napríklad aj nejaké politické komentáre.
5: Áno, určite.
4: Že
5: aj značke, aj konkrétnemu človeku, najmä v predvolebných kampaniach si to môžeme všimnúť, kedy sa tie emócie trochu zostrujú. Si môžeme všimnúť, že je tam veľa nevraživých komentárov. Aj na jednej strane, aj na druhej strane. Samozrejme, to vo väčšine sú asi reálni ľudia, lebo to je prirodzené. Ale mnoho z nich sú aj trolovia. Potom máme ešte aj botov. A boti, to už nie sú ľudia. Za tým vôbec nesedí človek. To je taký, ako by som to nazvala, automatický účet. Je to program, ktorý sám pridáva tie komentáre alebo lajky. Je tak jednoducho naprogramovaný a vôbec nepotrebuje už ani človeka, aby tam sedel. No a potom máme ešte falošné profily, ktoré sme si už spomínali. Je to vytvorené na čisto na nejaké podvody alebo manipuláciu, na šírenie nejakých dezinformácií a tuto vznikajú problémy najmä preto, lebo my si otvoríme nejaký príspevok a pozrieme si tam tú diskusiu pod ním a vidíme tam tie komentáre. A vďaka týmto trolom alebo botom alebo falošným profilom sa nám môže zdať, že väčšina si myslí, že to je tak. A to je vlastne veľmi klamlivé, pretože ak sa tam nachádzajú medzi týmito komentármi takýto falošné profily alebo trolovia, tak nám sa môže zdať, že je to realita a v skutočnosti je pravda úplne inde.
4: Je nejaký spôsob, ako to prekuknúť?
5: Áno. Dá sa napríklad, keď sa nám nejaký komentár nezdá, jednoducho si klikneme na toho človeka, na ten profil, otvoríme ho a zistíme, že či vôbec jeho profil obsahuje nejaké informácie, či tam je nejaká aktivita, či ten človek niečo prispieva, či má fotografie, a väčšinou tohto trola alebo falošný profil alebo bota odhalíme tak, že má tam maximálne nejakú generickú fotku, ktorú buď niekomu ukradol, alebo dnes už si vytvoril pomocou umelej inteligencie. A nemá tam vôbec žiadne informácie, žiadne príspevky, ani nič, tak to už je s veľkou pravdepodobnosťou ide o nejaký falošný profil alebo niečo podobné.
4: Väčšinou ani priateľov nemá,
5: áno,
4: že?
5: Áno, presne tak.
4: Inak ja som si teraz spomenula tiež, že ja mám dobrých kamošov aj tuto na sociálnych sieťach, ktorí niekoľkokrát mi poslali taký falošný profil, ktorý mal moju fotku. Za tým bol teda taký mierny vtip, lebo ja som to vytvorila sama, ten falošný profil, kvôli jednej akože takej inscenácii, čo som v minulosti robila.
5: Ale tak to je ten lepší prípad.
4: No áno, presne, že ja som vedela, o čo ide, ale že bolo veľmi milé, že aj navzájom vieme sa podržať a vieme byť opatrní, že keď vidíte nejaký profil, ktorý má ukradnutú fotku nejakého vášho známeho, viete to nahlásiť, viete mu to dať vedieť, a tak to aj môžeme my medzi sebou zvýšiť tú bezpečnosť. Ešte posledný jav, ktorý by som rada spomenula v dnešnej relácii, je tzv. Deepfake alebo fake news. To sú teda dve rôzne veci, to som sa od teba dozvedela. Pauli, keby si nám vedela povedať, že čo to je, aký je medzi tým rozdiel, prečo si dávať pozor.
5: Fake news je anglický výraz pre nepravdivé správy. Čiže ide o úplne vymyslené alebo len trochu prekrútené správy, ktoré majú vyvolať silnú emóciu. Čiže opäť ide o strašenie alebo vyvolávanie hnevu. Veľa sme sa s tým stretli napríklad v časoch korony, keď sa šírili rôzne nepravdivé správy a potom z toho vznikal veľký strach. Deepfake, to už je veľmi hlboká napodobenina. Sa veľmi ťažko dá odlišiť od reality. To už je technicky veľmi pokročilá vec. Ide o upravené video alebo audio, kde napríklad nejaká známa osoba hovorí niečo, čo by v skutočnosti nepovedala. Často sa to využíva pri politikoch, že politik oznamuje niečo, čo by nikdy nepovedal, ale jeho hlas znie takmer identicky. A je to už niečo, čo dokáže umelá inteligencia vytvoriť, že načíta vlastne jeho hlas a pomocou toho vie mu potom už vložiť akékoľvek slova do úst. Takže treba si dávať pozor už aj na to, že nielen čo počujeme, ale aj čo vidíme, a už vlastne je ťažko to rozlišiť. Je to veľmi ťažko.
4: My sme tiež minule v podstate vytvorili takýto deepfake, ale iba pre naše akože zábavné kamarátske účely, že jeden mediálne známy človek mal veľmi podobný hlas ako náš kamarát, tak sme tam dosadili jeho hlavu a akože vyzeralo to dôveryhodne, ale akože jedna vec je zábava, druhá vec je potom, že keď sa to zneužíva na šírenie nejakých nepravdivých informácií, tak naozaj tá ostražitosť je na mieste. Milí poslucháči, my sa už budeme lúčiť z relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. V tej dnešnej som sa rozprávala s Paulinkou Ondrušovou Matúškovou. Ahoj.

Vítam vás v klubovni Hrdinovia viery, kde vám rozprávame inšpiratívne a skutočné príbehy mužov a žien, ktorí síce nie sú naši súčasníci, ale ich príbehy majú čo povedať aj dnes. Tentokrát budete počuť príbeh Taylora Hudsona. Bol to misionár v Číne, ktorý žil v 19. storočí. Narodil sa do kresťanskej metodistickej rodiny, ale vieru v Ježiša odmietal. V 16. ale prežil taký radikálny prevrat v živote, kedy sa naozaj osobne stretol s Ježišom a v tom istom čase prežil povolanie do Číny. Naozaj húževnato sa učil po čínsky a čítal knihy o Číne. Všetko v jeho živote sa zrazu začalo točiť okolo príprav na misiu. No než sa skutočne na misiu do Číny vydal, musel prejsť cez niekoľko skúšok a víziev. Amélia vychrlila na Hudsona svoju otázku. Máš v úmysle ísť do Londýna počúvať pana Lobžhajda? Keď povedal, že áno, dôkladne sa ho na všetko povypytovala. Ako zaplatí za cestovný lístok, či sa bude mať kde ubytovať a či mu doktor Hardy dá dovolenku. Hudson jej na tieto otázky nedokázal odpovedať. Onedlho sa po celom hale a aj v každom anglickom meste objavovali obrovské plagáty. Príďte na veľtrh priemyslu všetkých národov, vyzývali. Avšak až pri nasledujúcej vete sa Hudsonovi rozbúšilo srdce. Výhodné zľavy cestovných lístkov na exkurziu do Londýna. Najvzrušujúcejšie bolo to, že otvorenie výstavy sa konalo v tom istom čase ako prednáška Lobžhajda. Snáď bude cestovné natoľko lacné, aby sa predsa len mohol dostať do Londýna. Ukázalo sa, že lístky boli ešte lacnejšie ako dúfal. Kráľovná Viktória chcela, aby podľa možnosti čo najviac jej poddaných videlo úžasnú výstavu. Princ Albert dal postaviť obrovskú budovu zo skla so železnou konštrukciou. Keď bola dokončená, pomenovali ju Kryštáľový palác. V tejto ozrutnej budove umiestnilo viac ako 13 tisíc vystavujúcich svoje exponáty. Hudson si zariadil u doktora Hardyho pár dní voľna a vydal sa na svoju prvú cestu do Londýna. Bude sa rozprávať so skutočným misionárom z Číny. Hudson dúfal, že Lobžhajd mu poskytne cenné rady a že hlavne poukáže na ďalší krok, ktorý by mal vo svojich prípravách urobiť. Prvé dni v Londýne boli pre Hudsona a Améliu veľmi vzrušujúce. Hoci ich niektoré pamiatky až tak neoslovili, veľtrh ich naozaj fascinoval. Bol vyhodnotený ako najnezabudnutelnejšia udalosť 19. storočia. A to právom. Nachádzali sa tu mnohé technologické novinky, ako prvé otáčové rypadlo, prvý detský kočík a prvý revolver. Angličania poprvýkrát videli nový tovar z Indie, zvaný guma. Jedna americká firma predstavila stroj na výrobu ľadu, zatiaľ čo iná vystavovala budík, ktorý budí spiaceho tak, že s ním prevráti posteľ. Dokonca ani Kryštáľový palác ľudia nikdy predtým nevideli. Hovorilo sa, že budovu navrhli tak, aby sa dala rozobrať a po skončení veľtrhu znova postaviť na inom mieste. Napriek nádherným pamiatkám v Londýne a napriek veľtrhu sem ale prišli kvôli nedeli. A tá napokon nadišla. Stretli sa s pánom Pearsom a išli do zboru v Tottenham. Zhromaždenie sa konečne chýlilo ku koncu a Hudson netrpezlivo čakal na chvíľu, keď sa tvárou tvár stretne s Wilhelmom Lobžhajdom. Onedlho k tomu došlo. Pán Pearce mu predstavil Hudsona, ktorý si s Lobžhajdom podal ruku. Hudson mu hneď začal rozprávať, ako ho Boh povolal do Číny a o svojich prípravách. Wilhelm ho s úsmevom počúval a potom prepukol v hlasný smiech, hľadiac na Hudsonove svetlé vlasy a modré oči. Mňa volajú červenohlavý diabol. S hrôzou utečú od teba a tvojich blondiavých vlasov. Nikdy sa ti nepodarí získať ich, aby ťa počúvali. Hudson stratil reč. Toľko času strávil rozmýšľaním a plánovaním, ako by sa prispôsobil Číňanom.
a nikdy nepomyslel na to, ako by sa Číňania prispôsobili jemu. Pozrel sa Lopšhajdovi do očí a snažiac sa skryť sklamanie, povedal: Je to Boh, ktorý ma povolal do Číny a on pozná farbu mojich očí aj mojich vlasov. Lopšhajd sa zasmial ešte hlasnejšie. Napriek zjavnému sklamaniu prežil Hudson pekný deň. Strávil nádherný čas s pánom Pearsom a tiež bol predstavený mnohým členom čínskej evangelizačnej spoločnosti. Táto skupina ľudí, ktorí túžili potom, aby sa evanjelium kázalo v Číne, ho medzi seba srdečne prijala. Na tomto stretnutí nadviazal mnohé priateľstvá, ktoré trvali po celý jeho život. Hudson vedel, že sa potrebuje naučiť dôverovať Bohu novým spôsobom a vidieť odpovede na modlitby ešte skôr, ako sa odváži ísť do Číny.

Na Rádiu 7 počúvate príbeh Taylora Hudsona, misionára v Číne, ktorý sa už od svojej mladosti učil dôverovať Bohu. Bol zvedavý, či sa človek naučí naozaj dôverovať Bohu a počuť jeho hlas v roku 1852, kedy Hudson žil, podobne ako dokázali dôverovať Bohu ľudia, o ktorých čítal v Biblii. Postupne tak získaval celoživotnú skúsenosť, že Boh na modlitby naozaj odpovedá. A teraz budete počuť jednu z jeho úplne prvých skúseností. Ešte viac znechutený sa vracal do svojej izby v dome pani Finčovej. Chcel dôverovať Bohu a prehlbiť svoju vieru. No veci sa nevyvíjali tak, ako si naplánoval. Cestou na Drainside musel Hudson prejsť najdivokejšou štvrťou v Hale. Bývalo tu plno írskych imigrantov, ktorí v Anglicku žili práve taký chudobný a bezútešný život, ako ten, ktorý zanechali v Írsku. Aj napriek tomu, že štvrť mala zlú povesť a policajti sem chodili len v skupinách po šiestich, Hudson sa nebál. Väčšina ľudí ho poznala ako mladíka, ktorý pomáhal doktorovi Hardimu. A jeho asistenta by sa nikdy ani nedotkli. Asi v polovici cesty k nemu pribehol muž, ktorého nepoznal. Schmatol ho za rameno a ťahal do uličky. Ide o moju ženu. Zomiera. Viem, že zomiera. Viem, že si Boží muž. Poď prosím a pomodli sa za ňu. Hudson prikývol. Iste ho videl s doktorom Hardim. Nasledujúc muža, Hudson strčil ruku do vrecka a ohmatal svoju poslednú polkorunovú mincu. Tam hore, povedal. Moja pani je tam hore. Hudson sa štveral po železnom schodišti. Na poslednom schode, než otvorili dvere, sa Hudson hlboko nadýchol. V izbe bol neznesiteľný zápach. V rohu izby na hromade handier ležala žena. Okolo nej stálo 5 bledých tváričiek, ktoré na ňu bezvýrazne hľadeli. Vedľa jej nevládneho zblednutého tela ležalo drobné bábetko. Hudson mal dosť lekárskych skúseností a tak vedel, že žena je blízko smrti. Pravdepodobne vykrvácala počas pôrodu. Bez matkynho dojčenia zomrie aj dieťa. A potom je tu ďalších 5 detí. Čo s nimi bude bez matky? Modlite sa, modlite, žiadal manžel, keď vchádzal za Hudsonom do izby. Otec zatvoril oči a sklonil hlavu. Žena sa prebrala a znova upadla do bezvedomia. Hudson im chcel pred modlitbou povedať niečo povzbudzujúce. Každý z nás sa potrebuje modliť s dôverou v srdci, že Boh odpovedá na modlitby. Boh je náš otec a vyzýva nás, aby sme mu dôverovali aj vtedy, ak prirodzeným zrakom nevidíme zlepšenie situácie. Boh chce, aby sme pozerali očami viery. Hovorí, že nás nikdy neopustí a nevzdá sa nás. Otče náš, začal. Vidíš, pripomenul mu nejaký vnútorný hlas. Boh je náš otec a práve tak ich, ako aj tvoj. On je otec, ktorý sa chce starať o teba, aj o nich. Naozaj tomu veríš? Hudson sa pri odriekávaní modlitby zasekol. Avšak vnútorný hlas v jeho mysli pokračoval. Žiadaš ich, aby verili, že sú mojimi deťmi. Ale veríš ty, že si môj? Veríš mi, že sa o teba postarám? Zatiaľ, čo z Hudsonových úst automaticky vychádzali slová modlitby, hlboko v srdci mal chaos. Nakoniec skončil modlitbu a vstála. Muž pozrel na ženu a na dieťa a potom na Hudsona. Vidíte, v akej sme hroznej situácii, povedal. Keby ste nám mohli pomôcť, prosím. Strčil ruku do vrecka a vyťahol polkorunu. Podal ju mužovi s vysvetlením, že to sú všetky peniaze, ktoré na tomto svete má a že Boh je jeho otec a stará sa o všetky svoje deti. Keď si muž zobral mincu, Hudsona naplnil pokoj a radosť. V jeho vnútri sa niečo zmenilo.
Dôvera Bohu už nebola len myšlienkou, ale novou skutočnosťou v jeho srdci. Hudson si celou cestou späť na Drainside spieval. Jeho srdce sa cítilo práve tak ľahké, ako jeho vrecko. Keď prišiel domov, zjedol poslednú porciu vločiek a vôbec pritom nerozmýšľal, odkiaľ bude mať na ďalšie jedlo. Skoro ráno počul, ako na dvere klope poštár. Nevenoval tomu pozornosť, lebo väčšina listov mu prichádzala koncom týždňa. Po chvíľke však ktosi zaklopal na dvere jeho izby. Otvoril a pani Finchová, otierajúci mokrú ruku do zástery, mu podala list. Zvláštne, že list prišiel v pondelok, pomyslel si. Čudoval sa, od koho môže byť, a prezeral si rukopis na obálke. Nepoznal ho. Potom pozrel na pečiatku na známke, odkiaľ bol list poslaný, ale tá bola rozmazaná a nečitateľná. Napokon otvoril list, z ktorého vypadli jemné pánske rukavice. Obrátil ich čakajúc, že nájde odkaz, od koho sú, ale nebol v ňom žiaden. Potom z obálky vypadlo niečo malé na podlahu. Hudson to zodvihol a s úžasom zistil, že je to zlatá polmince v hodnote 10 šilingov. Štyrikrát viac ako pol koruna, ktorú večer daroval. O 2 týždne sa už však nachádzal v tej istej situácii ako predtým. Znovu iba s pol korunou vo vrecku. Opäť sa modlil, aby pán Boh pripomenul doktorovi Hardymu, ako dlho už mešká s výplatou. Vedel, že by mohol dostať peniaze, kedykoľvek by o ne požiadal. Aj s ospravedlnením od doktora Hardyho za také veľké oneskorenie. On ale sľúbil, že bude dôverovať Bohu, že on to pripomenie doktorovi. Cítil, že keby sa sám snažil zobrať veci do vlastných rúk, prejavil by nedostatok viery. A ak by nevedel dôverovať Bohu v malých veciach, ako by mu potom dôveroval vo veľkých dobrodružstvách, ktoré ho istotne čakajú v Číne. Tak sa Hudson modlil a čakal. Prišla streda, potom štvrtok a piatok. Do soboty už nemal ani peny a musel zaplatiť nájomné, nehovoriac o tom, že už nemal žiadne jedlo. V ten večer, keď pripravoval lieky a končil s prácou, sadol si k nemu doktor Hardy na kus reči. S pýtavým pohľadom pozrel na Hudsona. Nie je už čas na tvoju výplatu? Hudson odpovedal, ako najpokojnejšie vedel. Myslím, že ste mi ju mali dať už dávnejšie. Škoda, že si mi nepripomenul, povedal doktor Hardy. Mrzí ma to. Mal som veľa práce a úplne som na to zabudol. Hneď teraz by som ti zaplatil, ale po obede som odniesol všetky peniaze do banky a do pondelka nemám žiadnu hotovosť. O 10. hodine večer Hudson skončil svoje povinnosti. Obliekol si kabát a prichystal sa na studenú cestu domov do svojej izby na Drainside. Hudson sa práve chystal vypnúť svetlo, keď na chodbe začul smiech. Do dverí vtrhol doktor Hardy. Aká smiešná vec sa mi práve stala, povedal. Chystal som sa spať, keď v tom niekto zaklopal na dvere. Jeden z mojich najbohatších pacientov, pán Pritchard, stál vo dverách a prišiel mi zaplatiť. Čomu to len napadlo platiť účet v sobotu večer o 10. A ani neplatil šekom ako inokedy, ale namiesto toho mi dal peniaze v hotovosti. Zober si tieto bankovky, Taylor. Zvyšok ti vyrovnám budúci týždeň. A ešte niečo. Minule som navštívil pacienta na druhom konci mesta, keď ku mne zrazu pristúpil nejaký Ír a požiadal ma, aby som ti odkázal, že jeho žena sa uzdravila. Odovzdal Hudsonovi zväzok bankoviek a vyšiel, zatvoriac za sebou dvere. Hudson ticho stál ako omráčený a na rukách mu naskočila husia koža. Žena, za ktorú sa modlil, je úplne zdravá. Bol celkom iste presvedčený, že zomrie, ale Boh vypočul jeho modlitbu. Teraz s istotou vedel, že môže dôverovať Pánu Bohu za všetkých okolností a ohľadom všetkého, čo ho v Číne čaká.

Nachádzame sa v klubovni Hrdinou viery, kde práve počúvate príbeh misionára v Číne, Hudsona Taylora. Ešte predtým, ako sa vydal na cestu do Číny, prekonal Hudson smrteľnú horúčku a stihol sa zasnúbiť. So svojou snúbenicou a tak budúcou manželkou plánoval budúcnosť v Číne. Avšak tesne pred odjazdom zásnuby zrušil a napokon sa vydal na 5,5 mesačnú plavbu do Číny. Konečne nadišiel 19. september 1853. Posádka práve nakladala posledný náklad, keď Hudson došiel do prístavu. Jeho rodina, pán Pierce a miestny farár ho vyprevadili do kajuty, kde sa spolu modlili a čítali žalmy. Nakoniec museli opustiť loď, ktorá sa práve chystala vyplávať. Hudson naposledy objal mamu a keď bezpečne zišla do prístavu, kotelné laná sa uvoľnili a Dumfries pomaly vyklzla z doku na rieku Mercy. Hudson z celej sily mával svojej rodine v prístave. Pomaly sa mu vytratili z dohľadu a on sa vyšplhal na laná v nádeji, že ich ešte naposledy zazrie. Ako 21-ročný sa konečne nachádzal na ceste do Číny. Po 4 dňoch v plavbi z Liverpoolu sa Dumfries dostala do krutej búrky, takže v blízkosti pobrežia Walesu loď aj posádka takmer stroskotala. Kapitán Morris s posádkou takmer 2 týždne opravovali na lodi škody. Niektorí členovia posádky sa zranili a Hudson ich ošetroval. Po ukončení všetkých oprav mohla loď znova naplno vyplávať a smerovala na juh pozdĺž západného pobrežia Afriky. Na Vianoce, 3 mesiace od vyplávania z Liverpoolu, dosiahla loď najjužnejší bod plavby – mys dobrej nádeje. Začiatkom januára 1854 nastúpila Dumfries na zdlhavú plavbu cez Indický oceán. Vo vzdialenosti 120 míľ minula severozápadný cip Austrálie a vydala sa pomedzi tropické ostrovy do Šanghaja. Dni a noci v trópoch mali rovnaký priebeh. Počas dňa bolo more pokojné, bez vetra. Pri západe slnka obvykle začal fúkať vietor a pri troche šťastia fúkal až do rozhodnenia. Avšak počas niektorých nocí vietor nefúkal vôbec. Vtedy Dumfries neprešla ani 7 míľ. Bola nedeľa a Hudson práve viedol na palube Dumfries pravidelné bohoslužby. Mnohí členovia posádky sedeli okolo neho na sudoch a kotúčoch s lanami, počúvajúc jeho kázanie. Kapitán Morris zhromaždeniu nevenoval pozornosť, čo bolo neobvyklé. Po poslednej piesni kapitán pristúpil k okraju lode a ústarostene hľadel priamo do vody. Hudson sa k nemu pridal a pýtal sa ho, čo hľadá. Prúd bol silnejší ako zvyčajne, asi 4 uzly, ale unášal ich smerom k útesom pod vodou. Keď do zotmenia nepríde očakávaný vietor, kapitán Morris sa obával, že bude príliš neskoro a Dumfries narazí na útesy a potopí sa. Bezvetrie námorníkom na plachetniciach vždy naháňa strach. Z búrky a hurikánu sa často uniknúť dá, ale loď v bezvetrí pláva tam, kam ju unáša prúd a nič sa s tým nedá robiť. Situácia bola beznádejná. Aj keď kapitán Morris vedel, že nemôže nič urobiť ohľadom vetra, posádka ho prosila, aby im predsa niečo dovolil. A tak súhlasil s ich spustením sa na more vo veľkých člnoch. Dlhými lanami spojili člny s loďou a potom s námahou veslovali, snažiať sa potiahnuť loď proti prúdu. Loď sa však nechcela otočiť a prúd ju unášal ďalej. Ich najlepšie snahy nepomohli a situácia zostávala bezradná. Aké je podivné čeliť smrti v taký pokojný, nádherný deň, rozmýšľal Hudson a uprene hľadel ponad bočnicu lode. Potom kapitán Morris prehovoril. Urobili sme všetko, čo sme mohli. Môžeme len čakať, čo bude ďalej.
Hudsonovi zneli v ušiach kapitánove slová. Urobili sme všetko, čo sme mohli. Ale naozaj urobili? Načene sa obrátil na kapitána Morisa a povedal: jednu vec sme ešte neurobili. A akú? Opýtal sa kapitán prekvapený, že Hudson si o sebe myslí, že vie niečo o záchrane lode z bezvetria. Štyria z nás sme kresťania. Poďme každý do svojej kajuty a jednotne sa modlíme a prosme Boha, aby ihneď poslal vietor. Veď on ho môže poslať práve tak teraz, ako aj večer. Kapitán Morris súhlasil. Ponáhľal sa do svojej kajuty a Hudson vyhľadal ďalších dvoch kresťanov na palube, švédskeho stolára a stevarda. Hudson sa vo svojej kajute niekoľko minút horlivo modlil a potom pocítil, ako by z neho spadlo nejaké bremeno. Vedel, že Boh vypočul ich modlitby. Vyšiel späť na palubu. Na jej prednej strane fajčil prvý dôstojník fajku. Rýchlo spustite hlavnú plachtu, povedal mu Hudson. Prvý dôstojník sa na neho vyškieral. A aký to má zmysel? Kresťania na palube sa modlia za vietor, ktorý tu bude každú chvíľu. Navrhujem, aby ste sa naň pripravili. Prvý dôstojník sa poriadne zasmial. Mladý misionár mu vraví, ako viesť loď. Do západu slnka žiaden vietor nebude. A aby to zdôraznil, otočil sa k plachte. Hýbe sa aspoň trochu? Snáď, ale slabé trepotanie jej veľmi nepomôže. Ako tam dôstojník stál, loďou sa prehnal oveľa silnejší závan vetra. Všetci na palubu! Zareval a pochytil jeden z povrazov na spúšťanie plachie. Fúkal nádherný, silný vietor. O niekoľko minút brázdila Dumfries vody Pacifiku rýchlosťou 7 uzlov. S pribúdajúcimi minútami sa vzdialovali od nebezpečných útesov a približovali sa k Šanghaju. 1. marca 1854 sa ako 21-ročný Hudson Taylor ocitol v Číne. Plány, ktoré mal, vyzerali dobre, ale ako okolnosti ukázali, ani jeden z nich nevyšiel. Už od začiatku, od prvého dňa, musel Hudson čeliť prekážkam a problémom, s ktorými nepočítal. Hudson sa však nevzdal a stal sa misionárom hlboko v srdci Číny. O tom, ako to ale celé začalo a ako prebiehala táto misia Hudsona Taylora v Číne, vám poviem na budúce. Od mikrofónu zdraví Karin Mihálová, majte dobrý čas nielen v spoločnosti Rádia 7.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 9. kapitola.
1: Piatá rana, mor dobytka.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: choď k faraónovi a povedz mu: toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak sa budeš zdráhať prepustiť ho a budeš ho neustále zdržiavať, potom Hospodinova ruka veľmi ťažko v podobe moru doľahne na tvoj dobytok, čo je na poli, na kone, osly, ťavy, bíky i na ovce. Hospodin však urobí rozdiel medzi izraelským a egyptským dobytkom, takže nič nezhynie z toho, čo patrí Izraelitom. Hospodin určil aj čas, keď povedal: zajtra to Hospodin urobí v krajine. Hospodin to nasledujúceho dňa aj urobil. Všetky stáda Egypťanov uhynuli, ale z izraelského stáda neuhynul ani jediný kus. Faraón si to dal zistiť. A naozaj, z izraelských stád neuhynul ani jediný kus. Faraónovo srdce aj napriek tomu zostalo zatvrdnuté a ľud neprepustil.
1: Šiesta rana. Vredy.
2: Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: naberte si plné priehrštia sadzí z pece a nech ich Mojžiš pred očami faraóna rozhodí smerom k nebu. Po celom Egypte sa sadze rozletia ako jemný prášok a v celom Egypte sa na ľuďoch i na dobytku vyhodia plusgierovité vredy. Nabrali teda sadzí z pece, postavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozhodil smerom k nebu. Na ľuďoch i na dobytku sa potom objavili plusgierovité vredy. Pre vredy sa ani veštci nemohli postaviť pred Mojžiša, lebo vredy boli na nich i na všetkých Egypťanoch. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce. Faraón ich neposlúchol, ako to Mojžišovi predpovedal Hospodin.
1: Siedma rana. Krupobytie.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: včas ráno predstúp pred faraóna a povedz mu: toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil, lebo teraz zošlem na teba, na tvojich služobníkov i na tvoj ľud všetky pohromy, aby si poznal, že na celej zemi nie je nikoho ako som ja. Už vtedy, keď som vystrel svoju ruku, aby som teba a tvoj ľud trestal morom, mohol som ťa odstrániť zo zeme. Zachoval som ťa však len preto, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc a aby sa po celej zemi rozprávalo o mojom mene. Ty sa ďalej voči môjmu ľudu správaš povýšenecky a nechceš ho prepustiť. Preto zajtra o tomto čase zošlem také prudké krúpobytie, aké nebolo v Egypte odvtedy, čo trvá až dodnes. Rýchlo daj teda odviesť do bezpečia stáda a všetko, čo máš na poli. Všetci ľudia a zvieratá, čo budú na poli a nie pod strechou, zasiahne krúpobytie a zahynú. Tí z faraónových služobníkov, ktorí sa zľakli Hospodinových slov, doviedli svojich otrokov i stáda do prístrešia. Tí, čo si Hospodinovo slovo nevzali k srdcu, nechali otrokov i stáda na poli. Hospodin povedal Mojžišovi: vystri ruku k nebu. Na celý Egypt príde krúpobytie, ktoré postihne ľudí, dobytok i všetko poľné rastlinstvo v krajine. Keď Mojžiš zodvihol palicu k nebu, Hospodin zoslal hromobytie i ľadovec. Na zem padal oheň. Takto Hospodin zoslal na Egypt krúpobytie. Za krúpobytia šľahal oheň. Niečo také strašné nebolo v celom Egypte, odkedy sa stal národom. Ľadovec zbil v celom Egypte všetko, čo bolo na poli, od ľudí po dobytok. Krúpobytie zničilo všetko poľné rastlinstvo a polámalo všetky stromy na poli. Len v kraji Gošen, kde bývali Izraeliti, ľadovec nebol. Vtedy si dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: zase som zhrešil. Hospodin je spravodlivý, ja a môj ľud sme však bezbožní. Proste Hospodina. Božieho hromobytia a ľadovca je už dosť. prepustím vás, nemusíte tu zostať. Mojžiš mu odpovedal, len čo výjdem z mesta, vystriem ruky k Hospodinovi. Prestane hromobitie i ľadovec, aby si poznal, že zem je Hospodinová. Viem však, že ani ty, ani tvoji služobníci sa ešte stále nebudete báť Hospodina, Boha. Ľan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a ľan práve kvitol. Pšenica a špalda zbité neboli, lebo dozrievajú neskôr. Mojžiš odišiel z mesta od faraóna a zdvihol ruky k Hospodinovi. Hromobitie i ľadovec prestali a dážď sa už nelial na zem. Keď faraón videl, že dážď, ľadovec a hromobitie prestali, hrešil ďalej. Faraón i jeho služobníci si zatvrdili srdce. Faraónovo srdce zostávalo naďalej zatvrdnuté a Izraelitov neprepustil, ako to predpovedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.

Kniha sudcov, 6. kapitola, 14. verš. Či som ťa neposlal? Boh si rád používa ľudí, ktorých svet prehliada. William Carey vyrástol v malej dedinke v 17. storočí a nemal takmer žiadne vzdelanie. Bol obyčajným krajčírom a žil v chudobe. Všetko, čo vedel, sa naučil sám. Boh mu však dal vášeň zdieľať dobrú zvesť a povolal ho do služby misionára. Carey sa naučil gréčtinu, hebrejčinu i latinčinu a napokon preložil novú zmluvu do bengálskeho jazyka. Dnes je považovaný za otca modernej misie. V liste synovcovi pokorne zhodnotil svoje schopnosti. Pokračujem, dokážem drieť, dokážem vytrvať v akejkoľvek činnosti. Keď nám Boh zadáva úlohu, dá nám aj potrebnú silu, aby sme ju splnili, a to bez ohľadu na naše obmedzenia. V knihe Sudcov 6.12 sa Gideonovi zjavil Pánov anjel a povedal: Hospodin s tebou, odvážny hrdina. Potom mu prikázal, aby vyslobodil Izrael z rúk Midiančanov, ktorí útočili na ich mestá a pustošili úrodu. Gideon, ktorý si nezaslúžil titul odvážny hrdina, však pokorne odpovedal: Ako mám vyslobodiť Izraelitov? Ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. Boh si ho napriek tomu použil, aby oslobodil jeho ľud. Kľúč ku Gideonovmu úspechu sa skrýval v slovách: Hospodin s tebou. Ak pokorne kráčame so Spasiteľom a spoliehame sa na jeho silu, zmocní nás, aby sme dosiahli to, čo je možné len skrze neho.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Somálsku. Somálsko, v minulosti tiež známe ako Somálska demokratická republika, je štát v Afrike na Somálskom poloostrove, známom tiež ako Africký roh, vo východnej Afrike. Susednými štátmi sú Etiópia na západe, Džibutsko na severozápade a Kenia na juhozápade. Celkovou rozlohou 2 640 000 km štvorcových má Somálsko najdlhšie pobrežie v Afrike, celkovo 3 025 km. Z východu krajinu obmýva Indický oceán, zo severu Adenský záliv. Somálsky štát v súčasnosti existuje len formálne, krajina nemá uznávanú vládu, je rozdelená na niekoľko regiónov, ktoré sú pod kontrolou medzinárodne neuznaných vlád. Medzi najpoužívanejšie jazyky patrí somálčina, arabčina, angličtina. Staršia generácia v regiónoch, ktoré boli talianskou kolóniou, hovorí po taliansky. Medzi náboženstvami výrazne prevyšujú sunnickí moslimovia, ktorých je približne 98%, vrátane kresťanov je iných náboženstiev len 2%. Počet obyvateľov je vyše 9,5 milióna, pričom najväčší podiel na etnickom zložení majú Somálčania, približne 98%, ďalej sú zastúpení Bantuovia, Arabi a iní. Hlavným mestom Somálska je Mogadišo. V Somálsku je zmiešaný právny systém občianskeho práva, islamské právo a zvykové právo. Hlasovanie je možné od 18 rokov. Výkonnú moc štátu predstavuje prezident, premiér, vláda a parlament. Politickým zriadením je Somálsko republikou. Občianska vojna vyhnala do okolitých štátov i celého sveta asi 1 milión obyvateľov. Zdravotná starostlivosť je na veľmi nízkej úrovni. Dojčenská úmrtnosť dosahuje až 10%. 5 rokov sa nedožije takmer 25% detí. Priemerná dĺžka života v Somálsku je len 48 rokov. Naopak v porovnaní s okolitými štátmi je tu veľmi nízka rozšírenosť vírusu HIV, asi 2% populácie. Súkromné školstvo nahradilo predvojnové nekvalitné štátne školstvo, 80% obyvateľov zostáva negramotných. Somálsko má za sebou neľútosnú históriu prenasledovania kresťanov. V roku 2009 parlament schválil zavedenie práva šaria na celoštátnej úrovni. Vláda tiež zakázala novoverstvo, kresťanskí konvertiti od islamu sa odhadujú na menej ako 300 osôb. Väčšina z nich sú somálsky tajní kresťania, ktorí sa schádzajú v domácich zboroch. Radikálna islamská skupina Al-Shabab v súlade s Al-Kaidou sa zaviazala, že odstráni všetkých somálskych kresťanov, hlavne tých, ktorí konvertovali z islamu na kresťanstvo. Skupina popravila desiatky kresťanov v uplynulých 5 rokoch. Hoci ústava nerieši konvertovanie na kresťanstvo, súdy môžu odsúdiť somálčanov na základe práva šaria. Obrátenie sa na kresťanstvo je spoločensky nepriateľné. Okrem islamských extrémistov, prenasledovatelia sa objavujú aj v kruhu členov rodiny, v členoch miestneho spoločenstva a v miestnych úradoch. Dokonca aj samotný štát uväznil niekoľko kresťanov a vyháňa ich z krajiny. Organizácia Hlas mučeníkov pomohla s evangelizáciami, pomáhajú založiť malé a stredné podniky, kde majú možnosť dieľať evanjelium s kolegami a zamestnancami. Hlas mučeníkov naďalej podporuje kresťanov, ktorí sa obrátili k Pánu Ježiši a sú v nebezpečenstve, že stratia svoje životy pre zdieľanie svojej viery, preto organizácia poskytuje bezpečné domy pre prenasledovaných moslimských konvertitov. Pastor Andrew, spolupracovník organizácie Hlasu mučeníkov, evangelista zo Somálska, prosí o modlitby pre ich službu rozhlasového vysielania, ktoré je šírené do okolitých krajín, ako aj do ich vlastnej krajiny. Vysielanie obsahuje biblické štúdium, kresťanskú hudbu, krátke zamyslenie a modlitby. Prostredníctvom vysielania sa šíri dobrá správa o Pánovi Ježišovi a jeho milosti po celej krajine. V Somálsku existujú aj tréningové programy pre učeníctvo a biblické vyučovania. Priatelia, modlíme sa za požehnanie kresťanského vysielania v krajine a aby si Pán Boh aj túto službu použil na šírenie evanjelia. Pane Ježiši, na Slovensku dobre vieme o tom, akú veľkú moc a aké veľké požehnanie sa môže šíriť cez rozhlasové vysielanie kresťanov. Zažili sme to v časoch komunizmu aj v našej krajine. Ďakujeme za všetkých, ktorým záležalo na nás a na našich možno rodičoch, a na tejto krajine, aby sa tu šírilo evanjelium, aby kresťania mali podporu a mohli aj prostredníctvom rozhlasu počuť o tebe, počuť tvoje slovo a cítiť aj modlitebnú podporu zo zahraničia. Prosíme ťa o to viac, že vieme, aké je to dôležité, za rozhlasové vysielanie v Somálsku a prosíme, aby aj okolité krajiny boli týmto vysielaním zasahované a požehnané. Prosíme ťa, Pane, ty mocne požehnaj toto kresťanské vysielanie v Somálsku. Použi si túto službu na šírenie evanjelia. Požehnaj, Pane, všetkých pracovníkov, ktorí spolupracujú a pracujú na tomto vysielaní. Prosíme, aby si im pomohol a vyhladzoval chodníky. Prosíme, aby tak, Pane, naozaj aj cesta k Tebe mohla byť požehnaná a mohla byť prístupná pre mnohých, ktorí môžu toto rozhlasové vysielanie počuť. Prosíme, Pane, aby si požehnával aj pastora Andrewa, spolupracovníka organizácie Hlasu mučeníkov. Prosíme, aby jeho zvesť evanjelia bola naozaj mocne požehnaná. A ďakujeme za to, že môžeme mať od neho správy s prosbou o modlitby aj za toto rozhlasové vysielanie. Pane, ozaj veríme, že aj skrze rozhlas mnohí na Slovensku a v Československu aj v iných komunistických krajinách mohli k Tebe prísť, Teba spoznávať, vo viere v Teba sa uisťovať a upevňovať, získavať mnoho požehnania. Prosíme, Pane, aby mnohí v krajinách, kde sa takto môže zvestovať viera v Teba, rovnako získali toto požehnanie. Prosíme, Pane, aj o tréningové programy, ktoré v Somálsku existujú. Prosíme, aby sa tu mohli vzdelávať noví učeníci, Tvoji učeníci, Pane. Prosíme, aby aj ich neskoršiu službu a prácu Ty si požehnal. Prosíme o biblické vyučovania, aby naozaj poskytli zázemie, vzdelanie, nové obzory vo viere, v poznaní Tvojho slova, v rozumení slovám, ktoré možno spočiatku sa nezdajú byť zrozumiteľné. A tak, Pane, prosíme, aby správa o Tebe, dobrá správa evanjelia, spásy, vykúpenia a milosti, Pane, mohli byť v Somálsku známe a šírené aj prostredníctvom rozhlasového vysielania. Ďakujeme Ti, Pane, za túto službu a spoločne chceme naozaj Teba prosiť o jej požehnanie a zmocnenie všetkých jej pracovníkov, aby získavali nové frekvencie, nových spolupracovníkov, nové možnosti, ako vieru v Teba zvestovať a šíriť. Požehnaj, Pane, prosíme, každý jeden program, každú pieseň, či slovo, či štúdium, ktoré je vysielané. Prosíme, Ty sám buď v týchto slovách a vstupuj do srdc tých, ktorí ho počúvajú. Amen.

V momentoch, v ktorých sú naše okolnosti ťažko prijateľné, kedy prežívame zranenie za zranením alebo nesieme bremeno za bremenom, je naša realita už príliš ťaživá na to, aby sme si nechali oči otvorené. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a konkrétne reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ňou dnes sprevádzať. No ako som už načrtla týmto úvodom, tak teda názov dnešnej relácie je, že zatvor oči. Možno je to také zvláštne, lebo si hovoríme, že väčšinou tu aj tak vyzývame v Rádiu 7, že nech máme oči otvorené, nech spoznáme cestu, pravdu, život, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Ale naozaj niekedy sa nám stáva, že najradšej by sme sa nepozerali na to, čo sa deje. Niekedy sa možno pýtame, že ako sa Boh môže pozerať na tie zlé veci, ktoré sa tu dejú. A preto máme jednoduchú tendenciu si občas oči radšej zavrieť alebo ich aspoň trošku prižmúriť, aby sme mohli hľadať a nachádzať možno nejakú krajšiu realitu, krajšie okolnosti. No ale niekedy samotné zatvorenie očí nemusí úplne znamenať, že sa tejto realite vyhýbame, ale práve naopak, vtedy máme šancu spoznať tú duchovnú. A preto, milí poslucháči, skúsme sa aj dnes prestať pozerať len na materiálne, hmatateľné veci, možno na veci, ktoré sú vecami našich okolností, ktoré máme okolo seba. A staňme sa aspoň na túto chvíľu jednými z tých, ktorí chodia vierou a nie videním, ktorí súdia podľa toho, čomu veria a komu uverili, a nie podľa toho, čo vidia, tak ako sa píše v 2. liste Korinským v 5. kapitole a v 7. verši. Milí poslucháči, tak ja sa už teda veľmi teším na to, čo máme dnes pred sebou. Verím, že máte príjemný deň a tak vám iba žehnám aj do týchto chvíľ, aby sme naozaj naše oči mohli na chvíľku zatvoriť. Samozrejme, myslím to aj metaforicky, asi ich nemusíte zatvárať, keď práve niečo aj manuálne robíte alebo keď šoferujete. Pozdravujem týmto aj všetkých, ktorí sú možno momentálne na cestách, ktorí ste si možno aj pustili Rádio 7 k nejakej svojej práci. Tak verím, že vám aj tieto vaše chvíle spríjemňujeme a verím, že vám tieto chvíle spríjemní aj nasledujúca pieseň a my sa budeme počuť opäť potom.

žalmy ste už poznali taký ten stav, kedy je človeku ťažké sa prizerať na to, čo sa okolo neho deje, na to, čo sa deje možno priamo jemu alebo v jeho živote, a jeden žalmista, konkrétne teda Dávid, to zachytil aj v žalme číslo 31 a konkrétne teda v 10. verši je napísané: Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť, zármutkom chradne mi oko i duša i telo. A ja som sa niekedy tak zamýšľala nad tým, že prečo tí žalmisti tam používajú, že oko mi chradne, že čo to vlastne znamená a tak. A teraz už asi rozumiem, že to znamená to, že naozaj keď niečo ťaživé zažívame, tak sa na to nevieme už ani len pozerať a už radšej tie oči zatvárame. A poďme možno do takej modlitby, do takej prosby o pomoc aj spoločne so žalmistom Dávidom. Prečítam teraz úryvok zo žalmu 31. K tebe sa utiekam, o Hospodine, kiež nikdy nie som zahambený. Zachraň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. Lebo ty si mi skalou a môjim hradom. Pre svoje meno veď ma a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si môjim útočiskom. Do tvojej ruky porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, o Hospodine, Bože verný. Nenávidím ctiteľov ničomných modiel, lebo ja v Hospodina dúfam. Jasať a radovať sa budem z tvojej milosti, lebo si vzhliadol na moju biedu a pochopil si tieseň mojej duše. Nevydal si ma nepriateľovi do rúk, na šíru plochu postavil si moje nohy. Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť. Zármutkom chradne mi oko i duša i telo. Život mi žialom hynie a moje roky vzdychaním. Podlomila sa moja sila vlastnou vinou a kosti sa mi rozpadli. Stal som sa potupou pre všetkých svojich protivníkov a najmä pre svojich susedov a postrachom pre svojich známych. Tí, čo ma vidia vonku, bežia odo mňa. Z pamäti vypadol som ako mŕtvy, som ako roztrepaná nádoba. Lebo čujem šepkanie mnohých, hrôza navôkol, keď sa proti mne spolu radia a zmýšľajú vziať mi život. Ale ja tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím, ty si môj Boh. V tvojej ruke sú moje časy. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a naháňačov. Rozjasni tvár svoju nad svojim sluhom. Zachraň ma svojou milosťou. O Hospodine, nech nevýjdem na hanbu, lebo na teba volám. Nech sa zahambia bezbožníci, nech zmlknú v podsvetí, nech onemejú lživé pery, čo v pýche a pohrdaní nehanebne vravia proti spravodlivému. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja. Dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Ty v skríši svojej tváre ukrieš ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístrežkom, pred škriepkou jazykov. Požehnaný Hospodin, lebo mi predivne prejavil milosť v čase súženia. Vo svojom rozrušení som riekol, som odrezaný od tvojho dohľadu, ale si počul moje hlasné prosby, keď som k tebe volal. Milujte Hospodina, všetci jeho zbožní. Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne. Zmužili buďte. Nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate Hospodina.

0: poslucháči, keď je nám už ťažko sa na niečo len tak prizerať, keď je nám ťažká vlastná realita, tak je taká dobrá správa, že ani my už nevydržíme mať otvorené oči, ale vtedy vydrží mať otvorené oči on. Naozaj Pán Boh sa pozerá aj na tú realitu, na ktorú už my nie že len nedosiahneme, ale ani nevládzeme sa ani len pozerať. On sa nielenže pozerá, ale dokonca s ňou vie aj niečo urobiť a buď už s okolnostiami, alebo aj s našim srdcom, chcela som povedať, že minimálne s našim srdcom, ale to vôbec nie je nič minimálne, je to naozaj asi všetko, čo mu ide. Naše srdce je pre neho veľmi, veľmi vzácne, veď za neho položil život. Takže poďme si prečítať to, ako túto skutočnosť prežíval žalmista, poďme pokračovať, čítali sme si žalm 31 a budeme iba pokračovať 32. žalmom. Je to žalm Dávidov, vyučujúci žalm, no a práve v 8. verši spomína toto. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Takže naozaj Hospodinové oko, respektíve Božie oko, vidí aj to, na čo my už sa nevládzeme pozerať. Poďme sa teraz pridať spoločne k Dávidovi a premýšľať nad týmito slovami. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to lsti. Keď som mlčal, práchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť. Záplavy veľkých vôd ho nedosiahnu. Ty si mi skrýšou. Zachováš ma pred úzkosťou. Plesaním nad záchranou obklopíš ma. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré treba krotiť zubadlom a úzdou, bo inak k tebe neprídem. Mnoho má bolesti bezbožný, ale milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. Tešte sa v Hospodinovi spravodlivý, jasajte, plesajte všetci úprimného srdca. Takže ako vidno, milí poslucháči, naozaj na naše hriechy sa niekedy ani my nevládzeme pozerať a možno nám je už také trapné prísť a povedať Bohu, že nech sa na ne on ešte teda pozrie, ale dobrá správa je naozaj to, že on sa na ne nielen pozera, ale dokonca ich aj rieši a odpúšťa, pokiaľ ich vyznáme, pokiaľ sme dostatočne pokorní a dokonca tieto slova hovoria aj o tom, že máme byť rozumní, nemáme byť nerozumní, bez rozumu ako kôň a mulica, ale pokiaľ sme naozaj rozumní v tomto prípade, tak vieme, že Pán Boh sa pozrie na náš hriech a chce nám poradiť, chce nás z toho vyviesť von, chce nás uzdraviť, chce nám odpustiť.
1: We've built our stained glass castles, reaching to the sky.

Keď spoznáme Pána Boha, ktorý nám odpúšťa náš hriech, ktorý sa pozerá na tú realitu, na ktorú ani my sa už nevládzeme pozerať, tak vtedy jediným takým prirodzeným činom, ktorý vieme urobiť, je to, že ho jednoducho chceme za to chváliť. Chceme ho chváliť za to, kým je, lebo je naozaj veľmi milostivý. A k tejto chvále nás prirodzene vedie takisto aj žalmista v žalme 88. Je to žalm Korachovcov, je to konkrétne pre hudobný prednes na nápev Machala Leanot a je to vraj teda poučný žalm Hemana Ezrachovca. Takže je to zo žalmov jeden, ja tak poviem, že možno z mála, ktorý nie je napísaný Dávidom, preto je to teda aj, myslím si, že také aj vzácnejšie teraz ho prečítať a poďme teda spoločne chváliť Pána Boha tak, ako nás tento žalm vyzýva aj v 10. verši, kde je napísané: Oko mi hynie pre moju úbohosť, vzývam ťa každý deň, o Hospodine, vystieram k tebe svoje dlane. To znamená, že keď už oko nám hynie, keď sa už nevládzeme pozerať, ako som hovorila, poďme chváliť Pána Boha, naozaj chvála mnoho zmôže. Verím, že to je práve odpoveď na akúkoľvek životnú situáciu, pretože chváliť Pána Boha sa dá stále, v akýchkoľvek situáciách, nikdy na to nie je nesprávny čas. To je také super na chvále. Takže poďme si teraz prečítať tento žalm. O Hospodine, Bože moje spásy, vodne o pomoc volám, v noci stojím pred tebou. Nech príde pred teba moja modlitba, nakloň ucho k môjmu nariekaniu, lebo moja duša sa nasýtila trápenia a môj život sa priblížil až k podsvetiu. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu. Som ako muž bez sily, ako pustený medzi mŕtvych, podobný pobitým, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomínaš a odlúčení sú od tvojej ruky. Do najspodnejšej jamy si ma položil. Do temnot a do hlbín. Ťažko dolieha na mňa tvoj hnev a stlačil si ma všetkým svojim vlnobitím. Oddialil si odo mňa mojich známych, zošklivil si ma pred nimi. Zavretý som a nemôžem výjsť. Oko mi hynie pre moju úbohosť. Vzývam ťa každý deň, Hospodine. Vystieram k tebe svoje dlane. Či urobíš div na mŕtvych? Či tiene vstanú teba chváliť? Či rozprávajú v hrobe o tvojej milosti a v ríši smrti o tvojej vernosti? Či je známa v tme tvoja divotvornosť a v kraji zabúdania tvoja spravodlivosť? Ale ja k tebe volám o pomoc, o Hospodine. A moja modlitba hneď z rána predstupuje pred teba. Prečo zavrhuješ moju dušu, Hospodine? Skrývaš predo mnou svoju tvár. A možno, milí poslucháči, sa cítime podobne, ako je to vyjadrené aj v tomto žalme, ale ja tak chcem aj upozorniť na to, že aj žalmisti písali vlastne svoje také autentické pocity a možno niekedy sa cítime, že Pán Boh už odvrátil od nás svoju tvár, ale naozaj aj tento žalmista urobil kľúčovú vec v týchto celých pocitoch. Emócie dal na druhú stranu a na úplne prvé miesto dal chválu Pána Boha a nakoniec ho vyvýšil za to, že on práve vypočúva jeho modlitbu. Takže akokoľvek sa cítite vo vašom vzťahu s Bohom, poďte ho chváliť, naozaj nič zlé tým nikdy nemôžete urobiť. Tak poďme ho chváliť aj touto piesňou.

Keďže máte naladenú reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, tak poďme si teraz otvoriť také okienko prísloví. A ja som našla, že napríklad v 10. kapitole, v 10. verši sa tiež hovorí niečo o zatváraní očí, respektíve o žmúrkaní. Je tam napísané, že kto žmúrka okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. Toto ale niekedy v tých prísloviach, ja som z toho zmietená, lebo po ale čakám, že je tam nejaký zvrat, ale tu je to väčšinou použité iba ako druhý obraz, ako taká spojka medzi dvoma podobnými obrazmi. Čiže ešte raz to prečítam, kto žmúrka okom, spôsobuje bolesť, ale, alebo teda, a kto má bláznivé pery, padne. To znamená, že naozaj to žmúrkanie okom je teda, predpokladám, že myslené tak, že akože asi nerobíš niečo úplne čestne a môžeš niekomu tým spôsobiť bolesť, prípadne aj sám vlastne vôjdeš do nejakej pasce, čiže nie je to niečo múdre, aj keď sa možno zdá nejaký plán múdry, že keď chceme niečo obísť, nejaké pravidlo alebo tak, ale napokon do toho sami môžeme spadnúť a sami môžeme vyjsť z toho ako práve tí nemúdri. Poďme sa teraz pozrieť spoločne na túto 10. kapitolu, inak ona je nazvaná takým nadpisom, ktorý tam síce už dali asi potom neskôr, ale ten nadpis vyhodnotili teda, že sa má volať, že pravidla života, táto kapitola 10. prísloví. Tak poďme teda nezatvárať oči pred týmito pravidlami života a poďme si niektoré z nich prečítať. Čo na to hovorí Božie slovo? Čo sú pravidla života? Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. Kto má múdre srdce, príjme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. A milí poslucháči, poďme sa ešte pozrieť do prísloví do 30. kapitoly, kde sa v 17. verši píše toto. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou k matke, vyďobu havrani pri potoku a požeru orlie mláďatá. To je dosť drsná prognóza, ale úplne tomu rozumiem, pretože je to niečo, čo je aj takou výstrahou a naozaj Biblia nie je len plná nejakých, poviem to takých, že ružových veršíkov so srdiečkami, ale je tam aj kopu naozaj výstrah a je tam aj kopu múdrych rád na to, aby sme vedeli náš život naozaj žiť dobre. Takže milí poslucháči, ak si chcete pred niečím zavrieť oči, tak je to práve takýto výsmech svojim rodičom. Ak máte možno aj nejakú zložitú situáciu, zložité vzťahy s nimi. Ak máte tú príležitosť, skúste ich napraviť ešte dnes. Skúste sa pomeriť, odpustiť si navzájom, prípadne požiadať o odpustenie. Verím tomu, že Pán Boh je pripravený tieto rany uzdravovať.

Hovoríme si o tom, aby sme vedeli zatvoriť svoje oči a ja som na túto tému tak prišla presne tým, že som si svoje oči zavrela. Že si pamätám na to, ako raz som mala takú chvíľu, kedy som sa išla modliť. Bolo toho na mňa už možno aj priveľa zodpovedností, priveľa vecí, na ktoré som musela myslieť aj dokonca aj počas víkendu, kedy chce človek teda väčšinou odpočívať. No a ja som si vtedy zavrela oči ako keby pred tým všetkým a len som sa išla modliť a mala som taký dobrý čas s Pánom Bohom. Normálne klasika, hej, porozprávam mu, čo ma možno trápi, spýtam sa ako ďalej, prípadne mu iba poviem, že je super a že ho mám veľmi rada. A potom, keď som si otvorila oči, tak som zistila, že vlastne to všetko, čo je naokolo mňa, to, čo vidím, je síce realita, ale aj keď by som nič z toho nevidela, tak stále som v realite, že naozaj Ježiš Kristus je tá realita, ktorá možno nie vždy sa dá vidieť fyzicky, ale dá sa vnímať práve vierou. Nehovorím teraz o nejakom emočnom prežívaní, eterickom a neviem čo, samozrejme aj emočne môžeme všeličo prežívať, nie je to samozrejme zlé, ale vravím to možno aj takým možno mužom, teraz si tak predstavujem, alebo iným povahám ľudí, ktorí si povedia, že no ale že my sme tí racionálni a my jednoducho sa zaoberáme len tým, čo vidíme, ale práve preto aj v dnešnej relácii nás chcem spoločne pozvať do toho, aby sme si vedeli zavrieť oči, aby sme vedeli, že tá realita existuje aj niekde inde ako vo fyzickom svete, že existuje aj ten svet duchovný a že náš názor na to, či Boh existuje alebo nie, nič nemení na tom, že Boh existuje a že on je vlastne ten, ktorý je dobrý a ten, ktorý nielenže existuje, ale dokonca prižmuruje oči nad našimi hriechmi. A je veľmi dobré, ak práve dnes vieme urobiť to rozhodnutie, že mu naše hriechy vyznáme, tak ako sme si aj čítali dnes v žalmoch, pretože Pán Boh je pripravený nám odpúšťať. A v žalme číslo 135 v 14. verši je napísané, že Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. Čiže tá prvá časť pre mňa osobne znie trošku tak, že tak bude ma súdiť. Veľa ľudí si možno povie, že nech ma nesúdia ľudia, mňa bude súdiť Boh. Ja osobne by som sa toho bál ešte viac, ale nevadí. No ale tá druhá časť toho veršu ma práve veľmi upokojuje, že sa zľutuje nad svojimi služobníkmi, je tam napísané a my vieme, že keď sme ho prijali, už nie sme viac sluhmi, ale priateľmi alebo synmi a dcérami Božími. A práve to, že sa nado mnou zľutuje, to, že prižmúri, zatvorí oči nad môjim hriechom, tak to je niečo úplne skvelé. Je to skvelá správa, verím, že aj pre vás, milí poslucháči, dnes. A ešte vám prečítam jeden posledný text, tak na záver je to jeden verš, ktorý je teda tiež v žalmoch, konkrétne v žalme 72 a je to verš 13 a píše sa tam toto. Nad slabým a biedným zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných. Milí poslucháči, až keď priznáme, že sme naozaj chudobní, že sme slabí, že sme biední, že je to jednoducho sami v živote nedávame, tak vtedy vieme, že Boh je pripravený sa nad nami zľutovať a že to chce urobiť. Nie preto, že by sa povyšoval, ale práve naopak, on sa ponížil. Milí poslucháči, tam, kde my sme vládali mať iba zavreté oči a radšej sa neprizerať na náš hriech a na jeho následky, tam Boh mal doširoka otvorené oči. On sa zľutoval, on sa ponížil, aby sme my nemuseli byť ponížení až do večného pekla, tak to poviem. A naozaj táto Kristova obeť nie je len pre nejakých ľudí, čo sme my tu v Rádiu 7 a čo sme my tu nejakí ako veriaci, ale pre každého jedného z nás je to ponúknuté. Tak moja otázka dnes na vás, milí poslucháči, milí poslucháč, milá poslucháčka je, že či toto odpustenie, túto obeť Pána Ježiša Krista príjmaš. Ježišovi naozaj záleží na každom jednom, na tebe, ktorý práve počúvaš Rádio 7. Takže to je odo mňa na dnes všetko. Verím, že sa vám aj dnešné vydanie tejto relácie páčilo.